0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Ó luúan go híine, Big lom Russo Sheridan ar fis fasa. Mir na caiinte is ceol le locht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíana is cultúr, Big lin ar fisfasa an seair radio na Liffe.
2: Bígéistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ceú electrona ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Leirhhasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa, cé sé chun car FM.
3: Chuirníní ó thuús na fihuaise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don domhain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathar ag go thuchtranóna, ar radio lifa cé sé punca cahar FM.
4: Tú ag éisteach le radio na Liffe, Kate sé bank cehar FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú tí éisteach leis inis.
5: Fáilte go dí chlár agus cinine an alerta tú a géisteach le radio na Liffe Kate sé punca cehar FM. Is mé sean brain agus sé an Kate chlár nua ar feig tamil cúpla mí. Lenne mí de roiig déireach leis an ceol agus tus ná mí le cean ó na seachtadí ó Roger Miller d'ar tidal rí an bóthir King of the Road agus támbeid chuna ag teomnú go speisialta go duine speisialta Antán ó Hanlón. Bhí sé ag ceúra a le brethe ar an aine agus bhí cóisir le sa chláán ina theach agus ag dul amach duite Antán agus de céile trasa. Trasan ní borca agus an bert as dumnach má áit dúgus hain bar mar agus an tíime cinnta agus bar eiricá ach lena méid roiig le King of the Road a Roger Mitchell. Roger Miller.

0: sense. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a.
1: Agad es Roger Miller an sin agus exméanamh freisin ar cean deba ar cósan ar bóthar mangarta alas ní cofig agus bhí mé a caiint lin a inon Helen le lin na seachtain an céadúir ar feic tamil fada agus lena mé a roiig le cean eile ó PC kosher Anton Han O'Hanlon, Tony Hanlon, agus seo é Sullivan's John, agus in san éireann seo tá tugart go dtí ban tar titl Katie Coffey, agus lenar Bob Og álin. Éis le seo agus déanann Tony legan das den éireann seo. Ag Sullivan's John, ag dul ar an bóthair seo é.

0: fan nóméid tá mé chun cean eile an pecadón a seint inis agus is tre é de tidal Lochgarman nó Wexford agus tá an téir agus an da galéir ag dul hías go dtí Lochgarman le linn an seach an seo ag tos nu aniu. Beidir gur thuigh sé inhé ach tá fleiceáil na hhéan arsúil an blion seo á bhélas fé cair baile lech garman agus áan na bhfuil an dalamh don comadú seán do bara agus exméanana bhar muintear do bara ó b camera agus ó garí bhó a cócaigh seán bardaí agus braracha pádaí agus Seamus pádaí agus Jim agus freisin a drafuir Eileen fubás na blianta agus a bhí pósta le chuna mé haon tá imithe ún inis seán ó Lidán agus freisin Sean ó Lidán óg, Seamus ó Lidán agus Ribord ó Lidán agus Martin ó Lidánhall Americas na stát a hinta agus céile Seamus cáit ní rahelic chatí roilí agus bhirt páistí cáit freisin agus agus léim. Ach ar dús Wexford ó Pecardón agus Níl Antón ó Hanlón strán séir go dtí Lochgarman mar is íascaracht th bar é agus is fear leis bheith a géisreacht ar an trá agus ag dulamach freisin go dtí madrafuir áine agus a fear céile páraach ó Shaoimhigh agus bhí áine agus pá thuas i go lúidir le muintir. Agus clan a hanún iné go leis cin ar an íine agus ag canú gan éras agus pá an duine a chuir iniuúldumm don céadú cad a bhí Haims a bhí a cuabar in sa cluisint in san érán sin Sullivan John mar bhí mé bhí is a gom faoin chuchainte. De Haims a dhéanamh de rud éigen ach ní rah is a gom mar is bufar méh féin. Nu duine an tíir country person agus ní rah is a gom ar chorabe chu a bhí cheal é le couple pleo. Ach Wexford agus ag dulamach freisin go dtí mar colcathir John. Hawkins buil mé le John agus a céile Danny freisin ódrim na bu mána lena seachtainna agus tá si thias le linn an deir seachtainna lech garman freisin. Pecar inis.
1: You're right.

0: agad as Pecadón an sin Harbar agus lenn mi de roig le cean eile ó Pecadón agus seo é tracta tidal Port Leash Jail prisiún Port Leash agus heag dul amach go dtí mar cara dhéalais funtan ó dubha agus a chéile Maria agus tá an Bert thuas gún é mé á a clún caravan agus ag déanamh cuat le trefuair Maria áine agus a bhar céile chuí bhíon agus seo é Port Leash Jail is é an rabha mar bhí céile ar bhí tuismatháirí fintan méhall agus ríta bhí si as cúnta líise de hít agus i gás ríta beidir níma cint ach gardan an baile mór ach is éir an an simbol é mar tá trácht ar faoi an féile an puc a gún de céirí agus se rud well beagnach well rud go don a tharla ach a tosaigh mar daoine ag ina sí timpeall an tine agus ag féicint siar agus go dtí an féile na blianta á hin agus tá mé chun an éhrán seo a teomnú go speisialta freisin go dtí Bert de Michaela garáid agus méh.
1: All for 30 years I've been a tinker. I've tramped the mountains and the glen. I've courted girls in every county, and I fought the very best of men. I drank an awful lot of porter. I've slept in sun and snow and gale, but the life I loved

agus agus éireann das an éireann sin agus lena mí de roig le cionn ó pion Percy French agus is os park na Frankic beidir a chun de Ross Comán agus as an cionn de céine sin is é fear céile ma trofur ílis áine agus bhí pa lom le linn na seachtain ag tuairt a lán bhí mar gúlaidir le céile agus bhí sé péintáil a teach agus ag gobar go dtéon agus tá anna buíocht it pa agus seo é áilín ág ó Percy French ach Brendan ó deuda atá ag canna é agus ag dulamach freisin go dtí maculcar ar áilíonn mar tá áilíonn ag déanamh cuairta linn an deirda seachtain go dtí chundé tír canal ag golúidir lena carhéalas tris agus freisin inéon tris gréis atá ag tamánt ach mar a dúirt mé áilíonn ág Brendan a deuda ag canna.

agus Seamus a big léach agus Timidi an sin agus Alan Nú na gána agus Lann mi a roiig le Cionella ó Seamus ó big léach ó Baile na Búch agus is méid le tre é an fadcinin Ragarne agus a go lúdar le Seamus ó Murray Jim Murray agus cinte gur as chun de Corcaig Seamus agus as Corcaig a bhí an foran clé canis i maníocht na fér bit a caiicéis ó hin ag clé canis ar bar tá is a gotví an bu ag chundi an chlár fui gere agus coolín óháin idir an bert foran ní creda mé riamh go raibh seansa gom clé canis nó clé i maníocht eáil don caiidán sin agus tá mé chun an píceáil seo a tomnú gus speisialta go dtí tean ceáilagathe agus cara ó car Corcaig scuil amach duitte antáin fada Tony Long agus déimar ag obair le céile ar na blianta le cólacht Corcaig agus tamán an bert a gwein dhímar. Ac tam mé ag tanú go mór le coint let nú búl let beidir fu ar Tony agus tasúlagam ní bheg fada an lá ina méid sin a gwein cárá agus coint agus beidir cúpa an tí nú beáir áil an seo nú hías a car Corcaig. Cúpla Polki og Seamus og Big Leach agus Seamus og Murray Bigley and Murray agus there's worse than that around agus Polka Neil agus

ní lei a gom tidal an cean a le ag dulamach freisin go dtí beirt de macáde Siobhán ó Cruachta agus a fear céile Klaus agus Schneider agus is fear a bhí ag seintar an fiddle ba é Klaus agus fear atá déanann sé seódáir atá sé ag déanamh fáiní agus seód agus rudaí mar sin agus an bula mar le céile an blinte caite heil le car caiiseas le an san garbán a áit an bulméid le Siobhán don céadúr ach cúpla bliain rih sin bhí mar le céile hías tuchttarna mach é Hughes bhí an seisiún an sin gach ihe é danach agus cinnta gur cluise mé ceap mi sé gur chumpípa ba ag an bhí an ceart ag Klaus Beidir an cean seo é seo iad.

Cad fa sin ceil go hálinn an sin agus bé go gaiimiad ri inis mar leann an fága ag caiid méid cúpla pí a ceil a seinint in an áir for na gáh i pell na man trána inniu, béidir go bhfuil si ag tágant an an chun trasna an sionan ach ar an slé béidir bhfuil cinnte go méid siad agus an luchttaíocht ag dul trasna na sionan agus garda car éacrum agus béidir go méid sin go písa den cá éacrum ó Cheirsta Ladies a seint agus ach ar dús galh seáil ó Dermot O'Brien Peladór ar thar bear é agus captain an furin an lú nuair a bhrún siad nuair a bhí an bu aici in san clé canis na hhéirdan i pell géalach a reis na cúgadtí béidir ach go luas na seascadaí agus aníag sin cean eile ó Dermot O'Brien the Old Cléad a Ring agus cean agus speisialta ag dul amach gotí Susan Hini tá si séirde a reis ó Nechas a Spáin agus ag caiimh am lena chláán inis béidir híos túúm an gáalah le a lead déagláán agus a céile Geraldine agus na cearpáistí agus cean eile ag teachta mar a cúlaméid ag exméidir freisin ar an chláán go léir Jordan agus Elaine freisin Hedford ag gáalibh agus Jonathan agus Heather Hughes an cildéag lán a chun dé na mé agus a beirt páistí Regan agus Strúin agus freisin sméanamh ar céire heil Spáin nó Catalónia i Barcelona ach mar dúirt mé galh seáil inis agus in dhéag sin cleadarling agus béidir bois fan de chuntaí ardhacha ag dulach duite Susan is á Lorgan is é a cá dúchas agus beidir pí sin beag Battle of Akram Cheirsta Ladies.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar Kate sé Punka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach. Radio na lefa ar Kate sé Punka Car FM.
1: Is mu se cuiha mac numre agus beim se tíocht aí beo chula de dún aige sé ar réan na lifa Kate sé Punka Car. Le chlár nua tag díú ar an ceol funk. Tasíime agus an trána se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus achasarí, bhuiisteach lomsa chula de dúna agus sé le ha bailile funk.
2: Bí agéisteach lomsa fiorannaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ceol ó nua, ce electrona ceol dasa agus neirt ceol eile. Leir bhesna ar albumm, agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. Ar radio lifa cé sé chun car FM.
3: Tá tú géisteach le radio lifa cé a sé punca car FM cuiisle na carthach. Is ach réile atá a chláir bhfuil tú tíí éisteach leis sinis.

0: Díomh a chuirde agus mar géimhfáilte go chlór heile de fad is farsing, Is me sé lísanna an raibh agus mar is gná bé mé libh ar fanna lehra agus muid ag lééis céaltain an nuil ar fud fad na crinne, mar is gnáún ar fad is farsing gach seachtain, dé mórt an aní seach go dtína hocht sa Tróna agus a chréilta roiint orintí a rinne seachtainna. Bí a deaghhalinn le bhar scéaltain ó lehar tuairí faoin glór, seo takes thugan ar náachta sé, sé a nád a nád a héanana nád a sé a cethair, nó rifost thugan ag bio ag gradúna lifa.ai. No déanmuid a tweetáil ar an ordan nua ex ag hasclip fad is farsing ag radioúna lifa nó ag lísanna an bí. Agus go leor spéisiúil ón Eirip le tacht ar a glór a nocht ar dúspóra cliisiimiid ón feisire do chud Parliament na Chorpa nu a thofa Cynthiaí Virchu a bhééis lin le leart faoi heáán Parliament na Chorpa an Seanéan agus timppa na Chorpa, thuhíí na dachan úd agus a chud planana dátréise mar eisiir de Parliament na Chorpa. Chomáile sin cliisiimiid ó Chirán McGuil ón grúpa Gailtocht Sor San a bhééis ag leirlinn ó Fáras na Franca faoi chéalora chuig bliana déag don na grúpa agus thuhíí tachan Uachtaránachta na Franca. Sin na dacht ar Balbeag. Ar dús mar dúirt méid tá Cynthiaí Virchu ar feisire nua thofa i neascuirt na hÉireann. Lin le leart lin faoi an toghan le garad agus na tarthaí a bhí air. Cynthia a chéad míle fáilteirt ar dúspóra inistún Beiidir faoin léomh a bhí agat ar thoghan Parliament na Chorpa an Seanéan agus an tura a bhí ar na toghan.
1: Well, is tócha an méad a cheapir le faoin na toghan an éan ná seo. Bhí fatias nó bhí barúil nó bhí tuairim am an sin go méidir go mbeirthe an éte chrua lé agus deas graim ar an bhóta ach ní raibh glóthe é sin dhéana ach bháin gur tháinig na hiirtháirí neamhs bleach agus an cíon níos mó. Ná an dream eile agus bhí faoisir orm gur tháile sé sin chomáile sin bhí faoisir ar an gráigh thar cíon le fina fáil agus ar nói leis na páirte eile atá so lár agus atá ag chur polaitiocht dhearfach chun cín agus ní polaitiocht an sópax mar a dearrtha nó polaitiocht an seastáin sé sin go bhfuil neart polaiteoir ní bháin in éirenach ar fud na Eirpa atá anáasta seasúas ar Oca agus a bheith tuairtmachchan a gghearrán faoi go leorleor lodaí sa síal seo ach gan na freigraí agus na faoisih a chuchan cín chomá agus iad a thocrú ó héh na Eirpaide mar bu sin an daracuid go a chiiste. Is tócha ríist bhí a fatias amhan sin, bhí barúil bhí cuairim amhan sin go méidir gona roach leis na extremists níos mó námara a dairí glocha agus a bhuiochas leis na bhótóirí níor hála sé sin agus in níl Parliament do Eirpa ag féchant chó deach nó cho ag nínta is a cheap mar rih na toáin.
2: Nínta mar sin bhí dulchas éigen agus bhí sean ceí ar glóir seo agrá i leor den ruí chéin agus graid dochas faoi is socha búla raig agus car faoi you know, ob na polaíochtta seachas a bheith buthe faoi nó rudí
1: seodíach
2: arás is deach ó beidir an éteachis.
1: Yeah, maar Lisa, een ruttelsaf vol bij Amsa, waar niet meer alles is gegaan, Kelly, nu Billy Kelleher, nu een dinne, in een echere orp, Hannefeen, een fischere orp, Hannefeen, nou zo. Van volle tijd de mensen in Europa, Bragamoor, hooghooliocht, hoaibru, commerciai toe, ieder na partige, agus ieder na toerimi eik soele, er geen teef. Agus mátáid ram gomór ar híomh na heta deise nó gomór híomh na heta clé, is beag banna tá acab siúd ar an gó ibrú. Is beag banna a thugan siad don chó ibrú, agus dhéanan siad a rud héin an tám go léir. Agus nuair a tharlaíonn sé sin Lisa, ní féidir linn ceistní muúda na Eirpa ceistní mór an tíl ceistní mór an gná dhuine, gná héalan duine a reagart agus tuairt fúchu. Ní mór ar nós mar hapla Tá mi sé gurí dulchan cíine dhéanamh ó heh the Digital Services Act agus go háirithe tóiltóirí consumers á úsáid agus ar nóí gnághoine ó heh na meán ó síalta agus i measc na gnághoine sin tá daoine anna óg sé sin páistí agus tá mi se annahuatha faoin muid méid rialacha atá easnamh ó heh na tech giants. A bheith chucan cín agus a déanamh dainte go bhfuil cinntacht ise í bhaim nuair a chuidir an páisteisteach nó nuair aíanpáiste ar hontus na ho síelte ve hakap.
2: Inte agus tá goordine bu a frin rud céine mar sin cinnte go mé leir. Déine tiismaóí ansáste agus a tan achta sin fíorhabach san Europa. Yeah. Sinna cin rudhhairte ní higan winir na haan nó díine aber mí sin mátte bioga agus a riile timp na haan an cuachtach san táhacht a women leis le ró a feisiir a parlamente leis an parlament dé héin, agus na rudí mór a gur féidir leis i héana ah darsalte orint a swinging mit foioi na drochhorda a Harlíon tiis naint is orpa agus bíon drochhor í orintanta bíon you know rudí dechar do réine ó heh cuasí anaíta de a bíon i leor takeíochttaí le fáil freisin agus taú lenar lithe hain.
1: Ein team la is more an trof foi sin smór an trog will aspa kegel idir vótóí mar hample éieren has morál kanter hen no detar á fune heieren aspa kegelte aspa tiiskenne aspa kommmerstaide idir an Europa agus an éieren agus i masken in éierennach. Is hoor an tro agus sé geiste kom is toch a toer foi sin komma agus vi kaint nís mó Bhuiin tuachir buin éfacht gur féidir agus atá ag an Eorop, Ní amháin ar dlíte ar dlíte nahéan ach ar ná héal na líine. Agus na rudí commónta mar hapla mátá rudégan mí cheart nó míáin mí haháilte foi dúorléad a cheanaíon tú siúpa. Is féidir fáil régla sin trí dlíthe na Eorpa mar hapla. An Standard Charger mar dé amachchan seo be an charger chéine agin ar fada fud nahorpa, agus ní bhéor an goir charges a hortlin. Níl an sinach sampla buga ach tá d caiint faoi mór hograí go maithar nós Road Valley móra aber éitris Portláric agus Limnach tá Roadhheach an sin agus learmaid faoi rinachtas. Hans trí chlún mela agus tá méid mór aige de textfáil agus méid mór dulchan tí na testfáil heh an bmhthir sin ausú agus an sin tá fohhairí nó bóthí buga ar fud dá cheantar éar an heas atá i ruch suí agus atá chuisteach go mór roioine ní amháin ó heh bheitt máhhail go háid cuasaí sláán a bhátachtar na bóire tá na fiúí achríimse tá na fiúí báis. Tréis
2: aideha a scríimse. Táid tuairt bui. Cínte, déim tó in leat, tá sé dorá agus uás a chuiste fuiúna scéalta eile ó na bóthra.
1: Sé dámanta. An bhhar bo sin agus a hinín islíach nó mío just a túsa seachtainna seo. Mí táid sús go dtíine nóchadaí sé os cí nócha duine a fórbás ó anár na bliana seo ar na bóre. Ní sé sin ina hlacha.
2: Agus bhád níos me a blintíile. Agus cad faoi do chud tosíochttaí do chud planananaíis a sintíad donna mion amachrán is socha donna blianttíí amachrán mar seró chuig blina agus be go leor i gceist mar chud a sin a cadí de bhdaí atá dinte na níispéidir agus bhil a smaoineh ledíra aún.
1: Yeah, well, na cín teanna bhí aga mé renne achta sná a bheith pléile cuasaí digitcha de Digital Services Act agus cuasaí agus dlí sáháteachta dos na maná ar fut na hthrappa ó gach 6 forréigen atámó sin. So buine an dá fríomh fios a rachtíocht más mé leit go mé caiinfoir rihan nachta chomáile sin tíh a mudan dlí más méon leit nó den rachtíocht agus mar sin de bhí mé caiint go mór ar éméorí agus locht mó. Fáin dír mar tamisiú anhabbas í fáin dír a chosint ar óhuairtóibh táling rochaí, tá si go mór faoi bhrú agus péúd gur féidir le dhéanana chun ceú leis an airnáil sin sé sin gólachttaí beaga agus fiarmóí be mé gobar go dtíon ar a son agus chomáile sin anspéis gom sa just transition ché ag an nuici nachhfuil spéis a sihé sin agus sa bhúr pogra sin ach ag an amcíanna an rud faoin just transition agus glasú ó nachnimíochtta cai sé bheith ré cofram cai se bheith scapi amach ar gach airnáil agus cai se bheith mar dúirt méid cofram. Ach sa dhearhéarma go bonúsach idiréisio agus mí máóir tá mé súil go bhhuiime an cuiiste mar chuir mééis deach éist. agus sé sin IMCO IMCO gobonúsach consumer rights atá gist agus mar dúirt mé an sérbhí si dtecha an an tacht sin ag tacht faoin riist sin Táúla an go mé im a bháil an chuiste sin agus is cuiiste rachtíochtta é sé sin go mbeíon rachtíocht le dréochtú agus rachtíochtta le scrúdú mar chuid an chuiste sin So Tásúla gom dúiristeach ar sin agus Tásúla gom chomáile sin neart nascanna a dhéanamh le go your partner Tomon Shogs near my kind free lobbyist Tommy kind free and NGOs Tommy the kind free bubble bubble the head and Tomon Shaw agus gnolach the ella agus gadisha Tom Thresh agus partner ella gadisha marhampa Tommy Thresh bulele IFA IMCO ni IMCO gabreshkel IBEC IBEC, IFA, Federation of Banking Insurance Ireland shoot the layer so va fasul gomenic bula you know like lord dramani kasula shin dirach con ahna for rini nis tapula nave tusu machami manor so tome gusside na shachtani shop idir an shachtala deg an visha koin den visha kata agas an fe kuigula den visha shachtani tama nusside chon na contact shin husnu agas a hokru exanachar rini is komala shin Tán Duchtner Schul an Party Renew ina Willem annachhuiid trénáler Schul mar hapled rinne mé coursesinné dinat agus vas coursesi massa do osstahoirí rinne mé coursesa inné rivisin rinne mé coursesa foioi conise ibrin na Parliament agus coursesi rachtíocht agus na cuití agus mar sin de. So tágan siad lísa onboarding ar seo right Osni bioga gest agus Kame rag will che agra agus rich gomahan sho agus tar nyar desh toka do rinne egan do eshra or poch nua kusu lumsa doling le gopi.
2: A bar agus spatial do rinne beidr a chafol there the sun a Cynthia Clistoff fi ni caid came in a sha an train a lag sarilla. Derar fad, well bali gur feidr la dina da chod ibra a lanu tokas mar shinde ar na manu shielta fad is veithu mar feshra.
1: Tinta agus sékean gan na clochanéis mór a fáví mar dear an commerceáú tuis go mé stocha mé seoir agus si an láithór trod ará. Is féile daine mé a leút ar na mé anó síalta ach mórón agus gan leiscéil ach níl si gobring lelin na chéile agus níl siidir fadsú chu dáta an bailachas farfuil áhar just ar fa písa be gan gahantáir agus mé corfun le chéile an bailachas fear ná Instagram a úsáid agus mé a leanúntar sin a chumáile sin táme chuscéalteach express roiite amach tríd na papéir áitiúla hís fan díir agus beochan na National Association chumá independent mar duan siad díú ar dúchanna agus an Times chumá ach leúnmh dé bedíine á mé a leanúnt ar fa na me an hóisiilta agus ar fod na me an hóisiilta ó bhanúir raig. Ach chomáile sin lísa tá mé ggéirí go leorleor radio dhéanana podchréalta agus crunethe a mín tá plan gom ach ní féidirlum leirfuoí mar ní chébreach mo chuigan agus mo cheannaí gceart go bhil ach ba bhhailm crinethe nó choirí councils de haas égan a thocrú le drámaní i mo gháil cheantar chun búla le daoine go fisiciúil.
2: Dach mar sin meas gan de bhelaí duine le duine agus ar lína agus ar na meán. Cynthia ar míle buchas as bhelainn ar raidún lifa agus tásúil go mar sin go gluisiime tú a ríis tá sé iontach mar luúigh se an ceí freisin go bhfuil trúr feisreis a gan le gaiige béis sin thbar duna meán gaiige freisin mar sin.
1: Wal mar ra rudi hin fwy fwy na gaelge. Wul mele cwishtu chonu na gaelge ancho ar am Rochelle, er y gaeldin, dram og, nart fwynaf, nart fwyr, agos ta mwyr chonu lior imach di gaelge le cwna dde a chyr siwl, agos imach di grafeidl yn lawr fwy radio na lifa fwhw dyn chwyg fi'n ta machron, agos ta se gysd gom, ta sŵl agam iri ar na fesri o'r apa cha ele na chwyl chw mwynina chasa gwyd gaelge o gaelge a awlwm, agos a felin.
0: Cynthia Níomhruachú feisire nua thofa do Pharlaiment na hÓrpa an seo éar an dúin agus í ag leirlinn faoin tahan an fiachtas agus a chud planana dátréimhse mar eisiir de Parliament na chopa míle buchastí agus táfuin as a bheith deaghhalllin don chlór. Chomáile sin in nocht tá cian nahil a níis ar a línalinn le leirlinn ó Paris na Franca ónrúpa gailtocht suair sen faoi chéúir chuig blianana déag den grúpa agus thuthaí tachan uachtarránacht. Uachtaránachta na Franca, cíar an de 100 míle fáilte uachtarás ar an glór, inisiún ar dús buire faoin léh a bhí agat ar thurchaí na toghán uachtaránachta an sin sa rang le garad agus godí seo socha.
3: Ok, ná, me tuirí fil ar just tá lúdnach ró in duine, bhil dí an 100 mhór sa rang sa star, agus ní ró níon de Franca claachta sin ná, có trí grúpa mór. Cénú ar an clé, Ken ela eran yeshugs ken ela silar, so shin biog doctor. Agus kana taku no trin agus trin ag trin nis loijer size, but man chin agus chin biog. Agus ni feijer at ein rodi ena fushin ni feij ma ni de Franki clapta le curialtas, nilon mor lock akunish. To fai baku, so nil is again den a frilar, a kunis. Is fair at and cheer okay unreal to see in a finish. Shin I've ne bait air V air on Taoiseach on Taoiseach the ranking shin Gabriel Attal Bushe Higgin Uctoron in the Uctoron New Rob Tomagarias Gahifigul Akasais drama yog just at the Nero in dinner in Noyera just kind of shin a yen of us. So here air and Uctoron Gabriel Attal fanacht gaji on chopped and jahogan. So shin to shocked in akun nish kun well on size real to curly kayla August on trumlock my trumlock egan at all as na tree groupy shin. So the stoker bay of a group of one of rishu August jernan tain keno chidana vrishu da air on clay tishkaro on clay co. Me no durak shin the Honak the Dini Asovier le Kayla Doc Reg Jean Luc Melanchon Nil Ainrod Ella Zifonso Hollande Rash to grow being the Dini Shin a Waru playing up in this. Oh, so Nilain Nichit the Rodderbeck Con on the Kamert and Sail Show Seal that Nil Ainrod le Jane of Hakula Kayla and Tainrod the Viakula Kayla now on the Assemble National Stopping. So Shishin and Leave more, but she simul echo on Chuckton Chagin, co will on Trumlock Shin at Tog Castle the Frankie Mark, neat white Lynn the Frankie Corealtus. August Neil Shay few Simbunrot at Tog Akushin on Kugu Thublot. Nero Indinig Smeen of her Corealtus, just be party more of the Shinney, Shin and Scales, be on. Mort bebe an trommel sin leis an party am bhán.
4: Because ar bhealach bíma de clé seo in éirin, ar bhealach omláin éagsúil ach bíma de clé, cada harlóí ma harlín seo an ducí muintir an éte clé le chéile, an bhfuil aon bhealach go ducha díis, agus is léirú é seo uaireanta ag a buinte buisin nuair a bhíon gach éon rud, gur féidir rudaí a leaga ar leitíomh agus tríal a bhaint as co-rialtas, co-aintas, slíanana beidir nar híal díine riamh godar lodíis mar sin, so tá sé spéisiúil le feáil beidir godáir sé roiid dogus do bhíine típa le crinne agus gachéine agsúla rud amháin ón rang ach níl an rás omláán rite is socha. Agus mar bhí mar lé níos túisce hirán, dar nó tá choras bhótála cóagsúil sin ná mar bhé mí sé dahí ar in éan. Cad é do bheas faoi sin agus conas mar thuú tú hain i d daí ar sin ag boga chun na Franca?
3: Go bhir dia, sin an aib leis do Franca, tá sé có mí cotrá sin. Tá sé, tá sagin an éirin bhfuil chóras, nís gúil mé hár lár, tis am gúil an chóras an éirin anuai ar fad, tis gúil sé chór éirach, tá agus tá fain tú chocta dóla áchégin, so ma tá cúpla, bí chocta dóla, ag duine ag an áitiig. An chóras tá sa rangtá sé beagnach chu i fásachtá leis na Sasaní, just an cé duine tar éis an lína. So caiilinn an chuidir mód na daoine ein size chapter dollar kusu lo na kara haran chile kara bin de franki bin on kate boat a to go ken go boat a kate boat just gladen to a mark the myon the dini bjogas nishta page just birch no true or on the kinyan dara boat a kan shak nor the true or on kara har de grob be on ver somebody on that sinale gani be on bu buaku an tave an size rather vi Jane tegna diniella no just iria mock I just pay dinner one in a irahor irahor abagro truer irahor on bim bua egg or something national my be dahid egg august pay troha egg on bercella so shin marvin again I kind of hard though vi she margu do credge chinta either an lair agus an clé am na gofuil truúr an well be duine ag gaiir as agus be bearchan so sin a dhéan si beag nach gá céadú agus sin an fá de caiil ra somdóm nasinál tuis go ró an lair agus an clé dhí sé cear go ór sinna dhéanamh chun a chuid teach de dála a caiilú iad féin ach chun go be an bu ag cairndíh agus nach be an bu ag an rasom nasinál. Ach an rud aiste lei sin mar de grabhin i ní bhhaile an lár agus an clé agus istí an clé níléon aú an bé sé dearan i ggé an seaachtá sé breistú mar just níl siad nó dúra le chéile tá sé ru difrit. So sinné just mar bí choras a rang jerin nach be an aid sin acu aber a bháin go ró acta le choréiltas mag níl sin agus an darrad a go choras fótála níos cutram acu agus níl sin. So sin just tahán. Tu jo bhá níos far an éan tá brasása le póiltas go choréaltas agus tá
4: a dahí ar an éan.
3: Ni
4: na kasana agus an kas mór ar nó a gandéire seachtana. An ra tú hain de chóde dína mór hímpelir cinálig súl lei seo a ra sé ar chuir sé sir go mór do chuoine chun a muhéann sib ó hin agus ag braú a machróh is dócha tá cinál éaggén teachta an beidir mar deirtú mar a hálo é níis agus conas mar a bheith choréaltas mar féidir sin dhéanamh leis an góras.
3: Well Jenna dús níró ine a mór an daoine nach be an bua an sin an an tromlach ag an rasomló nasinál I ní chus inú sin. Béidir an inú ná go éric chu maiid sin leis an locht clé sináis wow. Agus Jean-Luc Mélenchon tá sin an cuid is mó ar an taobh clé is Jean-Luc Mélenchon duine is leidir is mó Tá sin tá creide tá sin an leidir so d'irí leis gan bhhair fad so ní ro inú just beidir cé cócó mór is bhí an bua sin beidir an rud a nach béú in Stromlach ag an ag an rasomló nasinál ní rud aisteach sin. Ach just rud bháin. Ach an am, ach an tailán tuisi le gaiir ní smó. So fadó bhí teach a dar a bit acu. Fi a blin á hin, teach a dar a bit. Tis go bhfuil an choras sin an cé tras an lína sin. So ní roin teach a dar acu ar fadú. Ach bhí duine ag bhótáil, ach ní roin teach a dar acu. Aníis tá cé chutá níis bhfuil céad céige acuis doréide. So sinradtá sé éirí níos mó acha an. So Beiidir an ní an am seo bhí sinró tapí agus níró Beiidir am acu gach mar fiod gá seachta ag daoine chun an teirlána olbhú. Bhí an tapí fa Beiidir sin an rud bhí Manuel Macron ag lerad go gasta agus ba. Inú mór ní roiin den a ré agus mar sin dairí le seach. Béidir gan trí blin mar vi an telan kena an rich bei nismo chodal eg resumdum national.
4: Kinta, kinta, agus an special is seo chlisá ag íran agus do thuirmaí a chlisá ar nó bheith tuairmaí is a agsúla timppla na Franca tá cinnta de mai an tú ó cearan amháin go cearan eile. Agus cad faoi an tailthaí inis. A mé ahrathe móra nó bhfuil ahrathe móra hééis tarlú hena féin i do thuirm se mé rudaí an éagsúls na bliontaí an macróin sa rang go pulitú go só síalta nó cad lena bhfuil tú agsú?
3: Well, sin well vi vi no well is kechmor a to agus kenship to be dinne glawer agus kaint agus a skri glawer go me ska in ma hun féin is seis cheer liberal sin rod ta Manuel Macron agus an garan war barler an neutral da is technocratic agus to sin bre bad fear to sé ni ni dinne che e di be dol er late in the Sierra les no few cup on cafe be cup on cafe on a jack or august eBay to a guy with shit so cut a tight she again of those size liberal as I was touching a brish got rather be Jane take the Frankie of had the bleed so done a card cup burr tadina clay burr augustine Ashton Shayla Dini that this is come along it's come a less come a less so cut so kind of she again of nu ni be sé op mar Tinak will an trumlag sin ige sa par far so ru ni be be sé braher na Shandini aberwal de la na grupa clé ag chalech an lar agus be an trumlag ige ni be sé be ruar kosi pinchin aé of am kenne be be nismo kon overmor les ampul sur la fortune chin kon er an Severus agus is rud got cheer sto boil linear clay we sin is loger sarank agus niro Emmanuel sauce de sinnak be good bear sin of agus ru die kuma te ekonomiak agus an rud more sarank no an finchin dollar score so sin fi glory kar shaska kar page for bish or the drama day in a fresh page so cut my yellow v so no ni basic dollar right mar vi kaji and you kai fi what needs resume
4: here on mila mila weekas as the hormi around shed madra le shed nags ta sula Derek quid ward the Europe Peter quid ward the down air and rank free law her gohoir and John Aaron galore Lordina troch there a glared free it's the man or the man who she'll take as much in this so quino mitzula machair Sullivog Madhu kind with co-gorgeous as though I go all the group leshing group but Ian took Lena will to hain goyal tot sore sen as kuig bli in a dig agus kind make cup picture than cup on shinna Upán leis na blion air Tá sé dochreite Tá sé bhar an bhód ó gáhílas a ní inis an gredan tú hé sin
3: Well nó ní bhfuil caiith mé a creint mar sin an mála comhail dí nó go le gagur sin nó do dochreide an scéil do thosaí an ggéal suir sin chu blion chu blion té go hé agus just rud amháin sa mí agus near stop of her shin me and I me and I me Thomas Chucker Kayla are fad good thing Jake because come out listen to good the group of Ella Linya going on Gail talk to Karen for Kenya Laura Karen for Kenya are on here talk us to Rod Moore the me and the sound and all and towns are sent so it's Fela Moore Krila Paros is to shin Gannon to Scannon from the guest Kaylee Kurcher and Salon Fina Ernenok Fina mar Tisquilcher not in Paris so Spagelin by La Franca cuz Sinian Kursi Franca gave a fast gale Shin Merans so Shin August be take my with your might on the ambassador Shamar the Hugshid Bretlaw he have Bretlaw more do
0: Kieran McGill an sin an grúpa gaeltacht soir sen i Páras na Franca i Glaertlin fwy turhi an tauchan uctoranachta an sin agus cuig blina deig dan grúpa íntach sin in a wilse marval gaeltacht soir sen míle buichas do Kieran agus do Cynthia a chula sif níos tuisca agus míle buichas tífse a chorda a sa felin do chlór ela da fadis farsing bé mé raslif le chlór ela an tachtan siocúin dé mórt an a lani a seacht gadina hocht trinona ac gadí sin wemse lísina kan rev Bíg seachta nuagaí, íhua.

0: radio deliver Katie show you put the car Krishna guitar
1: Biegeistacht lomsa fiolani gavin chula ina ar an mangamor o lahor treisa car gadia she kill or nua kill electronic kill dousa agus nart kill ella Leir vasna ar album agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalt eile.

0: tú a géistecht le radioúna lifa, céad sé pan cehar FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: War géad fáiltí seacha fis fa anseo radioan lifa céad sé pan go cehar FM. Is mi sé Russo Sheridan agus be mé lift an chéad uirichla eile. Arthur an amseo ar íhannig an léch chultartha sexy taig a seachmagann agus idir tí pléasca. An ocht bai siad mar headliner ag an gilchrum i gúrsa rossíocht a baile an leabhar. Tá EP chur amach acha tá an saol mhór anois ar an eolas maidir leis an duine álann seo. Seo sreach éisteacht siar ar an chlár amláin a dhéanaidir lom. Agus chun tú a chur leis an gceúir a seo ar chuileúd sexy, seo hiad sexy taig agus space love.

0: The journey will continue upon your return. Radio Griffin. Casey Shea Punk Car. Well, aghaoine uaisle, bin sexy taig agus space love agus aghaoine uaisle. Tá an ícón iad féin os mo chóir amach a hexi conas a tántú.
1: Íntach, tá tú san le an tain duine a chuir an séamhú ar sexy agus is íomhan am é. Tá sé aní is íomhan am an gramadach atá chuir isteach agat is sexy taig.
0: Well, tá sé, thosa mé gá dhéanaan ar bhíoch fógraí ar taobh na Bosnaí, bí a blasta ó Superquinn. Ach ima chean, bhí mo chean rá bí a blasta ó Hooperquinn. Agus mar sin is dóilm agus is duine hexi tó.
1: Oh, Misha?
0: Sure.
1: Oh, Carmila, shinani as. But yeah, just a very rash of kind lad. It's still an order enough of the middle hour and the Kayla, we should just there and go on. So, this is just to echal oath before.
0: Well, tá sé íntach tú a bheith linn bio sa studio. Agus tú ar tí ar an dán a hógáil.
1: Sin é, I mean, cá duine ag an é anamh, so, you know, why not me?
0: Well, Tom Carcalor leis.
1: Oh yeah, not Misha buin tanavas fresh and August Captain Gwil, Ryan Maldini buin tanavas coma, well to see Gwil. Ata isa gum gwil, mere ekam mien daig my shows. So, yeah, ta gachar ili dul gama, gudi sho, ta mene dul shach gudi galvio sa fitishe, le plan ma agwain, so yeah, ik su gumor lesh.
0: Well, buichas le dia, ta le couple of mienus, ta Anachuid ceol a chuirmach agat, agus tám harfa buíoch a socht é sinna dhéna dom.
1: Ó, cínta, inra dit, iscuibhannum an ordeirnach a bhí meidir leirat lena céile dúirtú lom, just díirach amach dúirtú catú níos mó ceol a chuirmach, agus inti mé leat an am agus fós é an tím leat, so tá sé jazz an ceol a bheith amach an agus cuildíní buin tán a bhás. Atá really ar bís fain ar an nua a claim my love mar just ceapam tá sé just tá sé gana éas go léisteacht le agus just hátaíonn sé go mórlam bhí sé ar an atá cheint agam ná ar fáil gáb líon I'd say trí bhlíon ag mo seoanna agus is I gcónaí le nuair thosaíam leis an piano ag an start le na cuairdna agus cloisin daoine an kind of house disco vibe atá an just díreach thosaíon daoine kind of ag buga sa dása so yeah táim just sceitimíon a chumé daoine ní amháin in éireann agus ag mo seoanna in éis ná an éis sin na cloisteáil ach fiú you know tríad an dámhnar fad agus a tíortha eile agus be daoine in ann aithna níos fearr a chuir orm mar sexy taig.
0: Well, sin é agus neadar an bhfuil an dámh ré do sexy taig.
1: Well, níl rabha acu.
0: Well, sin é é, tá tú teacht.
1: Oops, you don't play her dial on less.
0: Well, so claim my love on Ken is Janie Honigamach in Yenu Aruane.
1: It's talk of issue like Margin Cadin Eha Mart, you know, like Maniha.
0: Gur a crop shake.
1: Yeah, hit shamach, August. Yeah, the Dini Buintan of us, the Misha Buintan of us. Tasha just kind of out on a Kuramach, a Hani in that, where Tasha is still a niece, Aeske, a Ryan, no niece, Aeske, few like the Instagram posts, and of Agus, new TikToks. Agus just thought, Merton too fast, the Shin, the Dane of a gum, so Tasha just nor a Hani in an iron that, Neil to an Aune and of Muna Hani in Shalat, really.
0: Agus, and Quivenat Norvi to Gosh Grieve.
1: Yeah, it's given them nor vish ashgrif agum. So vish just im a shomer laba, agus vish shamer intergum, you know, vish me giri just out on. It's still okay, vish like mask on the I'm Every Woman. Le Shaka Khan ach the Whitney Houston version mer vi meg buin an tan of us an iron shin agus tu naun e shin a clush dal e drih

0: Agus ceir bhéh an puinte gur hiíal tú fanid, is féile mé seo dhéanamh goláán aimimseach, is féile mé seo dhéanamh fad síl.
1: Well, céir é an gcuige ar delusional sin an cesin príomh ceiste nniu. But is tócha nuair bhíos ní sóige fiú bhí me émart golf an tamar fad, agus bhí mé anhhaid golf chu me hagarí an Albban chun golf imirt ar sun in éan agus bhí sé gcónaí le like, OK, má tá golfá imirta chum be me sa PGA Tour. Agus an sin thosa mé ráhiocht, na is ag má táime déine ráhiocht be mis Olympics. Agus an sin stop mé í sin nach tríd a má héar fád bhí ceola gcónaí an. Agus dúirt mháthair a gcónaí le like, if my son was a priest, he'd be the Pope. Like, so kind of on brew, or kind of on, yeah. And kind of, it's okay, and Eva, if he had my water, or my hand, or my dreher, August, you know, it's rude all in it, or go out and made shin takiok to gum. August, shin kind of my superpower, go will, and takiok shin a gum o mohish mohori. August, you know, they talk will me, like, delusional, áfach ceapan gohfuil just ceapan gohfuil mé hopeful, you know, tá kind of ceapan gohfuil na gáródaí an na ceangailte lena céile agus so yeah, nuair bhíos is tócha níorbh riamh is agam, but just bhí sé mar aim agam buin trílas agus mun aibir sé amach grant ar leith be mé an ann, you know, ima hochtadí mu na nóchadí ará sé le buin mé trí agus as agus bhí am iontach gom. So is tócha an rud a bafuúlam a dhéanamh ná you know, a bheith ní sinna agus ará tíos ní fiú bu tanana bhas mar sin cad a hála le mháthair freisin bhí si you know, i gcónaí duine si caiine scéaltalum you know, chuir an leléit seo léir hí chun teachtéir an seo agus dúirt si mar bhí agléir hí agus bhí sin ar bhí seach dúir si le nó be me gnó ar níine agus you know, níor ina si é ach níor an taíocht chéine a cé ó aithis mothirí is a bhfuil a gom uhí agus ó maithair so
0: níor ag máthair sexy taig ag máthair sexy taig
1: sin é sin é so dá mé sinna cé id sé beid si mar bhil bhí si gcónaí éirí bheith mar le like, opera singer agus you know, sin íanamh but just níor ah an seansacé so tá sé iontach I mean anois go bhfuil like ní riamh daine mé rud ar nó sin mar bhí sé gcónaí scéal a duine si dom agus you know is tócha bhí si dimach go rinne si sin freisin, you know, so níon riamh chuna sin í anamh but yeah, dúna fra mamí.
0: Well, cai go bhfuil do bhám agus dí ad, cai go bhfuil ar cho bródúil as an méid atá puint amach agat.
1: Gur mágad, yeah, no, tá siad an a bródúil agus, you know, rinne mé sáltí dágam níon sicata agus bhí siad sús contosig agus, you know, bhí sin kind of ceanda na gigana, you know, ceanda na céad gigana a rinne mé in a raibh slua íntal hóra an, agus, you know, bhí siad an anna sin eicáil, gur a gacra dhe dul ma, agus dúirt mé lo, like, you know, an seachtan d'ar gion, look, tá slua gom ga eicis siv gohil, you know, tá slua a teachta dí ma seona, ach ní bháin slua agus slua do dhíní an a yes iad, you know, níos siad teacht agus a bécha ar am agus a gaire, tá siad buin tanavas, you know, agus tá kind of savaltocht an dom is sa down seo.
0: Well, tá savaltocht an ditse, ach is doilam tá tá páistí agam atá ina dé góirí you know, och hartar ochte agus mar sinte, agus e mask an sort of grúpa hó síalta sin is léch vor hú.
1: Oh mar God.
0: Tá savaltocht, tá cinál unrachas ag buint leatsa go bhfeicin siadsan agus tá de rigéirí bheith mar chuid den cholúd ar sin áit nach bhfuil Bagartown nach bhfuil ach taíocht agus sprí.
1: Yeah, nó cinnte. Bhil sin cóid as le gur mí agus tá siad part an cholúd ar sin, you know. Tá sé oscailte agus fir léint in teachta seach agus you know, just is tám cóhhuiach go bhfuil musliú a just có deas, like búlam lo agus tá si just na daoine is deise agus na daoine is cnáalta. So, yeah, tá sin có deas, tám cóhhuiach a sin.
0: An bhfuil sé deacair ort, agus mé a chuirna ceisiú seo le chéile, I mean, rud a bhíag rithlam ná an méid daoine, ach go háirithe daoine le gaige atá éireach. Agus is cinál role model tusa dóibh. Cé nach béidir nach méidíist ag gil súsar an státe s na platforms agus an ghruaigh déanta acha. Ach conas de héal conas bheith mar rinne má. Amhíonn tú broú lei sinú an mhíonn tú go bhfuil brúirt tuis go bhfuil an na daine seo ag ag fechaúirta mar duine chomá.
1: Honest, chun bhe anreacht ní rilí smuoiníim faoi, it's just i mo cheán tá is a gomgur duine má mé, so níl aon brúir. As in, just cá mé a bheith an duine táim, agus an sin bheith mé go bra, mar má smuoiníim faoi an amarcán sin. I mean, tán cnáamh sin i mo charp chun seo a chuir ar i láthair do gach duine, agus i fáid tamil is tócha nóhíos níos óige, hí mé gcónaí ar a bheith granmhar agus ce mé go ceanóis sé sin na daine agus sa mé níos mó gráá a daine ach anis agus mé a bháin ní sinna just ag go heníonn just cinátas agus aanana agus thuiscint le daine. So có agus atátí just jazz. Jo níl aon brú agus tá sinna bhd níos éca, tá sé bhd níos éca a bheith aach agus jazz. Agus an sin hálóig an grin agus hálóig an an sprí or whatever tuaéis sin. But yeah, no, ní rili bíon borthe mar sin mar tá kind of tá is gom gur sin a jazz mé.
0: Well, fair play. Agus is duine unric thú agus mar dúir tú hénig má bhíonn tú unric de tain agus don phobal mhór agus má tá tú cineálta mar chuine agus má hasan tú ar son na rudaí ina greidan tú. Sin é an rud istáchttaí is dóilem agus tá gaiirí go hiintach leat caiimrá. Seo é an chéad singla a curú amach mar sexítáigh, seo é ride the wave.

bíling ríis ar maidin negus seacht. Ná déon damart go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidir wa. Tá tú géistach le radioon lie. Ke a sé punca cehar FM. Funling.
1: Radioon lie. Ke a sé punca car.
2: Nailish an ish.
3: Con is atá sé bh chóide, tá sé iontach jazz a bheith aráislibh beo sa stúdio inniu. Bhí mé gnóthach ar fad tamil beag an sinach Tommy de Rás agus tá trí árán nua gaelach agam le haspáint díobh inniu ag tosú le banna atá mé an chóideú le na lads an academic tá siad. Ag teachtamach le árán nua le déine agus an cean seo an cean is lua ná the smoking room, so seo díobh.

Ers er fod an sin ó the academic le smoking room agus inis an céad air an eile ó fear eile éannach agus an téimid an air an seo ná ceol le haiddíine a bhí ina choní th lár agus inis tá siad aráis in éan agus tá beagnach mothúán difriúil a gceist agus Outlanders ná an tanam don air an seo agus Nathan Johnston atá a chana.

0: Ar ás ar fad an sin ó Nathan Johnston tá an misneach mílíiseach le chluisteil san air an sin.
1: Is féidir
0: sin é an sin tá sé lánsásta ar an meo linn. Tá an air an amach inis gacháit agus mas mai leat an Lumineers agus Fans Joy rudí mar sin tá tamúán íntach sásta. Green ver san air an sin agus bhí duine eile álan i dteagmhlum agus is í Emily ó Dira agus tá a céad single amach agus tá sé thbar ní creatá go sé seo an céad érán amach aici agus is é an annam den érán na 18th century baby girl siúíh.

maithgat Emily tá air an sin go hinint ar fad. Gur mí maggat asocht é sinna cheolala chugamm agus bheith a jogháil leis an seo chunig si é ar lína agus bhí si ag ggéirí bheith páach sa tá méid lánsásta lei sin. Agus beagna chuna mé darrmaid cara eile agam bé EP amach ige, nocht well a mórach tugann sé amach in nocht ar maníthe, so is é seo mo charama cormach luúbí agus Padraú le bound tú.

Cormac Luby agus Padraig Hughes an sin le Bound 2. Agus anois tamid oscailte le haghaidh na hiaratais go léir. So an chéad cean an seo na Careless Omar Rudberg.

Chiar go leor riint iriis idirnáisiúnta a nniuú bhí sé sin daman túta agus dúirt méid ar an gceán ach istócha go raibh siad ag chana iúsí an sin ach tá náscachaí leis an gceán ceapan is le as an Gearmánaí. Agus inis an céad cean eile érán le haid an tamánaí Max Verstappen, níl sé seo cloiste agam fós ach is é seo trí Max Verstappen ó Carta Blanca.

Shepard!

Wow, tá an gá ar an sin ag tógá mé siir gothirithe an Max Verstappen ar an nervhí mis agus na lads ar leanta siire don ord test bhí me léir chuna dú dú dú dú Santa Panza, so yeah, bhí sé sin ag tógá mé siir. Agus inis ag leananta rá seo é lethe that one gamer agus ar an hain afterglow.

ba an sindíh an Litáin. Ní féidir rá nach bíon si bh cluistáil ceol nuan ar tá si bh ééis seg lena eile sinis, agus tá breint decéil agamdíh tá an seachtain secate bhí mé ag na dú sin nacréil agus buin mé amach an an dúis aragid le haid Community Radio Ireland Achievement Awards nailisníis do chlár i ghilge sa tu mé an broúil agus buoch as é sin. Agus freisin ar an idirlíonn tá ag gaiirí go mai le an branda nailis tamid taréis mí le leanúí a shruicha. So tá míle daine is ag bíon ag éisteach go réalta leis an seo agus an ceolalagus na rudaí atá ará agam, so chun an an puinte sin a chalóra tá míid chun árán 1,000 miles a senam mar míle tuigann sibh ceir golóra.

an at an sin an Litwaan agus inis tá fear an siúd de rannam de vits agus a ar an hain ag teo

0: radio deliver Katie Sha book a car Krishna guitar Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanan na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agussil níos giile. Tiileolalas ag electricireland.caí.
1: Mar fosca brúscar damcistena is sprál an písí fiola a rán a bhfuil chuanaach lí ar torthaí ag cúil an chuisnóra ach nuair slánaíon miotal glinna nó pleisteach isteach, ghuiiln sé orm. Níl an milánna churaga mórta, tá tú arás sé chur dráhíal sa fosca dán agus ag leidú de gráhíal bí. Ach bí ag far amach fina bhfuil a ggurragad sa fosca dán, agus cáúil ar myways.caí. Ar na thuircód ag myways, tionsnamh de chuid rialtas na hiil.
2: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca cairir.
3: Se maididjin déhíine an ceú lás fihead a bhíúil. Is me sé bar amach é bhí. Idir seogus an naípeag tú géistecht de rihim na carlach.

an grúpa Hotwater an sin agus bhuam Kelly Keeley. Bei sé scamalach ar dús ar maidin nach éró sé Greenver ar bail idir gá chémas fithe agus ceir chémas fithe a bhés an teochttas irde inniu. Bei sé tíirem an áta le teocht idir chuig chéimdéag agus sé chéimdéag. Tá sé beag na chuig nóméid treis a thoachta chlógan seo ar rihim na carraach.

qu'il voulait tout savoir Nathalie traduisait Moscou

Well tá fao se bhander na daoine náthatan an teas agus an choríon lá le tamil, Tá sé scamal chun seo san ná chathir fiáthir agus tá teocht tríis tiitim beagáin.

sin ni seo. Tá tú géisi a rihim na carach an seo radioúna lifik hé a sépointe ceair lom sa bar a chéhhaoi, Biogad dína na chlog tá sé trí nó mé dé tre se hotanis.

as an nua héan cumman Maí paté an sin, tá sé féhanóid trééis hochtlágan tear rihim na carraach. Ra míad chun na Polne inis chunééisteach leis sin grúpa capella meisteo.

Dúireach sin ó méid is fi treéis hátalógan tehar rim na carach. Tá céad agus is 60 mí euro caite chuirla chun déchiil vantáin ar bhacain chun stoppa chuir le duine úsáide a bhaint as an chunar cos cósta ó bhréige dína chlucha lia. Mar sin féin déan an reintíine neabhhaird den na bachain chéna. Dúna an chunar go hifiú le mí fear a gáhíle agus a fé héan de bhhar creime cósta. Tá an chunar atá 6 km ar ad, céad trí go ceannn lína trénach agus bhíoh suas le 300 míle duine in aag na blianana á úsáid. As caiair feidir na rúise seo an grúpa ó tabhah jo.

Ché le luna mezzomare an sin ó Roberto Alagna. Tá sé beag na cuaig nóid is fihir rih an lío chloganis, maidjin dé híine. Tá Forbert mhór le Jennifer an gcóras tréna chuidir sáisiúní chanéile a lár na príomh chaireach agus molchiide ar an déh thuig. Se an chuid is gnáí den choras trénach sa tír, agus tá sé gceist lín naráí a húbalt ó gáráile go ceráí. Cosnaig an Norbert níos mó na bilún euro agus déan fir achoidú ar 10 stáisiún ar an líne mar chuid den obair. Se los Matthew Campbell in is agus Pepito.

Sandra Pina as an idáil an sin. Beg an cléthe canis pelle ar siúr a barcan crochig ar an dánach seo, beg pelleúirí hií agus fa os an amíocht le corn vigéir, Tás ná gan cléthe ag lethir tríéis a trí. A marachas staid sempel in nuúlas chun de hebredáin imrófar na cluhí le cheis sa chréomh chomógaíochta, Bei galibh agus cechannig ag gimmirt ag cehar a chlog, sa darach léthe le cheis túí corcig ag ar hebredáin ag a séchlog.

An grúpa trío Elenican sin agus Margarita Margaró. Beg lista togri a meg túsáite a chofi rachtiocht nu a rialtis a ógrip ní sténi inniu. A mas na dogri beg an lín a metro an seo san ardchahar agus cúrvohar na galive. Beg Forbert Chorus trein a chahar chorki ar an lista choma. Tugan an rachtiocht nu a tróor da cholachtí paiblí togri riachtanacha a Orbert go prányach. Go halabhain linganis agus James Graham ar an trai.

0: Bradí an a lifa Cuisle na carach.
1: Ó bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsú céim maiseilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taomhiiste de séhí. Leanirt ag cosanta hachaí tá comníos fear ar hana féin. Fálam tuile ag mai futurefund.caí.
2: Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
3: Tá an ceall sin íontach an féidir in dul chuige?
4: Gulle, cumránhamid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, imeachtaí saor an aisce do chách gach saharn, an taonú lá déag ba idir scéalaíocht agus drámaíocht ag bhorc fóric. An sin ba ceardan na cruthíocha gearnó Guirifan sula neistrómaid go pórc ionraach le sport agus cluí. Tuaircuairt ar dublin.caí /wheel of July ó chuir le carach leá clia.
0: Bariúna lifa. Céad sa sé, Punca Cair.

0: Well fáte a lochtéis dún chéad chláir a brenner críomh pelle na héan agus sa gláú tamí díú éar chiúí agus ar seansaní chiúí in ar ide péide agus lom chun brenú ar seansaní chiúí ná delinn cuiil delinn gomíás an tám hoáil. Mar dúirs mai tamid brenúin seo ar chiúí agus seansaní chiúí stoi an rud is mú béidir an dá chluife i te se gofa seo ná béidir form chiúí agus daoine rá béidir nachhfuil siad ag an lebéil céanana is a bhí siad an bhíú caite Tá go leor impplochttaí beidir é sin na gcurtíí bhíh chiúí a gahanana blianana. I g gomráis béidir le an nóra agus tú te go ceanna seo cechaí bhfuil an muí agus ruúí mar sin i te a gofa, bhil si chomí nach céanana béidir is a bhí se nóra?
1: Tá méad gandó cinnte tá difriíod mór idir im líana agus inarraigh agus. You know, gohar, I suppose ní slú a blian an sin or caiil curií gona dún an áil i goárne rud anna bhar fad níharlíonn sé sin rovinnic go caiilen curií i goárne ach nóthla sé sin bhí I suppose bhí daoine borthe bhí daoine imníoach méáir farm curií agus an ian im líana mar a dúirú a lán gorta rinne bliana le héadún seán í sé Jo Connor agus Paul Murphy just chun I suppose Paul Gainean lá fear a fiúháin. So ní ra mar ro kin mé ar an verin hugad sar testpont is a gwna ardvaca bit ar feag lehor a clignú mar sin agus hugad crústá carta do ardvaca ó hinna le ispós ní ráidir ro con agus a viidir an rig ach fós vi an ian sin vi tirón an a bhaith ar an lá vi agus is dolan greibh curií beáin tréachta. Ipós an tros a hogad er godíí an cléthe canrú canis vi sé níos fuide ná mar a bhí an nurig agus an láfiar a ní hín éon rudidir curií agus balliaachlia sá haspá is i gona na galh agus go comma gona dúna ná so níorhórder ar fórna lag in ar chuhórder a gona gá ar antá an láder ach is dólan mé Jacksá leis an spós leis an spós Ilí bfuil daine caiint mé ar curií agus bé an nachhfuil sé dul comma is a bhéidir an ra agus iarannse sin do curií agus dohéstas naimróí comma.
0: Tá a tap a céine mar sin níle sein fós go dtíra a cén furan bhais emrithe ach mar a lotú tá bhí víns gotí a curií tateach an clifa sin a gine bhrá lia. Ach is tóí i brandóbéidir ar Wins gonna himroí móra a bhaisán ar a dúnach an timrán is mú David Clifford. Is í gine bla líhíime gonena bla lí job breú doá ar Clifford a chuneall cún. Scuil se egan líró béidir sa chaneall, hí go bhín zón defense sílim gaiibbrú go má go bhráchlí ar bhheach a stoi leige se sinad eile. Ach an dóile a chuige nimrá mó an fear an clifa fear á se ví ag mó go bhheile se sin béidir David Clifford ní sáán ar bhí. E gwynin zon defen dig blolia?
1: Ja, pinte ta se bad ni ses ge mar far agus chakas an zon agus spo an lá fiarsel te la kennis kunnne kommer beder bert no short team pul David Clifford an tamer fad ac ni do go me mé ná e sin i en ni a caiiki sider an te la kennis agus an kref agus ta se fear jaker spo be ober a rud mar sin agus e furfur an lá moor. Ach ag brehanú si fur an méo just ní dólan gohfuil aon dunis béidir salína lá cool a bheoh an ann David Clifford a bharcáil fear ar armar a dúmar ach so be choraigh testáil cinnte ag fécan an lá fiarideach caiin duna go acuú an óm a bríil a bhí salína lá cool. Ní dólam féin ar mthór an persanda gohfuil an taí ag aon den dó siúd chun dul fear ar David Clifford. Ach nuair a chuann tú burt nó seir ar mar beag níos mó spás ag pádaí mar a bhí an láfiar a gona blachlia níor fiocéon den na suas pádaí Clifford agus bí I suppose an spás bar an clóí chunic mar ré an rig I suppose saréh gona dún an áir dún áil in den ar pádaí agus ri sé an cléthe agus ri sé an cléthe an láfiar a gona blachlia comá so sin an naibhtá ag méo chatá si gon déana a bled leis an burt pádaí agus David so sin ceis mórda an dímórin agus ar an bannatíoachta ach mar a luam mar hena féin tá an taítá ag curí an ládrucht agus an fysiiciúachta tácha timppa lá na parka fíor hácht do dóibh agus óhéh I suppose for an curie fan now they're make more on Ahara, I suppose to great more again a big Jack on Dosnoig Sean Shea. I mean Vishanavon La Fiera Stolen Grill Shake Doctor Ash Deeg or Neeg new on Meg on Captain Paulo Gainey a Tosnu. So Shin Bader Kion on the board tile Glake on the board tile egg Dane of Le Jackuma.
0: Ní dóm go léon cosú atá an David Cliff le hoigalach lúú sin na chuid na tuú eile an sinnnetá chéirí Paddy Clifford Seán ó sé cégur sé ddíach chu seo gotaí a bheice muta sin ag mar teachú a dilin géine tíime a chucha jo chuna. Seo tá imróí a choáit
1: Clifford nuair a chuann tú Burter ar David nó. On shore mar in a block yeah I mean talk to fog all spots the Dylan Gainey I mean talk sore
0: bleeding
1: nobody said on in tune in a block yeah akin to akfishe harbar it's next to hiela you know talk to fog all spots of our party talk to Dermot O'Connor agus Joe O'Connor law and all but to score and all agus gunned out and Shane Toshani Shea so talk galore Rowan egg Kiri, you know, and how to deal in the matchups on Will Galore, Cusantori, Maha, Letaki, and the Blienta Egg Mayo, Kun Ish and Galer Vakal, in Mahorn Parson, then Nidolum Gwil.
0: Agusinn ich kechte viam fiú a doi kam af David Clifford. An gapá will an einet kosintsinn tag mujó. Sach beidir lotú taí ach ní nídóm gúilan an gú gomach siú an duine chunne an cúgur elebéidir a chuneal cún, Tá d doichaach David Clifford sím goil an cúgur eile táidchéir bhfuil ar an lá go seaasta duine cin eile suas agus gombeir mu óbéidir chlení móran, Ní bháin plán aháin bhecha ach beidir cúplaláán i bre ar cé ar an lá atá seaú go chiir.
1: Ja, agus sinné an spóid nó haméidir fécinar. Agus a caiinfin a gartatá curí nó a vicurí Tá mé fécinn ar pádí Clifford inis agus tá sé ag dóla bheás agus ón lá sinna gunine ar bhacha nó bhí sé carlógan ar bhacha, ba ó hinna le bhí sé harbá ar fad gohara an lelé le ceis. Tá seánig séá sabád céine nó fuór sé cúpla nó méid an lá sin fuór sin níos mó am an lá fire agus inis. Le caiici eile trein all déin te get tásúla go go méid seán ibad níos fear riist i gréibh na hhéan agus i máthm persanta ríis caiigh seánnig sé tosnú mar dar tugan sé tá sé dain séach ó leis na kitan na gá faointe tá sé dain séach leis déig agus fiú an connic mar seánnaí an nuirí go bar an croc i gine ardhacha i gine dúna ná bhí sé docrete ar fád is i léh mór curí agus seaan sé suas ar an lá is mó. So i máthm ní fé le curí tosnú gan seánnaí sé cé ágan sé sin amach fágan sé sin béidir pá géana amach ach beag pá ré contactiste cinnte ach mar a dúirtú cé atá chun le domíoch dro láid David Clifford tá pádaí agus Dylan Gainey. I mean bhí Dylan Gainey harbá ar gine tírón na cúpla kickna gá buinte fuair sé bhíidir harbá fá an raibh tírónnig sú lei sin ní dólam go raibh. Bhí sé beáin in ciú na gine blaí a cinnte ach fós an láíar a máchann tú bhéidir an tríú nó an ceharú cosintóir is fear atágad ar Dylan Gainey dá tá fiban agus mar tá sé docrete os cór an cúil.
0: Cinnte e brenn beidir an sinné ar thosaí bhí agus bé na cúí a chiirí a ddóáil an troir sin cóbí dar burn agus Ryan Donahu. Si béidir an trúr bú a déanana domasiste go go bhí fu sé dóúte ag adrob a gonne lú fu sé ní puinte gonne churcha adrob. An dóil a gohfuil beidir nemcha ag tetómh ó beagán go mígus go mai Jack Conir an plán a chuir le chéile le deachta an ceán sinna chuine cún go leid a trebéidir do marte bhil an trúir sin nu na tusaí atá mó bhúil sin naana.
1: Ja, cinnte just ag fécin ar an éan a thosnaigh gine chunta an lú ní fuach trí puinte ón lína lechasach Paul Tauí puinte bháin Jordan Flynn scóra bháin a fuair seach gá puinte bíáin ach leistíigh le dar a burn hé a dóréint rainin ar donú héna hén diaag agus cóbí ceir a fuinte an láíach. Ní bhór ar aonród ón lína lecúil, ní bhór ar aonród ón na le a bí g imar lá na parcan lá fiara agus nó caiidh scór níos mó scór na tacht ó na átainna sin chun ciirí a chuir faoi bhrú. Leistigh táú tá méo ag bra ar burt atá fós neimlín a déagdíis, ochmlín a déagdíis agus neimlín a déagdíis, agus i gréib na hhéan nó tá brú an nó tuair atmosfér letra i bbá an cócaige.

0: Well, fáil se lecht é den darachláir sa tríláir seo i breú ar críomh nahéan agus sa gláir tam í breú. Ar an glufa mór ó tríúla bhí óide agus lomchan chu breir go tá mórtíile mátí goíán an tom áigáil. Is óí bhí mu a caiiste chéile ní bhádó chun hééis. Bílim hééis críomh honnacht agus g go seachas do réimbátí go chríomh na héan. Ní dólam go cheap mór an agus staid sin gomach muo é dóisteach sin glufa mór ag dean na blianana. Céchaí bhfuil rudí muotá stoid tanhéing gúil an beochtú a sin fád i coigáil an muo lepí sin, Tá mu benach anis ag an glufa mór ceú rudí sa gun éh láthe.
1: Mais etske roi op vi kammer tamelva egéri ganve rogoch sé se an triú kliekennigéeg ó néég opné mé be mé opparkan agus er no han mar val poki fol agus ligin fri kilekanko. So Tommy Danish so ka mé towardsfu a Paris tale. Na bu amóra osá ggó a maríéis agus big se Harvard Jackar iad bhla ach Tá sé níos fear a bheitán, Tá daoine sásta just a bheitán cinse níiadcli na imróí an Jack sin a bheit agus cai si bheith lán cinnte go si na bhú an tacó héhna le Atlantaide agsú go mór don láhór agus tá si bhád níos fear a bheith. Er me go blokli a sinval feken er ar lake no duning al ke keb fernelle ke hule.
0: Tá ceart é fadad. Is dóí do seacufa seo rí goleorgan caiint na meáin gúil ciúí mar rán na cutiúnta. Béidir an bud is mú a ggéar tá si ará faoi bhí ó ná ina níl na fórne mór a búil take fós diir siad níhil siad ach fornháin i d diimear a rií híana na mléana. Aha sin ráte tá si dintú go bh ceannach má lu tú, tuspont údrás a gunne an lú. An gréan túú an bhfu é denna beidir léver seachchan sin gnéisisin den nachhfuil béidir an tolas bujora, hééis bheith muo go dtí b ceanne go dí seo?
1: Le mé á ag an nachhfuil in séfer na sfr sú le sa sre í lén burna bútecha ar an ádí an lécanne a bhí le lú reinine. I reinine dó agus dan siad a reinine dó agus muineán cap ar a dícálaí agus cean gur chail siad nach mar gachéile léad mar siad. So má ag fécin ar an slí sinna tiadhará nach chfuil in forna rilí ar bhar an tabla ó stúnaáil agus ormach bhar an luú mi sin gaiúh presin san á so Halmergin er Osman an te Ryan hen vi ko Harlin a is kéim an dolmak gunnne kiri gan ein gan vet tostalle ginnne kensne for Morrischen.
0: Agus beidir an tástal sin te anidir chur béidir é sin á seachas sa bheith gimmar gunú na fóinine mór. Brenn mu béidir ar rins gon na gnéthe go nó rítáí ar fur mó, Tosa mu béidir leis an át. Béidir b bhú cheapan daoine ghfuil gon na réalta a bag go sin na tosaíthe. Amach tú lomúid béidir gur lúndaine gur mu go bra go mór ar trúr ar cóbí darbern agus fáin na donnathú. Sinns se sin a bheit adul an páce a chéadlá eile ba ról mór míltacha go sin má tá si chun an lá chu má an láchar bheith líb. Am mu sé muíoch ghfuil an se sin a ná ag ag an scrúdú tá rompú?
1: Well ce séhhar chi an cinnte. Is in gédal tí sa a beic siad ag bra ar an mid agdul seán inar thó agus ciá mí se agus. Tá be achród rií ag bre ar an opúí lá an trí lá an sin. Má bhíon an lám an ússtruig mé an sin agus más féidir lá na jobbíanamhar na cina amach agus tromba na sebheh be seanig ag an troir stig ach ar an áheide. vin kennenícht a kií mohí lá a got agus tá leid mór agus pedóir an scóí nachá go. agus maon lo an cheas far sin pe triblos gin mar ní vi galoor den televig an tro si agus ar no big nís mó den immer igdal se hydro David Clifford agus le héad so Gdí se antá Lords a slíhil na to immer agus tá ge hen beidir céidir le fada gohfuil tosí den den sko gin agus tá na an sco im siú ar an mean is tá tamdig fáil hart coolfrinte agus fihe in ga léthe. So da meid mé an éisiní nó beidir cúplafuinte in háanta sin dé go méid se an bha ach tógus sé tu sé an éireacht an méid sin a scrála gin na curií.
0: An bhirt spóige méidir cóbí agus dar a burn tá sé hééis fe chomá mína goíú chu táhataach mí has dar a burnnaach chum sa chéh go sa srá i gcuin na gaiile hí stad a fésigh. A ríist an lámór seoríomh na héan is cum béidir cecha másas na tú is féidir le go leorúí béidir teta se vinsin i tataní sé an glufa mór tá cóbí brand nás na chu an éú seachar a í brúde amach muín goach an bhirte ná an céile leis an brúsin leis an óáid agus gar a hagus leis.
1: Cean go méid ef is é ag léimh apí ó scrí agal ar in le indí an i mórna sin rinne seachtain agus ruidir a luis defin bertfu gur go an perstatá an na chuna éonú isteach ná amach chu tá si léad be an slíhar chu an chosí sé arna sé agus comáile sin agus is printse beidir gotáún goir dimra a bhirt mé Kiir McDonald agus Kevin Murn. Agus is stocha is cáir mór é sin freisin ar nóid dimar círan í trí cin de lé cenis nahéan. So bé sin an beidir cabú leis agus sin a chuú lá. Dus gur gur chluhé ag dear an lei tá ga chéine goil sé anhabta agus gona na mítas na míte fécin ar ach fós ag dear an le tána popis tá postí san nás céan agus sen. tú donna agus tanh an just nó be sé hart a vin go agus an sin big de héar fáda go chun a fé a bheit so so go gur ferh tort faoi go fanhú agus immer just le an tro gimmert fémor aber sam si gimmert caihar ag nóhéon aile agus hilíon agus nu ein siad an seanna mar cinnte jo sin channa just an crinne agus an gan áró í in siad gachlá mar fén chéirí tá gur go an crinne an canas na chlá mór na fá rina ach is beag cin chun siad a múg so caiid bí mé siad bheit anna chrín ar fád agus forhórna seanna frímar leir dú siad in an cé adáin gus na seanna a siad cai siad forhóracha á chun éon hean sean ar a bh bheith.
0: Brandir sulbo go ará ag gá te ar bart na coolúlia a bhaith sé curí an túúhaid istí má hosaíon burn agus agus ó donnaú agus cóbí istí si beidir Paulpá Murphy beidir Jason Foley go tilin Katie bhaith hahacha an bhfuil as an sú sin dá dóá sú sin cé beidir cohfuil matchupas fear a dóile gun tú bhfuil éon bhirtin sin beidir cheapá. Má ecinn mu seo a dúnach cheapan go maiid tar a bheile baintas.
1: Níl mrá cin sa faoi chu an tror fiúscóbi mar in á riire í sé siúd an bhain sé mó a chéirí ceapan. Mar mar is féada leis an rud is ceapúlíanamh ná ruúd a chlá sé agus is aná mar éar má ein sé sean ní chun si mór an ní chun sé mór an a múg ní chuí an óáid tíar an isteach ar lechar. Ná is sem méid sin átá áras is tócha éigen faoi an bhirt saúna sé díl de an chéise agus pámorpé é gohfuil goréimhcha léar an búteá bhd níos fáá tá gine ach cefasgur siad faoihrú ag gine blachlíí mar hapla. Croig na dobs go lór 5 na dob agus ar nó scoráil si anna agus cruisiad anna chuid a mú fre sin bhí golór golór seanna so tá sé sellir golór gohfuil go méid seanna ag maiil mar ga chéile fu dimar gona curí dí seo cro siad golór seanna just tíón bhí siad an anna gá an lé sin le cho siad anna chuché ar mar dos me na dobs croisiad golór ach so béidir má Alfredo Mio, a Glordan, then Cadigiro, Sahidor, Sukuni, Gahariat. Jason Forey, Captain Gar Anim, or Father, the issue that Santahi Tag, August, Master, Eger, you know, simply the Kernoggy began, she is Anim or Father. So, Baron, Jerry, can make Anaka, and Jidre Fame, August, Brian O'Donoghue, Captain, can make Lachian Spazer, Egg, and Bert Ella, Gahari Mavin, Mavin, Brian Inan, say, Jason Foley, August Bitters, you know, Shanson, August Oskulti, August Naberni,
0: Bugga, Oskulta,
1: the Kobe, August
0: Dara Byrne. Claudio, job advice, Jenny, again, more than planning and the Kotusi Hiri, Marish Kusula for the Muyo, she bays in the Tosiga Hiri, and Arts Beloid, talk about a Borsk, you know, to David Clifford on the Tiva Mohush, like when you block Clea Job into David Clifford, he'll miss it instant Clifford Lachanish, Achen Chin Machunya to Ashin Hune, Payval Hins to Atri, Deniki Della Horondu, Zone Egel of Hormach River, Taku Gurelitanan, Domashi, you know, Coolia we owe pave plan advice again anymore on Doylat Gnarosh on plan of Yaku Gudisha on Moimara on the kind of Kifafara Asher Imrinjid, no one am I game and Akabez let us see here. Will you she's?
1: Yes, Jerome Gashia, Vedra Cooking Plan of Ega. Now we're going to Kunalu, Visha, Stillerger, Kurna Tosia, Anavru, Blue, Norvishi, Chakama. So she and Ru, she'd sus or Kundalu. Ma. I initiation again the query of Irene Law Chakamalish, no, less more than Lena Lashley. Big Galoros could see, big Galoros boss of Scorna and Lena, Blanche Sakamak, more. He ate it, they had she'd be hanging out. So, Shinian vibe is better or few we are really, you know, I could do. I guess just broom Ashley Correr and or cool here, query Chakamak, August, those the chance, like his chance on a worried. The Clifford in inner error, simple and cool. I guess, when Jen and David thought Lev Odor and the Lagin, Shin, the Shawnee Shea, I guess, an old party, you stuck on the debris size, the block here, no campus girl. For squeeze, she'd less than Tussie and the cool and near the vehicle and shell vehicle, I guess. Did she cheer a temple and still a new one? She and I guess, pursued on a brook or a temple and skin. I guess, Jerry and Garbation on plan is fair. You know, gone on fellow echo, squeal along the fellow echo in a laughing off through them sheer and chin. I guess, on brook or just temple and Suwak some. Kerr Jig or on trip no Milan in the Neganish so
0: yeah.
1: I don't know like bar August Christian Tunchin, August Fazer and Spas Sisa Lena Comas Fazer or score the book and more Kernoiga.
0: Oh Shing Bader Kinnell and also on plan of you doing all my read it out. Yeah, school occupied the Caracuic Slatama, Carac Slatama, August Ganta, the school teaching, and the Rivers and go on and on, Mahana, Bayer of Brumach, the Khanya Goyor, Peter Flan of Yak, Block, Clea Mayon, North Rusha, the Mossoski, Pierre Poddy Clifford, Mayog on the Himalay, Ella on. I saw Baselem, we all wrote a boat talk of trees to be on the funeral, we should go to Gunya Block, Clea, Brian to Sheer, on Zirkus talk of August the Cousin took as a Gullifar or Air. On Doyle Bays Gamashi Nisar and Signation, nor Fornella Etimer Hiri and I am Leon August Bays Gamachi, non Bays and East Move, a horror of Nis Fujamach, Lekanol, Ashu Sheleva, Ernohu.
1: Yeah,
0: Shinne,
1: as more with Machine. She stuck on row at all the gin of Egandiax Kashi and Doro, the end of, you know, Bader, Egandus, basically there in the month and Love Fierags, which sounds like Captain and Drew Ether, Coravi, Limlock, Ker, or Gal, your own Duce, you know, Kate, your hook she the last second of, end of the end, you know, dinner birds, through a cut simple around time of fad, must Fader Lemuel, and size Fun of Shin of Echo, you know, on Duce.
0: Yeah.
1: I guess Brew Cora Kiri Peter I guess. Murder to Aru Shelva all couple about less jig than Lena Dahat Kuig. Jin you know, Turishani on a hand so more to Orange on Lee Rosarnash, you know, less jig than that Lena Dahat Kuig being on a hand to get their score all like Gordon or not Chancellor or Cool Bader Raka. I guess during gaik me early kulawan or kon chance bit kom so the andy so good august petty telly obviously should be there is she there all you know be there kid yet no made no cheer my august you know in the shopping hill prove a car chuck on seconds on that second of order because be the jeremy hopreen on clear she's on chin be there you know at the bheit ní sein ní seinine agus bit ar cúm siir agus brú chorá an sin an siú stúa.
0: I brenn beidir an trían lá á tele tá táach agus a bheith an táta go a dúnach is tó imíonn ceirí bhí mar cai deil chuile ar bbáil agus bhí será imíonn ceirí naí le cear imróí lápáce beidir an máthga tú 8tar bhui ó beidir in lína lechú lápágus a lehosach. A mé an dóile gona fé an sin mór an sin le na fémhór an sin le ceirí a bhfuú sí letí si mód an de heisiint intach i mórm se a chuchéine se léróid tá neart bíí an na sola arúsin fiú Jordan Flynn se go má timp le trí lá sin, bhna himmorí a go le le Johanna letí a bhfuú sí agus neart se le bhhachate in san trí lá sin.
1: Cap mar rééis go bhfuil buntásta maithige ciirí an seo freisin an tuirtá ar na bhésin níl mé le có mór nach cho fisiiciú do bhí tú de hean sin ní dó an gan nemó in dean mar an líáin an céad le bhile mar ní bhé sé fisiiciú goir de ceachta an bhirt John ó ddímach ach na cór sodíar an go méid seanmag méid in de hean i marcháil Paulí Clifford. Mar is so go se har le an er alegs er isisi lean er no gin lucky ní fé dat e ball sé is kom a cadi to ni an plan vi eag du an im lean so ma fin be ro chi a agus er os goló le in ni inte por ta se har tapig agus sin na bu sto egin de so je go meg sam tal agus David McBrien er an chehannig mar eag merkkol na O'Connors agus donna can be cuewer called David Clifford agus an sin Jack Kain is stoka er Seanie O'Shea ik toss all an the war sin idro on the grail mar bigger dilingane if you could sue so
0: Antimo gojo beterrat will buntostig me o mórm se nach cinnte na himróí na teteach an béseach chus Tommy Conway a goáir sí bu da se sé inclifa go háteisteach. Bhí tungcur láthiricha ige ag glufa sadána a gúine lú a gompaí léúideach an cí. Tá tuigem go mí ar a híomh gotíí a deach nuair a háneise se fum ó ché lá réomh. E gonaí chlegin sééis a chuú cúil agus sílim nuair an tufa oslí sosadáir le go bin aníintach le lehetí hartteisteach. Antionkur beis ag imróí tetrach ó mintre bei se táhaach cínte a dóile go é gú an láhanúchttainse ag bhui ó há stúí beidir lei na daine le taí an na teteach?
1: Ní daine ar an bh agus teachtá a chuúí an láhéar a chu bhíim siad le lin anóta sreathe agus anreib freisin. fo erle het Brino Belik agus Paul Gain Thomas Holden be me si er fall so ma vin le het si er fall nirori al ki sin he me se kin isma Tommy Conroy mar no a lo ige agus Aaron Co Park Poki agus an ten fi mar Ryan sin sé of token fi fi kodor tane an jaker I bhará agus é stop gan gan early sé ar héile tá cinse agus támí sééis tag ar an eisbeige bhí drochta aige an sin agus sé sin amach ar fe blin breis blin an gglún agus nó hánig sé arneis nó hagan tú ar eisú gortíí an tuairt sin tóm sé díosmó ama námar cean tú agus bhí sé sell ar an sin goh sééis an mhaoín caiilte ar fe tam máthacha tá sé ar eisir a rí agus Kinte fra méis isú eá komáile sin me siúan andy treéis úsá win me mar an dí frisin mar an in on a éan ó sé aátíí ó ó brecri ach sto a rís tá sé ní soglúiste be an áiad an agus on test I guess on loose frankly and Kate Lyle Bishop everyone Colorado the headmaster who went fishing on shin another on the snowy kind of loft the snow look she's Irish is like must on a day is under the honor of our father and Irish on Aki I guess on Sugglu I guess on Lewis I guess Tashanova can score Crow August can I hope fishing so and through shin Jerry on off the in them Trojan call it I'm looking to Kurdishish in New York really shot better than we me all dug up canish you know being in none of the egg chat shot it's an orcus that we infer in Igdal you know lads Nakro Mahago and Reeves and Vernon of egg chat shot better on Trojan Gahari you know the memorial kids who dug us in appreciate the stock mission is proud of a heck and they heard about good topic I guess it's probably me fresh insights on chaos nor hagen shake in the phenomenal journal of being chance of god it's being on clear levokins she didn't lads the torta sham or could she the shin
0: sé dé sin chéiste le pelle vi amt na réide an dia sé máíón an bheith insin glyfe le denom le roiil. An gapú go mai nánig mó leis an óige leis an luas agus cho deisi. Meú go mai mó nóach go béidir le cyfa wochas le forúnchéí ní si. Beidir ar cho chéim a bhí siad an nóra chiaapan daoí béidir gúil siad an gáil suasúpla lehéil eile ach sean nachhfuil agus mátá mío fósán agusúpanó le gáil an dóileit go amach muíine go mai mó an béidir dul céim nach necha siad le rihha go bblionnta.
1: Sin é an dócha satá in céadúd chuid. Toloter gekorle kon een chantse wegen nas queen me behan ga wie dat ze sé heb ga ik heb do Jeff uit Kiry thuis wie hen no meid a drie queen in or ik me wie wie ga in je gro hart zo ka chi toesmakkorle a westlig her gemaas ikle ha maar wie chi go go erle ha to sin aan andere do a mo we machine net Hanna die alluigin an sinna hortasá an bit a thrist gen a méid sa darla. Sim mar orianna vahi chút le tortasá. Ach, mar bavín siit chorham ag Chuck Conjeri. Well, tánta hei ar fada a Kiri agus bavíag nár buig, tirónar, bavíag nár buig, blachí ar ach nír buig si dít. So, dis tán saista, bís a geisig le, enda mek nulti ar eir, dis a kant fwi game IQ. You're holding me rebel ahead we really shot just will is a on this clear bookings just talking yeah. the DNA in Rodegan eat the doctor either will or not come moving to cooking or Jerry chance me or cash either on the genome dollars and chin call this basically be a good tip figure on IQ or effect low one
0: Martin

0: Sail na gaige.
1: Is mission track O'Brien to make up the coming of Ian the the car bleeding loose galan I'm sure August Tommy Mar vanisher hervishi ear ara listen I agree well it's still come Mark Kusulish and as soon as some downer fad me involved it got me it's a fair Daffy on Baraka Dugmich be gachin or the Yenimich agus hog sé is stocha an céad cúpa seachtain sin gur gachtar bailar a chéad ará chéad dhéanamuidirníis a gothirthe le an agraíocht atá agaíon bíonmuid ag agrú ó clubban ar fud na tíre bíonmuid ag agrú imochtaí agus ag tréáil cinarí a teach tríd lena clubban seo rachtáil agus bíon but gafa le go lordan i gnéthe sin agus cumála sin a bheith lé le óga agru dhéile atá ag gopur ar an talamh agus ag agrú club an agus éimeachtaí agus le héid sa toid an cinál díorthe ar a bheith ar an móthair agus a búna le daoine agus an sort obair sin. So deaí gachrad bonos gonatócha ag go buinte sin agus bhí an bailúir bailí nua gur féidir linn na spprochanna tá agin a bhainte amach agus sé sin a bheith ag cuiideile le ógaigrúftaí eile agus a bheith ag chur seirbhí si ar fáda daoine óga in bhilige chun funí de spreigeile sin tá go úsáid si mod an scoil ire agus so sin an sin an spproch bhí agin agus sospra le an amach plan ibre a bhí ddíirithe ar níos ar imimetí gur féidir na dhéine ar lína doíire agus imimetí fearúna gur féad linnareachtal. Le dearhan gro méidú ar an méidtíí gromer ag denna tagbá le agus is rud math é sin agus is dócha an rudéalagur gá a chuáil san ára. Défa tagwal yen le dinné gan er lean a fi mar gain le tagwal yen le dinné gan tá fast ar ôl club yn ga shaachtan agus le héid. I Dave tongryfa agadar hu agus i de gosa a gwe gan i de fekent gur gur féid lo sin a ús se se wadní sacre sin i yen a Berlina a kinte da lin bule le a wadní fódini ar lína. Agus rud a víchna go hi a eagbrú cardna le le dinne tá pléile ôl clubna be cardan a dollar a gin an isiste beidir cúnú sé bhíon anús, a bhí se gcóí dechar a bheith i gaiagbrú na cardan seo mar bhí tú gíire rudí hócrú le go maiid í an anheith snáit chéine ag an anchéine agus inionad fao le a bhí socra chun cardan rachtáil. Ba doscail an pandéma seo sus go leir féidir bhí eile dúine dé rudí gur féidir areachtal le bhhaní éasca ar lína agus cumála sin rudí ar nós a bheith a búna le le ógaigrití agus crinua a hocrúla ó go hanéas gur fáidir lína agus cín rialta bheith agin le ógaigrití eile. Rud a dhéan an rud an obratarsúla agin an difriúil agus béidir níos éasca mealaí. So tá go leor félamathe agin agus go leor rudaí chugás go raibh go raibh críoch leis na deachtaí le COVID a maidir amórra beú cuináil ar a laid chuig fin géad an rudaí atá dhéanamh agat fi láthair san obra atásúla go amachchanseo, agus sin is tócha an buntáist a bhain leis an an dechar seo dúnar fad. Yes, so bhí go leor rudaí difriúil a rinne mar ó mórta na bhíon na Seacáte, rud a bhímar ag ag bagart le déine le fadan lá a clubanna fiú le clubban areachtal ar lína. Agus is tócha just dúar asín am ag spéisi daine ontú agus a lehéid, but ó mórta na bliana Seacáte thos mar canáil le dro sin agus cé bailach ar féidir na dhéanagus cé bailach ar féidir an cé dúránin a bhanach le sa bhéid is gúta gcéar a daine a bheith rán fórteach agus ní bheith tú gcéar go mé daine ag freistan ar an glob a a breúir rudí dhéanaine breúir an teleís téir den scáán agus in lehéid. Agus so legam mar a machtplanar an bailach is fear le tuair faoi sin agus dairílinn tro club seaachtainú lereachtáil ag teachsús go dtí well a rinne bliine seo doíire ó tús na bliine agus bhí mar an sásta le sin agus bhí se sinna freistal ar daoine de isúpi agsúla ó deag dtí hochtteag agus cumála sin bhí clubban a fi le bhí dtíar ar páistí bhéscoil mar mascuhanna ag túsna blin a níráhil ní a sskolin ruscot. So vi mar a gur a deisnakur fáil de fátí a bhí fastan ar gweils na agusgweil chalátí go mééis si den ná an gweige úsáid agus rud nachra sto an deisin aúir ví se dele pí an ober ar lína ví se gen lei an sskoll ach just an gweige leirthe sinna úsáid go rialte agus go seachnú le dine eile. So vi mar ag dele club a fiú agus le héid. Komar sin die komortisjersla gin komortas a vicha gin dat blien na snuwe lebu a komortas talne agus tokommeration ynne erlina agus 30 herkin le sin vijersla vin patcha den kedor agus vicharadal gin an chin le dai agus an crave pan votal deerfish creekú er an crave an chin in jei bin an votal erlina s bin a fi an suser er na man hoshita a gin. Agus beiisi de palach an chat jogin ke ha mar vutori ar an gomortas sin. So an vin chatcha si ni de figur fa a mo vin cho, but an vin chatcha de fi an vi erlin am fi shaku kuig mile views ar na fi an chin agus near hi mar rif go pu a buna lei an maid sin dini. Agus kom sin vumer le ni ni a wan street si le bua ach imok di ara ar nos. Nimok skeip na hoiga agin rinnemer sin gefirul in chin lega vin a nus ve thuras agin de pati bonskole ni sluhi sa vin a stagrammer shaftan a nob in achen le kargan agus imoktiir siul gachla agus an rudda stoka beluk for a duin no garairilin buda le wadnis bodini na mar a vecha fastal ar mar hampa clubana cuman na vin ach dini a vecha fastal ar Clubna o ogagri diela dini ta frastal ar an gweil idicus na chod bantachle o clubana dega na. Dini a ta istoka na chod bantachu le ein o club nu gweil skol nu rudder bit akul gweil ga aku ag sgrau, you know, desh aku ei sin ar a ve ran fortuk an imo gweil ach agus hatan si sin gomor lo. Agus mwyn chun a gweil tuk tibi a chapta siach ar galor dan rudi siach a bier siul ar lina. So vi si sin an taf de freshi grammar na na rudi sin ar fad a rachdal. Agus komala sin mar vi meluun sin darilin glor crinna aigru agus fi. So desh agin bula lena porta lasfra ar fada ta agin si sin na hog agriti agus na keun agriti agus na grupi ar fada ta pleile sin oiga ingwailga. Agus hamit tosa bula le grupi ta pleile sin merla agus an oiga ag fela muhu siud agus ag quidil an a chela. So ta galor dan rudi sin buint mach. Chans kun a wall ele luhu me de vorgo man chatsus ki jin am sin den bien a rish na Euron na nolik rinmer shot and bien chakacha agus rinmer astrupaner Euron John and Yoko happy Christmas war is over and rinmer lagen gwe the shin to share YouTube le fekal nish an am dokus and tanam fern Euron agus furmer dini oga ar fud na tira ag tabwantak le a rish the gwell skull na skull na berle O gagriti gwelga agus dini nachul bant akul ar rudar beth akul gwelga aku agus jirimar arhu an eiron a hafid I tein sa walia I tein a kanan eiron agus e hiol a shakob gyn agus le peron on ar cordia in oras tron an agun dalkan kurnamar fishan le keile a tala fekal ar YouTube agus tamad e gira an shkela kurnamak fin fishan chin agus an eiron chin arish amlina agus so le kuna day chucky dini ar shin agus mudjafal a bug an ní square i drone an nolig so sin rud bres vi denta euron an nolig an vin chakacha so rodella a thomas straish tort fi i rig gavin ex affair hain nog go mistrash sieve idrely newa on the common vin cnb.ie agus er cnb tatan an cloru for the club of firula tatan an cloru hai imokti na kmortish na rudi jifu la ta agina vishilam it's just gar sieve a wadnis eifachti a ta aun non count a viagin some of John Sauce that I should see newish in but come on a shin to see new own I thought Kerry Lekela again there about him oiga punk I August is dash a ton chin August is stoka is mo a ta own the oga gritty belga le nachwit chervishi a chloru of so club and a cur fallen chin of this gaveta pashti of this tish mori chat August brand new August moon sorry chat of this brand new where Pain chervishi at our fall in a gount or fain of the spice of the non chapter and the chervishi at our fall like ogag with your foot the jira of this imokti of this kmortish of the lahe de base or fall or foot the jira or oiga punk ie so to my john sauce the shin da sieve shin it's if you go more mother space of it in her vishi oiga the fiú go mór a bheith banúir na síne sin. Sto vi mar planrá clubna áúle er fu na tí a osco a ríis kupa shaachta no hin agus vimara fannacht ni srinta a vi sugin bú ru tre seú na kupa shaachta nús, a fiú rivi sin níro cadgat ó clubachdal de fátí padna ní smna seir. So vi tú an chorinnta dé ó club an arachdal agus agus a lehéid agus vi mar cappa ar an fithe dar a lá mi erafor gan nachró sé sin agus vi. Roly me sinnig garhu an den ni sé so vi mar chun club an arachdal le hadna de sesur inrúpi ar fodan an hala agus vi mar gagu sin le go dos ó sin an peid lá sound an den der no i just hímer an chat an rivi sin gro sé de vor go figurí gahu i gorú an tamar fad hímer gro mar gogus a dile de grúpa a pelis noig i gandal a rail an a club sin oscos de vor a gohorna gro sé y mas din yoga. Sin an tortúris go bhí chatrásgur gur gur bhfuil golóir cast a bunch a bhíine óga an am. Tá thugur mar ganna club an oscailt agus balléir gur gur sin an cine ceirte go buinte seo, ba bhrálinn na club an áú le oscailte gáhílas fédó, Táidir lé le le ógagrití bhilge eile agus le ógagrití béle. Anna chuid is a régan goléin ó clubna tríéis oscailt aúplaán an san siúd. Fo na tíre in gwe gan nu bele. So to just sú be gas se sin an vin hogin a todirú sachar club a firúle oskon sút ag tú fe daríis agus a frasteller belódinní difule an chin agus kom sin banwer na himmoti gur fegin racht an erlína agus a fobal bak annach de a braher chos mar hen na figurí agus mu go seach adro fe da. Agus is stoke. Er fa gglacha leis go mé rudí níos éasca lerachdal agus mu go ledro an teirí mar a bhí an bhí an seo agus má sé sinne atá a bheits an baron just a bheith plan a dro sin le go maid golóir imimechttaí agus agus a lehéiddíirhéir na mísa sin ó sort abran ará má aibn seach an bhe sin doin. A choríéis ba deis na a gin tamid panel golóir cardan arachdal ar lína go luúas a bblion agus a lehéid. So sin an chuige a tam plan fi lá. You know da mar conas just gro rudi a wadní áisiúle reinint an rudi ahénimid bail a wadní áisiúla a gin ar lí lenne sin ahénneh a gohorirthe be búna le grúpiile agus a bheith ag denna tagbal le daine nach meach féidir ma den an tagbal dhéine le de an ná agus mímer cána ar nó a bin a lá talán ó clubna. Mar hapla i goig a lein. Tá go ló an a goi go ola tá go ló an den déanra tá anna goig na connacht. Ba chuig go mún tá aspa ó clubna agus sehíí óige sa counter sin agus ve se an dachar a bheith i gospel ó clubna mar hapla machanseo sa counter le dní cosgartha mapéid go spéisiach chuspéil agus gur a chatta daine in counterháin. So just tugin sin deúna bheith ag grachtal ru ar lína le ana chu daine agus sinna bo a dro ó club an oscail agus le héad a machanseo. But idir sin agus na club an a fiúlagus de cegan agus de crunethe, Tá méid sin rudí luúre atá tríéis teach amachchas an tréh se seo a bheith an úsáid a gin amachchanseo ach be sé go hinta go bheith ná mar atá sé de gachtana sa da a bheith ná. Oscail sús agus agus an gná obairí dhéanaimiid agus an obairlú for sin an deisbhagan an obairlú for sinna dhéanamh ach beigla fis pahanana mai deisgan é sinna dhéanamh.
0: Orna bhhaú ag údarrás creachain nahéann leis an tála ceadúnas teleíise.
2: Baíú na lifa cé a sé pontca cair. Baríúna lifa Ke a sé Pka kar.
3: Nuair a bhíon takeíocht meláinte a dhí ar leanamh nóhuiine óog tá táhat le caiidjan an chuir am aon siad. Durbar an comisiún meláinte dréalt caiidjan náisinta go thuhasí meláinte go leanaasta óganí ar Dr. Cams. Tastíon dasolalas buna niis, Táid a géire ar chuineoga ar hisismathirí ar gharmithe agus a réon duine ag go bhfuil taihí fíorhéal a freinú dhéanana ar na caiidjan nua seo. Tour court your MHCIRL.ie agus cowrile shervishi meowth launch nis fiar vunlu do rini og in the heren.
0: Kirstach hervishi am chadunis folomore agus tamana erlina, then a narrator anuachan ustatu maler to agus ahalaher. Tasha eska agus fader a yen of gans throw. Tour court in service nashinta am chadunis tamana erlina and yovig NDLS punk RSA.ie. Mai go bhaidí defhna a teastal, teachtracht an údarás am hábhaltacht ar bhuaidh.
4: Don ceosin íntach, an féidirlinn dul chuige?
5: Gúlia, cumránhamuid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagat ba dúlagat a miúil im leá clia, imochtaí saor an aisce do chá, gach saorn, an téanú lá déag ba idir scéalaíocht agus drámaíocht in Páirc Fhórach. An sin ba ceardan na cruthaíocha Gearnó Gwirifin sula náisrómaid go Páirc Ionraach leag sport agus cluichí. Tour court at Dublin.ie /We Love July O Cór le Carach, Bhlá Clia.
2: Radio na Lifa. Cate sé, Punca Car.
0: Áirithe ag GiveBlood.ie Ba aistrú fula de dhí ar chuine de gach cathair againn i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de neontóir. Tour court ar GiveBlood.ie le fáil amach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glaí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.

chuid sin bhaid déogus fáilte roih ag adran seo ar radio na lefa. Céad is sa sé pontca cear FM caiisle na cearraach is me sé cearna ceile cholagus bema ó deantalamh go dtína chion de an teráú na lefa inniu. Másrá ag bhfuil tú gurí fáil a deaghlan le lean chláir ar muidtín is féidir riúásscurthagann go ólas ag radio na lefa PE nó text nó WhatsApp a chur thugann go náide haachta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cear. Nó más mé le muide aimimsúir na main social test féidir teachtarín ag radio lefe ar gaach ar dan agus sin app nua géadigh cogur san éú a neis fásta. Tá chláir bra a gom díú ar an muidín, beimiid cléisteil a neis ar bháil ar an chláir a nniu ó Mary Claire na Gilliam a bheits duúléilan ar scóil saoirí bheithreaachtain a mé friiste, spiimiid cléisteil níos muile fásta ar an chláir ó cholín ó dofií de chuid an papair maidir leisin ar atá sin aigrán é sithe acu san ar muidín ach ar dús segam na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tás nún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá le still a fáisiú ag an réaltas a nniu de thionscrimh buna gur dog fir túsáte dóibh faoireachtaíocht uair. Teag fir go ma Metrolink bhile clia tógra servise Ian Road com a teireachta cheantar chóircaí agus cuarmhúthair na gealaimheh a measc na trógraí a bheits ar an leasta seo. Rinneú an reachtaíocht seo a chur éire Keitchas publi Jack Chambers honcin a achtú ar a bhí seo ceatse. Faoinreaachtaíocht ar seo be se do gúilgus ag achtaí agraíochttaí publi atá ag plé leis natágraí seo bheith an mun cohhabbrú le na chiaile chun na háblainse donnatógraí a Ísluú. Deir brethh go mai ar ghine ag freistal ar an éachlánis i leún Bharna am léine a gglaúnis a dhéanú lua agus ag é deoltaithe ag ceadú na speisialta le go mé tuthe tebanne in an alcóil a dú godí leine adá ar muidín a cheadú. Cheadaí an bhrethemh Adrian Harris alcóil a dú godí lehané a chian in é gur chur gearddaí a gine iritas le go má cead ag tuthe tabhane alcóil a dú go dtíine lehané dáth an ceré jeú seachtainine i mí bhain an óir a bheits an éachlánis ar siúil. Go réana sig na scéalta idirnáisiúnta maidín tá tarafí ar le fógrithe goachtar an na staitiantaithe Donald Trump de seaca partner trádala de idir dé faoin géad agus daag faoin géad an aanta seirpach agus an tí san éirú. Taag an seo agus jeútaige le tarafí seadeacha dohanda de dé faoin géad Gearfur leach de dé faoin géad ar hardigí ón Argentín an Bangladesh, an réachtaíonaithe, an Chambóid, Canada, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, an Inj, an Indonéis, an Jordan, an Malaysia, Mexico, an Pakistan, Sri Lanka, Ila na Trinidad agus Tobago. Gearfaráta de idir dé faoin géad agus dáhéag faoin géad ar nanta Seirpach, Taiwan, an Japan, an Corré a Haas, an Elvis, agus an Elvis ag brach ar socrithe deanta Hanna. Gearfar tarifh de dáhéag pontca cuaigh faoin géad ar trathe a háchtíir eile. Tá pinos de achgéad is 9 milliún euro gearthe ag an nanta Seirpach ar Google dóhair saoú ar dlíthe óíochtúla. Do réir comisisin na Heorpa thug Google túsáte dá servisi chian i dtíú sepadarreacht Ástein, tuairí sport agus taisteil. Agus ben agah an sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín. Fuanna í linn seo be mu cléisteil ar báil ar an chláir a nniu ó Mary Claire na Gilliam a bheits a déanú plé lin ar scáil saoirí bheithreaachtain ach ar dús seagamhnéis pí a ceáil de chuid Bob Dylan.

not too loud.

0: agus ben agah an sin saibh ó an do chud jiggi te sé bhígé seach le hadra ar radio na lefa chiaad sa sé pontca cethair FM caiisle na cearach agus nes le mar an chláir ar muidín na príú ar is creaaltar do chud radio fáilte Mary Claire na ceim de marta chusí lead.
1: Go mai cear inta deas le bheith Lord Letson mar is bra radio na lefa cotí mar seo chusí.
0: A go bra ar fad, te an gohfuil sibh sé an gréthach an seachtain seo agus sin. Bhí sé bhcréalún sin ó scalsaúí bhicreaachtain agus tuan fásta gohfuilcréalatá ar sio le go bhniu.
1: Cin sé agus masúirí ná thola den ar bíh faoin chréalatá ach mai ar náir sib a cumáile sin tá éiad an dóan orm martá sé ar mé a gláán antá. Gathir am méfarúúcha ach i radioáilte go cinse beidirréla beor feid ceh or legus fé. Hosimiid ar a 6:00 ar maidin an sin le hagran specialta de bioormaidin nó bocnach bioormaidin mar harmmuid ar maidinir agus aibim sé golarrá gotí 6:00 maidin am marach maidin dé ahan so. Coidúir le teach níos tá beormaidin ar siúil faoi lethir in san London híos deire sa staisiún agus an sin na dhéag beh léfhanna logging a níag sin ón golón agus an sinnta chuidhór chláircha caiinte cos le chláir sport bé coppla tena ggéist a going agus tamid nó an seo í lecom fu sin radioúilna cara ach bé muidir gcóí ó méo lena chiile agus be fíor chomórtas ar bonagging an seo tá coppla. Is stocha bagartt cynnal catcha hart fin fi hanna féin ach tamú dú gomórle sin agus an sin bei set DJ og gin le gloite. Tam hen dú gomórle sin John sin a hánig gloite darnoi enna nigríí ón ar an nucht a hánig si sefrid an na rangan a DJ le carbre ó Carolland so ginnne agus ta sin ní galónart ginart rinn si takícht an sin de bird nu ví si san a hart agus an sin bei si ag na Dexington Mark Coid de Lulu na sa chomáid mar sin ta rodí móra ag

0: níos ní bhhaint a gloite ach de gata níos an John Ra fáil go haar aniu ach IB smuintúing an nacht is stocha agus sicur can dehhaidna in ár dro.
1: Á cinnte cehí gnethí anco debarteach san ur sin na flanail.
0: Om is a go thuig a cinnte táidir brath ar na cruiltarí Jonachcha marsráag i cinnte ní hiag le staisiún poblbal ar bé marsoldaí a bh le an radioú na lifa, bí muidir brathir na cruiltarí Jonachcha teachtaiste agus na smuointe geala seo goling chuidú lá chuí arbert agus leis an cruú an cinnte tíon muid daineéis teachtar as beidir nach chuchamid le tamil nach chuchamid le fada agus tá sé cinnal mar chuid dunéile a bléonúlanis bíon daine dú leis agus cinnal i ggéirí beidir daine nachnéon an siad chlá goréalta beidir chlá go beag goréalta go cinnte margheall margur chuirí Jonachcha iad tí bíon siad brath ar bíon muidir ag brath ar athnám séir mar sin te sé deasca go bhfuil an de seo acu fiú uhain a bblion hetaiste agus le bheith mar chuid den ar an donna agus be an staisiún ar oscailt den lá ar fad agus sin beidir an rud is far lomsa fuúda gomíon an nadurirí ar oscailt do gaachta ní le duor bibliúisteach go an caafé nó a bheits acu agus siisteach ar chláir nó rud ag cos sin mar sin an cinnal policy a bheits ag inniu cinnal durirí ar oscailt go cinnte.
1: Íonach ar fad agus an bhfuil an creaaltó an seoanta go fanna.
0: So rinmuid an nuí é rinme hé an nuí é mar chuid den an ach maral nach roúmiach ag táisiach le radio fáilte bhí mar an céim do chuid an ciste creaaltóir a géala, so bhí mé cinnal úr in san fóst agus baú tinine a bhí an go chinse ach rinme an cinú é dhéú agus níróáil ar mar chorabí bhí sé galant a bhí craft an céad scoil gin ach seo an tríú úair doing mar staisiún é a dhéú agus smuoú gaú carlan a bhí an go chinse agus sin isúchan na smuointe is giile a bhí agin an seán radio fáilte go cinse hána siú gar agus óin ach smuoú garú a bhí an chu rudé an cosú seo dhéú agus rinmuid ag an specialta in ómostá an nuí beag go rimuid ag an specialta de sin. Inmost gar agus hánig bre ó galchairteach chuna sin dhéú le séimi agus donal ar chréiltar dargaid a rin begadá le garúid go master a réalta so rudig an Harbh deasatá an in riire agus déimiid an bléon hogging ige cinnte achas sucha nach an ce sin ar an meicuigen an nacht.
1: Tem ar fad agus tá anjabhí aú go fu san sin te bhfuil ancuide brigéis leis an na teirisiú a goh inniu agus ar nó a taigan seo agus si bhcréalú beáán teach an teáóú scoil saoirí rihachtan.
0: Kente ní stopan mit cosolution ra in lifa bíon na cosla gachrod a soga tag an ahanrod le chéile gé am bhhain te trad fest le siúla an deirseachtain agus an sin flaisiol na hair ach tá scoil se bh grachtan faoi lá an seo faoi lethair i mé farirsta thuí agus om go an scoil se a thair bh specialta agus cosil le chuidú rodí tá spás agus at deanthe scoil se bh grachtan i bhéar a soginine achan i lelííon mar ní ddóilm gur chóúing é chaún ní chóir a gnneor bé chaún tá specialta ar fad agus om is a go an méid i bre a bhíon sa ggéis chun rud an cos sin arachtal achan i lehléon agus ní bhhain gur go gomíon chuidúir bre a gceist im mléana ach ahan le bhéon agus gomí siad ag opair ar ó thuús na bléana go déirú na bléana in jeúire agus daim a gut tá bonar chuún sin agus fardia mar ifa go farbethe comáid an méid bre bhíon sa ggéis sin chu ahan a chuirlí chéile ní bhhain sa scóil ach in airs fereachtan go generaráte na giganna atá acu a gothe am mléana so chuirsí túúsliss an scóil ag túsna seaachna sin ar an lún an fidí le le leis an caafi ceáil agus más ru goú tú mé fer le cai sih go staach an caafi ceáil is áit an céad scoid atáón agus na ceoltarí atá an tú te just do chuite mai agus an caafi ceála bhí acu an lefaíar bhí seo semach agus múú a bhíon sa gcónaíthar bar ní óhain láhain ach le chéile te ru ag an intaréochtúil fin farteachí le chéile agus íh bell. Goúft den céad scoi aí agus roisin seoi chu mai an mar an ggéanana agus pá dechan sin chu mai mar stocha bhí cuiidúir daíon agus chalaméo fólaníal an seo an radioáilte gur am den céad scoi a bhí acu agus chuidúir daine ra gurbééisan an ceocharm is far a bhí a gars fe grachtan gohí seo go cinnte agus bar másra ordetáón in airs fe grachtan go cinnte mar a gohfuil an iirit an ceoltarína selachaún sin ach. Am den céid gaiib bhí acu na fiar agus chuidúir a hitteach óhin bhí ónú néal sogingthe ag ithe na scríomhe sin. agus Scott nascrín orientin on McGillivh ride an tal fintin de brún agus Katrina ní hearhinn kom mai is nergin éagsúlacht agus ví me kréile bio mar le to sin ag tusin seachn in couple lá hin tanfad a féling te chéile me ligin mar lá wein mas mai le ach inréile bio orid le dahí a go agus storsin gomén si de goni géri frastal ar an fobal agus an irid isgur féidir a char in sanéire a dhéenú mar sin sto be mulig kindle crew or in hen a bobbel negelig agus i geri or kan tosi hanna féin agus in kid emocht ela a flanal ac bi si a geri togal air skull her vigracht an fihefe seach hanna féin is stoka ag siú smintú kan tosi Kaé alargur féidirling a ruis deach ac te gom go te kud well a fóle chat sin te barsgel te te sin a tosi gin lafort le no mar sin agus idir ceach bio ó ón skull agus clan vigorori a nocht ar an drochor be me hen a caiin te maach sin mar jagam me mémo cre an choileton a clan vigorori agus tempest clan Vicioni ta me hen in ma fan allwer de clan Vigori le fada an la agus komile sin tempest vi megin céad ge a vioku mar sin ta me hen in beklenta ach kol an céad sko oku agus clan Vicioni kom mai agus coidwar e so an eig sul luft atá oku agus ta si fós a curlle is sto a han vlein ta sid fós eig togail o kan o one ni so a han rudgar féid lo ennu kan an inner just smoker fade lo achar er fail achar fail an fobul sin an establishment agus ta you know a guest og ginge like soka
1: sin ag gotíach agus tá an obair bunaún sin tá cepa bhí má coppla míúhan agus cuaánnig sinúnaí le hitit ach istóthe an banna bhí gascail sléhar na hí sin bhí me sin slíú tá má cepaún bhí é sin dácréide agus an sin tart sníró maié ó mar a chláisiil ar tart rah sin agus ce mar a bhíontas ar macro on singal fa eisiach go an ná bhín chu láth chu maithaú sin agus siú fear speisialta é.
0: Nahuel omlis a gohannig me tartin kade or a dorson air and nari agus winchid kah na mani agus omlis a good own vi shid erin kreilu bialing eg dorson air nari agus is Kevin Lumpson or hannig shid ishtach agus vi beidr kahmig beidr jay bomin cha la agus wahi mehen agus polo niel vi kreilig and I'm dirt and virtu gang ta rodig and special to fuhu ta it's just an achun greina ta oku and doi a vi shid non achun rada kar lahar agus few in kial so kosu la kuj war kial tari a bubble negelig agus bani hiol Neowain go will scot yn ceolach ac ta ruddig yn special o fwy'n cynnal fwy'n doi wyl sydd yn ond yn ceolach ar cwnc yn statia agos carl a her yn statia agos cwyn dy barca mor lew tu yn sy'n eisyn agos HHH no yn sy'n go mai agos brei da yn cynnal bwy chi yn o'ch yw sio ruddig yn agos ta es o gwm ta mae jylig client o stoca ac sy'n ruddig yn beidio nach wy hi tu e gyolch ar ymwch eela agos aros fe gracton ta cynnal Tessie it's an into special to Marial, Gamian, Snigigan and Shaw are file, I guess Gagurin sheets and on Spas Shaw are file, Dunabani Hyol Shaw, Nadini tag Tosha Tamach, I guess Kinship, Fine Sheet, Nahanam Naha Ulwur, Akosala Clan Vigoria, Tempest, I guess Lage, Ak Fine Sheet, Nadini, a tag Tosha Tamach, Komai, I guess Shin Lodegan, Bajor, it's into special to in Yarura Gahara. Agus muidir le is so kind of like cleilet and manish and you know er ska hela of our and smudge agus shin muidir giri you know on kid group at ella kind of lau kwa jo hort show agus gamaig nis mood chacht you know in nis agus nis modini chacht kun kien kwa mai gahar ha kun an kiol so a kar kun kien agus ai ta ta kai jwar ella so hei chacht a shtak kwa mai chacht nis kwa mai shkilin chin agus ihe kiol na man shin rodeg an ella ta mehen just gafa le si del ni chari agus Claire Sands Katrina ni gribi National Lions agus Marini Heiko Mai, they see it's in Ernst Natalie Hila, Shin Ern Kijin, Shahogging, so Shin and Mulas, Vage must be make up dungeon. They see it's in Hila, Agus. Solo album come out to you know to been a clamory first being sheets in an ahana to get into is Shannon Morgan no John Boy Vishesner and Crayley Bialing and Lafieru near Lorma during a clamory if we didn't you can in a clamory Buzz O'Brien link come out because Vishesner Lord or who shoot because I'm going to get to Rodigan on the Gachton you skull sorry for Grachton get into because Mass Ruddy go with the Chaka about first like Punchegan and Sintohi get into Booligi Shack get into a few Mona Wills out skull sorry for Grachton folks She'll be in cafe all going near us called Scott and Vegas, you know, Scott and Cafe, Oku Koma, Agus Kujwar. Gilgory Vins just a kind of crocku heart in Yarira, I guess, ta on Gaelic Gikinche, ta she fear Vio Melfarista, Aknea Wine and her Felfarista, Ach, Edushka Felfarista Koma, Exhibition, Shin Lamohu, Agus Lafekal, Nur, Nur Hains, Dugahati, and Costa Laharis Vigracton, known on Cafe Kyol.
1: sin é go ddíraach is tuthe agus is cin go lá a bur buna chun sin agus a go bhíon fao lethir. Am bhil si b le bhehcréú ún tradfes nó ón flaceáil an éis fásta.
0: Táid le bheith créú ón cinnte ón flaón ar an táid sa b beidir dú go mórla sin, b sin ag tuite amach ar an ddíirdín mar le ling na fleid an sin sin an cethú le is tucha bé am an féileráscoil an seo cheara cinnte sin an séúla de bhí lu an sin beidir chéna mar chuid sa flaón na hair an mar ní hiiglín ach an de seo a hapú flaón ar na ceachbal fearsta is rud. Lei atá an tá pobl bhfuilharsta tá sé tiltú go maiid acu ní asbal farsta mé ach te si den mé a 8ú mas meile sin anseo agus tamhéin mar ganhégan na tam choíon seo le coppla bliananas tam hén Harbheith broú as an caiair agus go bhfuil si an deisiú inis gothartha marhealar le héit de trad fest go cinse agus an obair a fad a bhíon ar bon acu Belfast trad fest cos dú an stoórthir don lochanir agus an fur an dochreite tá ige an sin chun scot na gealtarí a eiliste an léon agus an ob fad ober na gapan atá ar bon acu agus gohfuil an deisi sé Belfar se le crothú stoca cé go ceolhar, cé go bríhar, cé có cardú agus cé go sláú is atá Belfarist agus mar chathir an sin mar is dúta be chuidhúdaine teach an seo marhealar an fle nachró mefarsta riú nachnar le cosa mefarsta le tamil agus Beiidir go bhfuil iha ar lei ina g gan imagine le Belfarsta ach ru gan le teach an seo agpé an an sin eáil agus níhaint an eáil agus clinn ach óhathú an sin bé ru an specialta faoin flaáil fariste agus tamidir tú go mórne agus chuid ipe cinse fósta teachta níos ach tamidir tú go mórne go cinse be sé Harbar.
1: Sin é go ddíúach. Agus ar nuid gaimtíon seo radioún lefa a anrá ar ancréalatá na teirisiú le go bhniu agus sto go meisi an sin ar fiú tam eile inach.
0: Bei tá héin le bheith crínethe seachlog mat na mar mar sin Mariaalaú go gurró miise agus séimi agus pó i ggéir seo dhéú caiimimiid fanna go dtíon deirú ach am is bheith tá bras asta sinna dhéanú u bhhain sa bliún heglam sinna dhéanú.
1: Fairléideid tá sé sin fada glóir marheálaúthe éfu a gléir an sin ach cinse go anhí se bhaneoh go bhéh agus cíimiid an rathir an opair a tá arbunna go.
0: Gur mí
1: mai
0: cara
1: inta deh bheith Lord Chef
0: Mar gá raín lifa. Gu mí mai agus bhe
1: an agus ben agah an sin Mary Claire na Gilliam príú Irish Creator radioáil ML foriste ag Lordland muidir leis an airdatá ar siúil acu san a láthair na thuúla agus an creaatáin ar siúil acu ar fiú fihi a ceair ar chléig a bheith sin acréalú beá ar an air. Agus is écht mór ééis sin céfar a rá. Ba pí ceol a chléisteil agah an neis ó daine duna ceátarí sin a bhí lute mar chuid de scóil séirí bheith rá. Den imléine se ha gohnis, íh be.

0: agus ben agah an sin macala ó an de chud íh bell tá si bhgééisteach le hadra ar radio na lifa céad is sa sépon go ceth FM cosisle na ceharach. Agus inislam ar an chláir ar muidín na agathir an papair cholín do fiidir marta chu sí le.
1: Go bra cheragus tú hen.
0: A go bra ar fad ar agsú leis deirú seach in dhéanais ar muidín braine seo.
1: Se leún dé ní feh an aimimseir có donna agus atá sé gealta in áitina bus leún dé beh réint pastí gréine gine ar aananas.
0: Tásúla go bhéh tu an ghil an aigrana suúra don fapar é si heh gohann sin ar mhaidín.
1: Sin é go ddíach agus sain sé caiint faoi cuasaí aimimseire ar nó an príomhscéal an chatan se ná ghfuil cosc pibá isisce bhaim ar fud na tíre aníis ar nóiréis. Seachtaní dus na de aimimseúr agus an teas agus riile tá sé é choiseach ar an choras éisce agus ar nói le tamil anis bhí srínta i bhaim i mór ceantar fle líar nói agus in áitina icildara bhí Lochgarman Kilwantán agus Yeisgar Tibre Aran chuma ach ó maníthe a réir faoin na réla canua tá si do bhaim ar fud na fé sé chun é gotí an séú lás fihead do mí lúnasa inis sothart ar mí ó mar sin agus faoin na réla canua níl cad pibá isisce ásad chun gardín éisciú glúistean a ní linslátaí a lína agus riile achtá cad fós isisce úsad i mócéad i cannaí isisce agus i cóhaán láh eile ar nó an cos choir bhaim in athnáin mar dúirméid bhfuil báisteach tuairta ag meas éan don dúir seachna ach do réiris céar an ní bheith an fáisteach sin saachmór nó saach fuide chun an dóchar rin an tríh se fad thum a leis chun na lehéal na faoin si isisce ahaú so feicimid ar nó a ri na seachtainna bhí reinint tinnta I te bredáin i slíomh na man agus riile comá so tá an Ja aimim se éis chuir seach ar golóló rudaí agus se cedas na rudaí sin ach má tá daoine cíalhar óhéobh an úsáid ééis go deba mit cear godóras tócha.
0: Sin é go ddíireach. Tuigem ghfuil scíal a go fásta ar muidín maididir le ceirithe ceanacha bh mar tosaíocht sa ceanaisneis.
1: Dinne ddíach so denseigh an rialtas anráach míoach de ta na seachtainna agus leictar amach na parmintir barte cánaisnéis de mihearór ar nóomh feh se sin ag scé le gá ó marcú go an teachtain seo faoi sin an ráte seo ar nóí an céad léirú ar méid agad atá leáibh ar an gealtainnas a cholína agus tá toíocht den go meid figurí idir 9 bilún euro agus 10 bilún euro i gceist agus beidir 1.2 bilún 10 sin ar chutha cánach agus an cuid eile ar caiticas. Tá cuid mhór den caiticas sánathe sananta go me leiscéil go héfachtá chena féin. Ar nóí chun costas déanra atá ag méadú a clúda cumá ach. Istócha is é suntasí sa disporreachtaí faoinráte seag faoin cánaisnis tá bartainna ó finnagéil agus fin na fáil aon, ghfuil an bhéim ar chutha cánach agus déananicurtha de cinál leas ach go háthe ar nóid an tram siúd a bhfuil an cuid is mó chu hena féin. Ar nóí is suntasach, go léiríonn na pobl breithna gur bíd tuíocht agus costas marachtála na príomhceisna tá chuir imór imní arhótálathe agus is léir freisin gur hepa fríharrta an ráúir sin féin an imní sin na ompú ina fótaí don fartiúgus don clé gotí na comá so. Dearfah sé se don réaltas do réir cosúachta nar gádó a bheith bortha faoin ggéir céim na tuíoachta agus creidan si gur caiile go neamh in coolaithe hena féin cé a bhóta atá le caiile ar an ceiste d antónsan also ar nó inionad sin comá an dáríomharirtaí fit na geala fin fála gomíocht den na céile madidir le cé cos mó ag muí ag na daoine maiasta as do máfar le gealtainnas faoi chutha cána comá so dúirt an taniste Simon Harris gur bé pacáiste cánach incom fearsanta suntasach a phrí posiota agus stort an tiisiak nor jarvik sé go meg pakas de kanak de haglig an ko ma so beg se se simul ekal kun a meg se se ag dole veim ar noi ta kole mi an rif an kannisnis jar for hartter galmi gala so is féidir galoor rudi tarlu is féidir fés take koma ar an ske o hef an kakas jack to jack freschen a harlín se sin gomininic agus orintte be an figur ni PC nís difriúle cap leúpla bliin in ús fi ardú má bu a cuiifne ar an figur idir seis anráis a raf agteachach chu fan amse agus an méid a hitach ar deach ní féidir sin a leút gojó komá a caiig an réalta a bheith tiiscinach ar sin agus istócha le blinta nuas hával siad cuid wa agus Vi se sin a ko nor harlan fandim ik really would not grow si ik tenu lo barnoi an an targets akur fall dabrehe na gra an an op a pusten ve ko har an fandim ik really so orintte mar door me been differ either an made a capin sheet in is agus a mean se chak da caig a course in ar an rainy day fund ke beidir orinte nach na gomín ar nó reinint dini ag glor garigid do cúsin éag súle ar nó sto a tu a can na príf rudí sin agus galor lorella orinte is fair an tarigid a quina laig lá an aquil tú ag tanú leis commas begla feáach tá a hart ar ní bilún agus 10 bilún i gceist fao láthair so sin sin agid má agus leúnmh dé bo sé caiise go cíhar comach faríir is dócha busú le gacil a bhlín ní féidir éh cabh ar gacil rud bus leúnmh dé be sé caiise go cíhar an bblin se.
0: Sin ige ddíraach agus sto go meile feiceil an is san óir cin tarthaí a bhéar sin agus tuthair ahar níos dearfií fecin ggóil scéal a go fásta muidir le cead planala a bheith feite ag anad fantaíachta nua an ghealtach na níise.
1: Sin go húntal gur fad agus is cetar a bhfuil fios ag taachtar a cuasaí an óonn an cetar is mó a bhfuil fios take an méid Dine tá ag leart an gcuige agus mar sinnda agus cetar a cap mé hén tam limmacóí an comá agus inis cead fanála donna fiúntriíocht nua i ggéalteach na dééise mar dúir tú agus thu sin mar aim ag an forbert sús le chuig a post lánaim se a cruthú amach ansa ar nói reinint cólaachtaí atá hí san sin hena féin agus ag déanamh go mar nói ina meas nemtan TV agus na broga deige beag siad sin ar nói ag winúsá as na há sin is se freisin beag afic do cólacht forbarhan in éise beg GTA count hart ar fi dinne be caféé is ge spas oskulte komma feg felúnach déachtí pobl agus se has spante seline komá le aklen fuioin éir komma so tanart i gist le se be hart ar 1200 meter cearnach an méid atá gist komma agus tá sé gist ar nó go méid an tunnaid i grí lear pobl agus in a spreigiig nuáíocht agus cóaibrú comá agus Tomás ó siochan ar nóí príomhhaimeach de chuid óras an ggéalteach le ará gur céim suntasach chun cíine an cead planála ansúnscú segus dean sé ghfuil gweteach na rinne mar eisiim lear ó héobh na fustííocht a de i cetar na bhfuil úsáid na ghilige ar fnléú ag fás agus ar nóí beag deis ag beidh deis an obair ceanráíocht atá ar mnain a bheasce le háisina den céadá na méid an ghilgé mar teanga aibre agus an bhelaigh tiile fustííochtta in bhúnthe chuig an ghalteacht áthe sin comá so an nó go lenig an údras ag obair ggóir le cólacht forbarthe na ééis agus leis an pobal áisiúil hí san sin de réir mar bhogaigh an tionscail a raig chun an céad céim eile den forbar comá so deis céalach amach ceantar álinn ar nóí mar bhíns na counter gweltach ar fad bín tíarach all in ann agus is maihan rud éclstal go méid postan na nua ag techt an sin agus háart ar chuig a post lá aimimseir tar ar cosúachta a bheits ag teach amach an se agus bhuiimiid gará a thug siúd.
0: Sinna go ddíireach agus is íonntaach forbert mar sin na cléistéile ceantar géalteachta a gcónaí, agus istótha ar áhar ceantarach a géalteachta tem ghfuil deascíal a go fásta muidir le cuairtaíach treachta gethhrú géalteachta bhil fariste.
1: Sinna go ddíireach agus beidh scéal cosú le se ag teacht don teachtain se thugann cumá mar cumá le sna cuairthaí treachta agus marcin na bóthair go gáhanga go Tá chuir bhaim in san ceafú ghilteach é méil fuiriste tá riint cóthaí i carhan na gáalafe don ghilteacht tríéis a bheith chuir suasús iné comá so neart dul chun cí ó haamh an taobh se de ach ar nói é mé fuiriste beidh siad ar fáil tá greengraáil na gcuingón ónéal taobh muid don cultúrlinn an sin agus lána bus le feicáil ar an mórthir cumá le buslín ar nóí agus riint sin ó thaobh na marcanna de ar nóí agus ar nóí leis na cóthaí borthe comá idir bóthair na bh ar bóthair na bháil idir bóthair clúnaí agus bóthair na carige banna Tá cóthaí nua suasús ar nó gáhangaach ghilge i muí agus an béle i máán ceapam so ó héobh stan na bhósta agus goirlar rudí den tuair sin sucre apáil agus mar sin de agus is í se an céad céim dá le héidir túis gardéir an credin ó ná creideag saí mar chuid den tuncailmh pilóach a chura chun cí ggur idir an rain bunéig ar forbert fuiriste chunra na ggéalaige agus páirrtathe lasfar eile comá so ar nóí cé gur feictar béidir cóthaí shráide ó haobh anmacin na sráide ar nós bóthair na bháil feictar bóthair na bháil agus fáils road mar hamper mar hapla amháin seo ag dul ó haobh na cóthaí trácht agus riile so fiosúlmhór ag teacht leis an tionscoil bharthe seo agus dúirt an Tara bunégur Liz Kimmins gur dul chun cín dearfach eile don ceathhrú gaalteach é cuiráit na cóthaí gá hangí seo ar na mórtha sa ceantar sa seachtainí beaga tá máráing agus léiron an tuntmantas sa gom clí leis an cart orpach ó haglaigh réúnin ó miúnla go dúir si ag dúirtí freisin go léiron an ghil ige an felúnach agus an cultúr i barta going fudfad an Ián seo agus gah si buchas le forbert first a chunar na ggéalaige mar sin as a chuid factasíochtta ar sun na cóthaí Ga hangach ar nóí Piers McAllister a tá mar an ban seúir tionscluh leis le forbert first dúirte siúd gur forbert táhaach agus dearfacht í tart isteach cóthaí trachtta bortha go ga hangach don ceafú ghilteachta agus don fóbal ghilge gotí agus is léirú in eice felúnachí antseangaag aní na cóthaí seo réaltacht léúil na mílta daoine a coníon aibrín agus dhéanaan staidir agus a chuid agus a thugann cuat ar an gcuid se do béal fuiriste agus ar nóí beneart daoine ag teachs chuig béal fuiriste le an phlá é g gaim seachta nógó comá agus beic na cóthaí seo le feicáil comá so inetá thuús i mé fuiriste nachfuil ina coní ann ach táthair ag súil gomach ócéad míle cultúirí é ré na seachtainna óhéamh an phláide beneart cóthaí tríhilge le feicáil th timppla an cáthairis.
0: Is íonach sinna cléiste agus céfar ará fásta tá se thuh arúnachhil se seá taiid mácha láthair na thula ar nóide agus an ar atáú a dúna ggéige de me freiiste ar nóide bhí mujan an naí de iireachtas na saona agus bhí má fásta de ardéis an chonarthe agus te méí léirna
1: ceach. Tá gacu agtá u méil per duna le an senahil.
0: Sinné agus te sscoil séirí bheithreaachtain faoí lá an teáan seo agus ar nóiad a ggóhú fásta de tread fest agus flaáil na hhéirdan.
1: An gnóthach an gnóthagur fad, but neart ar nó is is atantas is dócha é se comá agus an médul chun cíine atá déanta ó éh an ghfuil go ní le cúpla bhlíine nús ach le tamil na bhlínta nús agus se céim chun cíine in isis leis na choirí trachta se agus na Americanan na bóthir ga hangacha agus andul chun cína dhéanamh agus se céim ará cínta de.
0: Sinna go ddíireach agus fecham go bhfuil scéal ala go bhann seo muidir le muú bhtóché síl ebre.í maididir le gearm agus éidir he sa ghéadigh.
1: Sinna go dtíir tá dúirt siad in san papir an chatta teí bhéigeí teachtar lehadach an sinachtá si a gom agus deans cé leile ó héobh saoil na ghalaige de ar nóí martá Joontas thart ar sé céad ótó is a sé míle th ceire blianaine inis tócha chun acóú agus a orbert a dhéanamh ar sih grééis an saoil ebre.í mar ard an náisiúnta garmthrách nu aimimsere trí bhean na ghfuil gosúnscoh do chuid an cuala ón idechas scéalteachta agus ghilscoíocht ar nóí cag agus beh siad sin ag chuir sin chun cín agus beh an rainin forbarthe túthe pobal agus ghilteachta Glóirn san Ryan sin an beh si san ag tuairt seachtó a cuaigh fan géad den bhhainú agus cag an fé a cuaigh fan géad eile agus antionscoh mar chuid do choir bhaim an flan goníhiíochtta an servicesí peblií gcuige fé fi a sé go fé fé a hocht agus nuair bheith an sih áfarbre beag zón ar le ar fáil a bheith dtíthe ar deisina idechas agus fustííocht trí gcuige tá sin mar aim leis antionscoil se daoga nu í garmthrách agus an pobal le gcuitiinte a chur ar anolalas faoin na bailí éagsúla inar féidirló a chuid scina ghilge a úsáid agus Albert comá an dúirt an taradar choléirí ag éag fógurt an mhaú se raibh an tionsca le freigurt go ddíoch dulsna sprócanna an rialtas mother le surfaisí peblií ghilige ar nóí tuaéis Cúpla bhlíine nuas tá háart ar gá bhiliún cuairúirí ar an sih careers portal gach blin agus níos tá deis úntaach an se na deisina nu aimimsere agus háteach eile ar fáil trí ghilige a chuirsúil a mór phobal comá agus Tá an tionsclú se is takeíocht mór é leis an sprúc go méid ghilge inúil ag fithe fan géad den na daoine airc for chuig na cólaachtaí peblií faoi deire fithe trocha nó de ré thum ar se fithe fan géad beh se sin Jackar le fé a trocha níos lúna ceirhlín. Amachanta going agus is figur olhór é sin is aim a town is sprúc a town ach beidh sé thbh Jackar cínta rud ar nós an sih se saoil oibre Pí go méid sin mar ceir mór chur le sin agus cuid den astruú i dro service feibli go hangacha a bhhaintamach comá ach mar so de gach déine bín spoken ann ach bín se haarh Jackar ach de réir a chéile a hoogtar an caiislan agus tanir sin tanir sin agraachtaí éagsúla sa stad serví ar nóid an a rein ar fad tá agraachtaí eile ann comá agus tanir sin ann agus nuair mís tú ag clé le reinlób tegin na Jackreachtaí a town beidir ó éh service trí ghilige áil so is oké reinint tá fios ag teacht cínta nóair rainín tú rah a ggéalige ach beid le feá le meid féh fan géad faoi ar fé trocha cínta rud mar se is mór an ceir é ach é sin ráte is dócha ba cóir go mó rud mar se an inistícht i rud mar se a bheith bhaim a bhhad níos mó rihi se bus ar leid tá si é ahéanamh in isiseach. réir a chéile thugtar an cais le an seanóil sin á úsad i gcóí a gom le rudí mar se leúnmh dé is cinnta gur céim ar an mthir atáin chun an sprog sin a bhhaintamach, agus leúnmh dé beidir níos móna sin a bhhaintamach go gard comma.
0: Sinna go ddíach níos far mána go brathetóthe agus cehí mar anjas an ar a jazzcéalt a bhí forbairtí céige eil thuí agusá an teachtain seo.
1: Cínta de is dócha déirtar deire míúil agus 2 míúnasa nó míúnas ar fad ní bhín anir sin scéaltaí an mu ach Is tócha an de haim seú raibh going deiscéaltaí ó éh gaige de agus mí nua le heachta gceimseachta nó mar sin sul gom go go lenig sé se bus blin mór atá nó éh an gcuilgeide agus an dul chun cí agus leúnmh dé beh tuile deiscéaltaí ag teachtach is maith na rudí se chlóstal cínta.
0: Sinna go ddíireach. An má tú gurí an sin stearníisteir is dotha chénéid go dé glá teachtar an agran seo an fapar.
1: Sin é go ddíach bhil tá ar nóí an papir ar fáil gach ine i seopaí éagsúil ar fudfad na tíra bín siad in lehadí siopaí áitiúla ar nóí nuachta an áitiúla agus cumála sin ledí dunstóir supervaluations agus a riile agus munhfuil tú an anseachtar cóp choiríhhuiis cogging ólas ag an papir Pcaí agus genimiid cínta ceanáil goid freisin ar nó is féidir síntasáil ar lína an papir clóte óhéh éáil sa fóst agus freisin legan digitach ar chur fáil com ar nóon sihtá ná an papir Pcaí agus mar focalomlan scores dócha caiim mé nó a a coursesí sport an deir seachtainna agus ar nó tá se sin a clúdaach gofuin comá in san papir óhíh na clí le cenis ar nó atásúling ran na síintear ó híh an commógiaíota a marach agus ar nóon clé cenis mór i éan idir muo agus ciirí an méid an lá ag muo ar deire agus iad ag fannacht ó níé chugus a héana araig nó a méid an dahad cen búte curí tagalah a going le Jack O'Connor agus Andy Moran is sé an sin an teachtain se so neartain san papir mar gná agus mílahuichas a ríise cara. A measc sin actually caiig mé nó a thuirt dus na gradam créil comma rahar siúil an teachtain se caiin neart gradam cuige úte radioún lie ina measc agus clúdaach ar sin in san fápéir comá so sin deis cé leile ó héh an ghuiige de ceapan greibh seachtar sa ranó ghuiige agus cúplacín sa bhreisin na ranóg eile ó héh tunsluúh agus chláracha trí ghuiige comá so deiscé leile leanan na deiscéaltaí ar fad ó héh an ghuiige agus is féidir iad a léomh ar fad in san papír an teachtain se.
0: Íonach ar fad agus ar nóiad an Virginian seráúna lefa an braú las an trcréaltar a ína bhí gradam ag na gradamcréal sin Judy méid na chinine tear nó fan McDonnell agus a lehíon na chláchlan agus tiltte go maiid haú treir ar nóia.
1: Cínta de agus chuann sé leis an stóris ullmhór de gradam atá búte thar na blinta ag na gradamcréal is cuiinm héana a bheith buintach le cean nógó comá so beag neart eile le chur an mála agus is maihan rud sin.
0: Sin é béiring cofran níos mó cheannach doach an seotótha doibh.
1: Sin é go dúach sin é go dúr.
0: Gur mí maigad as a bheit foiilúin ar muidtín.
1: Fáil seróta cara.
0: Agus ben agah an sin cholín ó dofií agrathir an papar a genú plé linn ar na scéalta móra atá a phléon agran na seachtainní seo atá ar fáil i seapaí ar fudfad na tídanais, agus is féidir síú sa eil ar lína fásta mas ru é mar bhfuil sibh an non é a aimimsú ar an drachar tan tam a bhog nahir a stí an níis dá chláir na muidine inniu ach ba mar rééis bhargéanta leh ag adálog le ócláir na seachtainine agus mu goil fríd buchfuint adre mejin na seachtain i seo. Ach sin fannaí linn seo agé seach le radioúna lefe den jaarklair ontacha le teach a dhé inniu agus ar an jeirú seachtainine agus mar isrá a tá fanarh mu aimimsú ar na main socialte s féidir teachtarín ag radioú na lefe ar ahan ardan. Agus sin an app nu a géri cogur san éú an neisháste a taimimuid antócha leis le geid ach foiigí mar san bh a neis don am a lethir agus bíú lejas agus sláán a gibh ar fad.
2: Áirithe a giveblood.ie Ba astru fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gathamh saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1008 géad a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
3: Baíúna lifa. Cé a sé Pca cair.
4: Chalín tá cum íontach art, cáhhar tú an gúna?
5: Gurbh mágad mar thulín sé formair íach do char é
4: Stad is bralam bheith grind daí.
5: Genimbe sin a gcóna. Ní léad a chála hí nuach cheannach
4: go ddíraach Ranííonn tú go hálinn
5: Winsolta san ithe
4: Tus a freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht bu láthair. Tá tuile ólais faoi as an ceirclach ar fáil ag reversetrend.ie ó rialtas na hhéan.
6: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
7: Seothgamh túrisic, chuirsaí rathe le thuú fearil agus líomh cálaí.

0: Fáilte seachta se gééis sé tuairs na mórte an seo ar radio na lifa céit a sé punca cethair, lumsa ó na fearlagus le Liam McCauley. Ar an chlár nuhainnah plé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachta as muid ag fechant ar an chlár nacht an chuide mó ar cuasaí na meán agus Maris Nóslin ó am go chéile ag fechant ar an príomhchréaltóir náisiúnta sé sin RTÍ agus an so go froséis leanúnach atá ag dul a raig in RTÍ agus iad ag socha détóra ag denahíreacht an tacha a choú agus beidir breis froséis agus rialcha thuirtasteach agus breis olalas a chur fáil. Daoine réúnta mí thuna a gothiríis leis an siomh le Derek Mooney agus tuair ag daoine gorá banistíocht ortaí ag denmh íirecht rudaí a chumad i ggéalt ó heh an líon tuairstal a bhí áilt ag a siúd. Is dócha ar an chéad dul sios is maithann rud é go bhfuil ortaí inis ag chur an eolas imailan an phobal agus go bhfuil an dóilat an bhfuil mór an eile le techt chun cín mar seo nó an muid an bhfuil siad ag techtadtí béidir deire an froséis áit bhfuil siad ag amsú breis drochólas in sna cóhraí agsúla i Montrose.
1: Me céiste atá ná chunas na raimsigh siad antólas seo trí bliana óhain nó gá bliana óhain. Sa bin an dá thosaigh an na deacreachtaí seo trí bliana óhain agus an sin lean na deacreachtaí ar aigh ar feh bliana. Chunas gur hála nar tugu an tóla seo faoi deara sa sa tréh se sin. Sin a bheagnú a bhór an rud is táhachttaí deing ó héh RTÍ de, bhfuil ó héh Patrick go Donovan de mar ara chunas chu le ní rud mór é seo ar lí amháin agus braham nuair a bhí sé seo á phlé go mbeán gá bhí óhin agus ar tháinig sé chun cí gá bhí óhin agus mar ar bhealach a dosapáir nach raibhhacht Derek Mooney amháin a gceist. Bhí seis trúgam na Derek Mooney dar ire thair deir seachtainna go raibh an méid sin caiinte ar siú marheall ar thiamh éon den amháin. Agus í léon rud mí cheart déanta Derek Mooney. Agus an bhfuil éon rud mí cheart déanta RTÍ tá sé deair a bheas an é seo an clochas mú ar fáidrín RTÍ. Agus tá cúpla cis go dhéirthaí é sin agus an é tin bhfuil sé táhacht ach scrúdú a dhéanamh ar Derek Mooney mar chuine ar fe pí a beag eile ní mé dhéirí breis brú a chur Derek Mooney, but braham mai dhéanaan tú scrúdú ar Derek Mooney, braham nachhfuil an méidir rinne RTÍ trá có casta sin ach is cinnte nuair a deighh RTÍ páirt agus deighh RTÍ páirt agus an sin bhí ar RTÍ an sin mar go raithnigh siad páirt hí orthú an sin rud a chur na béal an phobal, rud an sin a spreag níos mú ceisianí, rud an sin a thug a chuideile an ólas amach, rud an sin a chroigh deacreachtaí na RTÍ. Is cinnte gur léirnigh sé scéal eile faoi meicníochttaí túrastal RTÍ agus beidir gur níos mú ólas faoi sin níos múna aon rud eile a chrothaíonn ábhar spéise seachas Derek Mooney féinú éon ru a rinne sinú in botúna rinne RTÍ. Sina gur na meicníochttaí túrastal is mú á hanganna seo atá mar ábhar spéise dom sa dala mie pí a beag breise as an scanal seo nach scan lé dar ar an éair ach caiith tú ghlacha leis ar bhealach agus ní le saga man ghlacha gachtainna le seo nach scanal per séú nach droch rud a bhí ar bunig RTÍ in san categóú a rinne RTÍ. Nó tá ceistead faoi na categóí agus ar bhealach beidir go deochamúid i cás seo an Rock san sin amachchan seo bhí cás seo an Rock darlam sa bhhaí strom cisí agus tá cúpla cás eile cosú le seo an Rocks agus ar bhealach ba cheart beidir aantas níos mú thuirtómh siúd sin an áit go méidir go bhéach scanla bheith gigeis, but ní raibh an díú ag de meáin a bhí ag rithe ní RTÍ, ní raibh siad na caiid fao sin. Bhí si na caiit faoin lipéadú a bheith bí cheart agus gur droch scan le bhíon san lipéadú bí cheart a bheith chutha ar Derek Moody má bhí lipéadú bíart. Níl bí sé cíd a raibh lipéadú bíart a ar Derek Moody, ba sin just túnam atá gomsa a túnam cinnte a phléhamméad is seo gan bhil.
0: Agus is tócha an dáilat an bhfuil an méid ama ar rá de Kevin Backhurst agus istócha roiantas na mór feimimeach eile in ortíí. An méid am ar gádóibh caitheamh ar na chunspóid agsúla seo an bhfuil an nuad an bhfuil sé agus béidir an na nucha in bheánach agus an na cruine agus rinte an bhfuil sé sin an nuad ag churas deach ar rira cháin an stáisiún má gádóibh an chuid am a chaitheamh gohinmheánach agus ag caiintfuoinna feim na seo agus ag dulas cór an dóil agus mar sin de is am í sinna lé nachhfuil acu le bheith ag denmh riracháin ratha ar an stáisiún.
1: Agusú dúí léad ceú sin bí agus go bratha ag breú Adrian Lynch las ard stúrathir RTÍ duine a bhí ag obair RTÍ le lé D Forbes a bheith an. Éanúair a eicem é an isis agus é siúlaiste acutí na cruinethe le Patrick O'Donovanú a siúlaiste acutí cuiiste dáile. Ní maiile mé rá a cinná le bhenge ar áí go buta seo sémóld ach an sémóil sin beidir gan a bheith có céir céine agus a bhí an túús. Le bhí an stoig an túús agus Tás agus mé sé alé leróbert fi Derek Moody atá tro a héin blian ar an bhid le Moody goes wild i an second. Tá agus mé sé fé a cuaig blian ar an bhid a blian le túiriscen ar an bhirt. Agus ní dóillumsa í cuilumsa ó be go bhfa mé cheartúir seo. Ní dóilem go chroigh éon chunspóid ó bháin faoi le an éad céan a chláireach an dúige. Agus a chroigh an conspóid faoi íhiíochttaí Ryan Tuberty agus a méid a lean trí blianáin. Le I think isteachgus a máach rinimid cuaigh chlár.
0: Béidir an bailout
1: agus d go bé a roiig ar deblianana, má bhaíon tú ar tiimh ceart ach má bhreaíon tú béidir ar seis a rudé tá béidir beagí níos intóiste seis. Sílam go chrothíoch beidir cuaí chlár temtíigh de 10achta le rud égad mar sin, bhí se doreite. Agus brahamnú a bhreíon túair sin, bhí an pí sin anna dhéir agus nírá nuair a bhí a breú siar air, siúní roiile, roiíntaach, Dí hé gohearna sin ru as rocht dar lumsa, bíach agus go raibh ar nó a gur tháinig deire leihí le Catherine Martin an sin níos déana lí, but ní rah si róhá san nuair lera. Agus rinne sé sin ní scéire é braham ar RTÍ in sin céad cúpla cruú sin sular tháinig Backhurst. Tháinig Backhurst isteach bhí Backhurst an bhá, thosaig Backhurst ar nua ag glána tí rud a rinne sé, agus cuiidigh Adrian Lynch leis, agus braham anois má bhreanaí mar Adrian Lynch éanúair a eicimé, tá sé lehhainge ar ag sémáil sémáil, but í dóla gúilte méidir cótrom cúiseach. Ach an rud seo faoi múni, an céiste stábhacht í ná an léirethir é nó an láithrathir é. Agus dúirt Mary Lou agus dúirt Michael Martin in san dáil atáchan am sin gá bhí óhin. Siad man frás bhíh Mary Lou ná, The Dogs in the Street knew that Derek Moody was a presenter. An then siad an cúpla ní stéanig dúirt Michael Martin, rúthin cos le, Deputy MacDonald said that The Dogs in the Street knew that, Derek Moody was a presenter. Bhí fiú níos múná sin a dheist, bhí gacha a dagan éing seachas do dagus sa pé a dúir Michael Martin chur sé an bhéim ar bhéim níos leit a fós. But ní dóile goil ceart acu. Ní dóile goil ceart acu. No ní, by the way, just cabé rá go hoscle, ní léon áta gom sa gopáir sa Drake Moody. Cabé rá, déanna tú gáirí, ag mar is leis éil grin é seo, tá sé tábhta go rá, an tén úr gur bhuaigh mé riamh a behéal éonrá de churibe. Bhuaigh mé go paiblií ar chlár Derek Moody mar gur tharda gur raibh mé seasta san áit mhícheart agus an áit mhícheart ag an ambícheart. Bhí mé seasta ag stáisiú deart clún tarnamh. Ige trí chlog de híine nó takean am sin agus tháinig ben ó RTÍ a mar ró, bhí mé fágáil an deart má scríomna chlum seo gáhíle agus a sé. Bhí Derek Moody sé bhí ar an air insan slat atá ag Louise Duffy fhí láthair a bhí ag Ré D'Arcy ar fáhád, agus tháinig an bhainse marthró agus dúirt si. Hello, my name is so-and-so, is taidir mail a RT, ar bhailead páirt a ghlacha quizbeag. Agus dúirt mé, ceap mé go rud a bhí an, áit ar rud éigin a tarlú, áit gribh sérvain lín is nácharm, so dúirt mé, ó, iat me lán sástil sin ialf. Sin haring si mé a láth taobh níos mú, agus bhí fear eile an seastan is le maic, agus an sin harlan sin gur leandán muid beoir ar dair, mar bhí cinnal trán a gheist léhú le gan am sin ag dearnig múni gachlá ar an glár, agus cadafúig mé se, yes, dreigar mé na ceistaní, ceartha ceistaní a bhain na blá clia, a cadafúig mé, bhúig mé té an ír nóin in óstáin chaislán llún tarif, rád a bhí an yes. Leabhar mé le Derek Mooney. Las muide sin níor bhúil mé níor leabhar mé le Derek Mooney riamh mé héal, agus ní duine mé se atá, you know, beidir saoilte le dul timpeall le cosa Derek Mooney. But ní láithreathór é Derek Mooney an chuid is mó don chuairim atá air. Is léirithór é Derek Mooney an chuid is mó don chuairim atá air ó 2015. Dog Derek Mooney clár léhúil, áitir raibh sé duine Mooney á chur le láthair a fáil néim líana, agus Brenda Donoghue ag cuidú leis. Áitir raibh a hanach lár, Mooney Goes Wild on One, slócaisteach a glár na híine, más cuibhinlum, gach seachtan, le Richard Collins, le Éilí Leanan na díine atá a plé leis an clár dúnra ó 1995, cred ó ná cred, dá creite, trocha héan blian ar RT. Agus rinne sé an rud sin ar fad a chur a láthair, rinne sé ag pointí de friúil le winning streak a chur a láthair, rinne sé

bhfuil sé fósa go ag le ggéún, scrimla mé puitháin hí sé siúla a séglog ar damna freisin ón úr gur ág múdaí an chláirléú le bhí aige, le gur fan na blianta bhíoh sé siúil an chlár dúra sin bhíoh sé siúil seis ige trí alogar an ine sa bhéide agus go rah chlár alíon nach raibh ag Miles Duganú Mike Murphy léthe eile bhí an chlár dúra ag Derek Mooney an sin máscuimtal mar an ine, but hí bíonn sé lé le léirú chlára a dúra ar an teleís. Bíonn sé lé le an dá choras ar fád a lábh seáile agus is chlár olmhúór ordapach an chláir sin atásúla RT agus éis na tamar héas chu sin a láthir, ba rítas is léirthir é sin ar gachar na bhuiine leis. So tá post aige mar mar léirthir agus is léirthir féim nach é agus an rud a réthe glumsa ná má tá sé os cór an maiic úra clé sa tetan agus má ghlachan tú leis go bíon for argument sake David McCullough os cór an maiic déúra clé sa tetan ach an tolbhúcháin leis an bhuaan éíonn sé sin ar David McCullough a bheith gofa leis an chlár ceúair a clé an aigen lei. Úair a clé de chrinnethe raibh rétie úair a clé de sais what went well, what didn't went well, on to the next one kind of thing. Má ghlachan tú leis go mbeadh leathair a clé agus leathair a clé i gceist ó thaobh an láithir a tháirde de sin in sa chlár a bhí ag Derek Mooney. Tá tú caiint ar gáir a clé as seachta óblán imbre agus ní bhíon éon rud eile ar siúlaige ar bhhainn seachta núil ó thaobh láthir a tháireachta de teleís na radio. So it is incredulous go bachtíine a dulthart gá bhíúhinn a rá gur láithrathir a bhí Derek Mooney ó fés a cuaigtí a go príomh go raig níthe. Bhí sé fós am mún chu láthair i déantóin gohabú le sin agus bhí an cuiid sin den fásta bhfuin leis a bhhuiine le chu láthir a dhéanamh, but go príomh go bhí sé féimú mar léirethir an áitiúil an aimimná an túrasstal se áitiú a decrocht. So bhí sé fáil cachéad míle dúr a 9 bliana agus agus post fórne é sin agus níl le a ríist chu daoine céistúint a céan fagabach George Lee a fáil 18 9 bliana agus is túrisúr é ar an nuacht agus bheith David Murphy nó Joe McReilly nó fiú an fearrratá a lé le míá le hena táhá a lé le cuasí políochtta. Gach sé nach bhfuil mór níos búna cé míáil a siú cé fail cé doachtaháil George Lee ach ach is post fórnatá ag George Lee. Agus buan si sin ar fád le hidirhharirtíocht a rinne daoine áirithe ar chunarthaí atá acu i Bostoní áit gur thosa siad amach a gcónaí mar fóstaí fórne agus ganna bheith mar chunrathir. Agus a chuid is múd is na daoine is ahananta ar ortaí mar hiigeann muid ar fád. Taan siad úanta le an íomharí ag obair ar son, ba taan siad agus budan siad cólaachta. Agus an sin féan siad airdaigead i dro an chuideachta hain seachas a bheith í a cáin incom ar thuúrastal. Agus tá níos múdá sin ná bhhaart, ba tá cúpla duine Darren Maloney, George Lee, Mary Wilson trá sa sul rair seas, daoine é cinál sin atá ard go leir ar list na túrastal, but níach siad riomh i dro cólachtaí a bhhanú. Tá David McCullough mar hapla i láthair na thuúda i bost fórda ach tá túrastal níos airde aige i láthair na thuúda den róil atá aige ach é fós mar ostaí. Tháinig cure an chudaí isteach a RT agus tugadh post fórda dó le as an nú agus ní héhfuil éon cólacht chuthar bunda cure an chudaí chun airnig a thugan ortaí tá sé fóstaí ar an bhuaan ach a ríist tá leice sí uas séile túrasta le dul ar nua leis na cuairnaí sin ar fadaéis. So an céistetá anná an fiú 2,000 euro u thuirt do chuine tá pléile léirú chuin sin an áithúil an laim mar na haagarthirí na léirethirí féimeachcha na exec producers a smú an ortaí na daoine béidir na smú atá lé le chláircha cos leis an léit agus chláircha na chinineil sin. Dhéon há talamh sláin de nach meach siad ar thuúrasta lís mú ná béidir 10 fi mí euro ar a bhéad ar a bhéh na cí

0: fear. So ar de cín bit ar cheartm de cí is fearrá na daine is fuiide seirbhí si leis na cuairbí a stromcúsí. Si an sa scráád a bheith i gceist. So is róil ilchenálach agus ilhealdach é an cuairbatá ag Derek Mooney. Más léir th féimbeach tú den léit-léit tá tú plé leis an léit-léit amháin. Tá tú ag daileáil leis an gúra mar léir th féimbeach ar dúra de gach ile rud an RT. Digital, teleís, radio, gachrod. So thuúach sé sin buntáis de breisiit, sais ar sin. But fós tá tú a caiit ar haine in sa ról mar léir th féimbeúcháin nachmach a ríist íon hal talas láinte níos múna 1200 úra 9 blian áil ige. A chun sin tá an post aige mar láirthir mar a bhí agus an post mar láirthir ar chláir seanna bhhaíthe a bhfuil an tóir ar go fáil ar RT Radio hain chláir seach an úil. So anionan sin agus an 200 breise a thugann go fáda le 200 é. Sin an áitúil an ceist, so an ceist d'arlam sa buna sin leis an túrastal. Agus cean is a deacraachtaí atá ag RT ná go minic bíon orthu Red Circling nu cenáil ceircalú dearraga dhéanamh ar thuúrastal daoine. A bhí i bostaí cenáil aithanta ach gur ibríthe fórne iad agus nach bhfuil an cead acu iad a dhíghráú ar thuúrastal mar gheall ar iad a bheith bogtha raig ó chlár faoi le. Agus sin an áitar a bheith deacraacht ag RT a fios a cuaideach, bhí Derek Mooney ag bogtha raig ó chlár léthúil. Is cuiimhlam gur phlé tosa agus mé sé sin ag gnám. Is cuiimhlam gur béon dearcha bhí a gaiige gnám ná cruibh sé an dearfach go raibh sé gimacht. Is cuiimhlam gur bé cean do fáí gur phléimmuid go raibh sé an dearfach ná nach raibh sé sa léir don locht éisteach do raibh sé siúd ag buint mór an taineamh as chuig chlár le na seaachtainna dhéanamh. Agus bhí caiinte gnám go méidir mar Martin Marnassy nó Brenda Donahu nó cúpla duna de cheanáil sin go hinmhealnach béidir nu fiú an fear atá fós ag plé leis an chlár ag go chuig go chlog AM gachi ina lá sé burn. Go bbach na daoine sin a bhí ar fan mar onaíthe de Derek Mooney go léthúil ó lún gohíine ar an chlár ar an chlár léthúil siimsaíochtta sin Mooney. Go méidir gombeach sin siúd in réite mar onaithe fáin termmacha agus cadhhanna siad rina ortaí rédáí thuteach ón taobh mu. Beit nuair a imíonn tú agus bhí mátá uair go le den chináil sin á chur a láthagat agus Mooney Goes Wild mar chuide sin agus éis róil béidir písabeag de léirechaáin fós go Mooney Goes Wild. Tá sé ná dúirthe sinm gombeach duna ar 1608 agus béidirrinn san top 10. An aimime bhí acu siúd an sin ná, bhí sé ag buint an chláir sin dó. Agus margur imbrí fórna bhí an, bhí se an deacharthú a rá leis bfuil chambeid na thuúrastal seis go tabban ísú, but ní hégur raibh sin na tuairt chlár uair go leith dó ag ambachéad eile sa lá, ní hégur raibh siad rá ó bhfuil goat 2FM an present the breakfast program mar ní bheith tú ortí héile. So teigim cadás a dánig an socrú, sílim gur ar an socrú, tá sé anhhaigh an dúra, tá sé anhhaid pléile sin, caiig raibh sé héad sásta leis an socrú. Agus mar cuaúm atá ilmhenach th an agriíocht ar fád de réim se faoi le, dhéanaach sé cíal gombach sé féimú mar léir athir féimbach, agus fós bhí sé chuna bheith mar láthir agus léirthir do Mooney Goes Wild nuas ar gacordéile. So teigim cadás a dánig sé seo agus teigim céad fág go raibh sé na léirthir, agus ar chlí bud bhfuil léirthirí le lua, dé díl siad le lua it's an top 10. Mar an top 10 bud sin le láthairí. Ach an ceistetáin más duna dhéanana písamba láthir písamba léirú chaáá ditan tú, dechar a bheas, agus cínte an ceiste bhfuil leis an túrastal féim, céad cuid an túrastal a bhfuin le láithhrú ag an staseo agus céad cuid an túrastal a bhfuin le léirú, agus sin áit go méidir go ba ceart de RTE tróracha ag gginút faoi conas an lipéadú sin a dhéanamh níos fearr. Mar leis an aspa cínteachta in san lipéadú crothíú anna chuid fehanna. Agus cuidas de fehanna tá nachtar RTí, cuidas de fehanna tarnaíú iad chutásing ag gnamáin, bhhadró róhappaigh dar nó an deir seachtaí sin whatever gaviú é go buit seo.
1: Sto ag fechant ar an sih generalta tá tá ortí ag denmh iirecht doling le leis na feban seo ó heh céintáis categór ina bhfuil denna agus iad ag obair in ortí agus hí febachú an blianta thugann i déh daoine bheith mar postbúan nach chu nó gur ceart a bheith mar conthirí agus an éfacht aige sin ar cuasaí cánach agus mar sin agus san gurréoh siad méid sin mór agad chun sin a thocrú. Cás eile le déine agus tháinig an socha tríd leanúnach fada a bhí ag Sean Rocks le Lordirtí agus é ag denmh iirecht bheit chlóirithe mar créaltóir seachas mar agarthir rud nóair airig leis a bhainteach riomh ach meú an bhfuil mór an eile scéalta mar sin le techt chun cí nóhfuid heófáid an pointinte seo go bhfuil is gachtain an Orirtaí cad é an siomh ceart agus mas gád a daoine techantaí tá si chun techt chuntaí.
0: Bhfuil ar leabhar a bhenaí chuile nach chfuil gobar Orirtaí heile agattá ina seanadóir nóair leabhar sí siúd ag an cuiiste féin tá si is mar chuid de chuiste an iireachtais na meáin, agus ar leabhar sí siúd go raibh an rud céan an orla í héin agus a bhí an orla ag Sean Rocks a chatagóú mar láiththir seachas a bheith i gatagóir a híd eile agus a bheitthe fáil lútas deléhananta a bhí á chuirteach mar láirthir. Agus a gás Sean Rocks hí sé thrah sol ar greibh chuide smú dá chu dibre ddíiríthe céad fao géad ar an láirthiret, le bhí siad rud a bhí arsúlaige le a riine. Béidir go raibh léirú arsúlaige, go bhú bhí chlána ar an damnach seis an trá sin ar lyrnich dúra bhí gé bar anrád an sé le dalach. Simon Delaney sa sláit sin a d isise agus bhí éí gorbli sa sláigh pointháin is a héon gotí na cethir an damnach agus beidir go raibh Sean Rocks ag pléile léirú agus láithhrú an chláir sin. Ba don chuid is múd is do blianta deirenacha is cinnte go ra túrastal mar láithrathir tiltte aige á lunagéige agus dúúltaíthe dó agus tá sé sin spéisiúil mar gan áhar is fágaide sin má tá duine marmh mar atá a gáí an Rocks. Agus anna teon air agus bás obair a gceist tar éis na bagad í tinnas, ba ní dóna raibhéh chuine go dálííochan rud a hála siar an tair se chaite a fágaidir sin sií bhhaite bhfuil a daine atá ghilta leis ar nána chuid, níl na hachfaí chéine a bheith feite ag an duine a bhí ar chunra fórne ach mar láirthir seachas mar chunra fórne mar léirthirt. Ag an duine agus croín sin annach dereachtaí agus rina méh santa greibh bheith chuile ará rud de cheanáil chéanana ag gcuiste agus sean go bhfuil daoine eile atá in na cuairlaí sin agus tá siad a bhlachan áitnaíú tá siad sulir an áitnaí, ba beidir goil categóú déanta agus sin an áid gur gádóibh cai si ansáile faoin na categóí seo agus neadar an iaran an concap seo de lúnta sa bheith thuirt. I béidir go cheart goach chunra hibride aán goach chuige faoi géad in a láthir chuige fa géad in ina léirethir más éúil a dárád ar siúil seachas duine bheith loníthe sa chatagur bíceart an tabair fad ach a fáil lúta beag breise chunsáis leúte a bhíhéanamh agus agus bur sinnte. Rudaí mar a dúirtuigh an túús fós le réiteach is léir ag gátíí go fáil. Oké, bhfuil bin í túiriste marte teachta teo agus muide gach ar scéal Deric Moody agus Sean Rocks agus LNRT a thula tamhéach nar airling a phléhgheart an nóm. Ar buchastá sin macóil agus de bhar choléitiig a rétí na chláircha seo chu créalta, héalaí macáí agus ón féil an bhirrte chuir an chlár láthir agus bh léirithe filmúirh le si chéad agrile de thuiriste mar an bhharrte chuig gur 6:00 an seo a radiolifacinta sé po a cear FM, is féidir rééisistelíú ar bé ar bod chréile ag radiolifa.caí ach si bhfuil ihuaá.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Cuirsteach ar thirbhísí am cheadúnais fólamáire agus tamána ar líne, lena n-áirítear anuachán ústáitú, málartú agus áthalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar líne in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtacht ar bhódaí.
2: Tá tú géisteacht le Radio na Liffe 106.4 FM. Is achréile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sin is.

0: Is mis Rosan Smith agus sa fáid rohisteach dtí an ceúchlór de seo an fphobal a réú bio a radio an lifa cé sé.KFM ar an Idirlín ag www.ornl.com agus ar fáil mar fádcréú ar gailport.com/podchrélam. Agus buchas le cogan naisiúnta na gaige as an gcóras sinna chur fáil. Má a fanir de leidir a héana nach chuirteach, chun muid fáil rih ólas as ólas agus túir mí i gcóí. Féidir text a chur chuig 9 sé sé cé a sé cethair nó áfos chuig ólas ag ornl.com. Agus trí chlár chur i gréoch a gin tá rud amháin tu a faoideir a gomhéin agus ag imar linsaí ar dúirscoir. Is é sin gomín gaiil go níos leidre go minic i gceantar ina gaalscoil ina bhfuil gaalscoil loní. Mar sin céim fan nachhfuil gaalscoil ámanú i chuile cheantar sa chathair. Táach fáin armsan nó orsa a leheadide dhéanamh conna sa dúirtha mu faoin. Lom an seo ar an bhin tá beirt a bheith in ann an ceis sin a ragartt. Tá nóir ní linseigh leas ádaim nach gaalscoil na teo agus ceann ó finné a bhí láhheige an manú gaalscoile. An nóra, Tá men ag ggéirí tuairt faoi gaalscoil a bhanú céir a bhachttaíorm, ceirtíad na bunríochttain si.
1: Wellsan ta reinint kriteir le ha mac ag ran o planála na rinne a se goóíochtta agus is stocha go banúsach tá trí rudí banúsacha gist. Tá gála 16 ní an hóir nach rair sscoil hena agus caiig an sscoile ar leid chuig a hén dalta feh cos a tríú bliin. Tá gála choircht cuii a bheit ar fáil sa counter agus go sé seo ag a clí le rilachas landála tó gála agus planála. Agus a gála páún aanta a bheith a bheith ag an sscoil. So ar a bhhar sin gan da caiig cai go meic sé dí ar an counter féin agus nach méh na sscoil na áúil in an an sláthir seo a chur ar fáil sin sláthir i d dachas trí bhena gaige, agus go bléifhí leis an poblbal áú le cumá. Agus é sscoil a buítar bheith aanta an reinine dais cai si clí le rilacha na sscoil na náisiúnta agus gan dat leis an curriculum náisiúnta. Agus caihí siad mútóirí aanta osú. So sin iad go bunúsach na critéir a legan an rein a dacha semach.
0: Agus ó a haí bheith lé leis an g seo, bhfuil éon sais critéir a bhhainean leis na daoine atá á manú má hicinnta mé.
1: Well, is só go daine tá anna thomananta a bhí ananta i ceapan go darlínnta sin na gcóí le gacha le costa bunathe bhí mí de plléló. Go minic bíon béidir duine bháin láidir á rithnú an amantí bíon grúpa anna láidir an, agus tugamí trasna ar gachúir daine ach bíon reinnta go anna profisiúnta go deo gai mérá agus bíon siad an antíine athingt le cumth agus chunalí arthe gohfuil an sscoil seo contosú, mar bíon si dechar hisismothirí orintanta ghlacha leis bhfuil sscoil contosú nuair nachhfuil fergan a bhein agus nuair nachhfuil fiú príomhide ag an sscoil ag an am cumá.
0: Agus lu tú an sin freis an pátrún, ceirad go ddéirechatá gceis le pátrún?
1: Cinnta, well, gachscoil atá sa tír bonscoil agus ar bonscoil cai siad pátrún a bheitthe chu, agus go bunúsach don chudas mó chu tagantí seo faoi na haspaigh catlacacha agus protestúnacha. So reinint fad an na gaalscoil na bheith siad faoi na haspaigh catlacacha. Tá pátrún eile bunathe don gaalscoilíoch gan dat an fars pátrúnachta na sscoil na lán gaalge. Agus bunaí siúnar a bhí gaalscoil a géirí sanmheon ilcredfacha a bheith ag an sscoil ach gan náhars ní bhéteach siad an eglas catlacacha a bheitthe chu mar fátún agus bíidir géirí pátún a bheith an bheith láidir ó héh na gaalgaide. So is sort of tagan si bí na pátún i gceannis ar na board banistíochtta tás na scona tá fuha ach bíon siad a lé leis an reinine dachas ar son na scona sin cumá.
0: Ó tem.
1: Lebhéil riachanta an stocha rií.
0: Agus hirán, so bhí láb agat sin mna gaalscoil, céin gaalscoil a bhí tosaag lé leis?
2: Well, bhí cúp ceanta ceantar, bhí a bhunaí mar ceanna leis sin 18 gaalscoil é pádig agus sponscoil a bhíon sin agus do bhágrah an iri sin éileh. Hé go mar go meach mascoil tastáil sa counter so demléon ó hin bhí mar choláiste chu slifa i leáil a fiú gin buinte sin bhí an méid sin éileh ar i dachas trí gaiil gé go bun lehéil gur bhníí mar an tarna bhscoilin sin i leáin ríéis sin gaalscoil ecaíada gablíon hin, so go bun sa tá trí gaalscoil tahla na chéile i leáin is a chu i dachas áda dachas a fáil trí gaiilgin sa counter.
0: Agus chunas mar bhratú faoin broiseis, le bhí tosa buintach leis an dús Inistam fao de haí.
2: Well, in cadeal dhearing ná gur drama bethe tás mianam ar agrú, an cadeal a caithí siad tórt fao ná an roin a dachis, mar caimir á in 1989 ar a bhunaí mar gáis gáil na fhárig, I dús am a hiúltigand roin a dachis glan amach don scoil, agus tam mar céna fyr fao gáil scoil escoil riada. Runatá do creta a bhí an tíritas a bhí a gáin in sivlín, Gavila agus a car nís large an antirtas a bhí a gáin in sivlín Gavila a cuig agus fórumar an tachan as a Gavila a cuig agus dúlti ag dó a Gavila a car. So an rúdi earing that in a bit has mean a ver, you know, caist bes asta tríos láidir a chorsúis tá si do creta gur a bhí an gailge an céitang a figiúil stáid agus a méid corrigéil a ginnan an stáid fhí cortan cén a gailge a gúil an rhaine dachis hén I mohaí glán omlán glán a gwynna bonú gwaith sgol ni nua.
0: Agus agus bhí sibh bhí tus ag lé le agus bhí cuiiste ann agus agus chula rud mar sin deantaús de hisismthirí nó justtíoine gur spéis le agus
2: sé. Well, is meascán doghoine a bhí an in machchas nar a bhhuiine mar an scoil éidir gochtné is tiismthirí nó daoine a bhíle bheitna tiismthirí agus bhí reinint daoine ní déir mé seaní le meáimhach daoine bhí ní sin sinseach sin an fogáil agus bhíidir gafil fé na gaiilgus sa ceantar agus bhíidir sáasta go reinintling agus cowling nu a buniachan chláiste go slife is tiismthirí is cníh da go ben ddíir mar an na daanaine bhí sin se gab sé go buide sin agus do gaiis go escoíad a marninggéine le tá cum gaiile le an lifa goí cum gaiile gaú agus bhí baint ag an go gaiile leis an trísáil le bhú dus ball mu amhhainrá dó fin reinine dais ná agus caiime an tahananta seo háirta do Mary Hannafan ó cepachaí in san Ryan sin tá fios tugad air an malacha dailáin siad leis nahéir de sí leid gail scolaní mar inchéimhlíonn go chumnéir a saisteach le haid gail go lecoíada do bé nó densaí i bhí baintach leis an iritas mar ara agus bhí sé glanan ar gcuine agus caiimar águr tháinig ahrú atmosfér agus ahrú dearcha ar an roiine dais nu cepach Mary Hannafan agus caiimar águn na mu an háte seo an bhhuioh chu cepachí mar ara in áit an duine bhí an rimbi.
0: Agus nóir Louis ceran an sin go bhfuil buramór take ar na gailscona te manistá ar leid bons go leháin ag gailscona ngach chundé sa tír. Ceirt faoi arhhan gona bhfuil mór an eile gceist le siúd a bhanú.
1: Well, tá stogadtán rud bonúsach mar an géine ach níl na rialacha le amach dtíra có cinnta is atá ag an le bhéil ach reinint fada na scoil na bheith siad a toú le timp idir féthe agus trocha dalta núair sin agus bheith gá a gcuitina le cúpla gailscoil le bheith a counter le bheith mar gail go na bheith do leistechatí an iarhan scoil lágailge. Agus tá grúpa bháin actually a bunú arhan scoil im le clí a bhí láthair sin g goláiste eisgur dátha clí
0: leúd
1: oscailte i gáhílas a hocht. Achas an rud céine tá pátrúm dí agus a cá seo go minic is an coiste garrma dachas agus an fus patrúnachta tású ag obair leis an hirhan scoil na cumá sa aantas feite ag gáscoil a cosisiúd atá le hoscail dom líine. Tá mí dé an stad ag an buinte seo goil reinint fadan na bonscoil na tríéis rang a sé riint agus ghfuil si de féchan a raiggus a géirí féchan arhil cad Harlóid an napátí seotn ar hén si a raig a dtíonar fonscoíocht, so tá fás ag toú a tacht ar na hir fonscoilna agus a chula mar ddíach a nniu go bhfuil aantas feite go cláist an in mór sub fallm sa cogard is mór inhló siúd ach im líana mar hapla beag trí ar fonscoil ag toú ar leid i manfor na bliana seo.
0: Agus bhí mar caiint an tatain si cat le bert if go gailga ó bailile clé ins na cóirla áúil i maiile clé agus ceann is féidir leat sé seo ragart freisin mas mé le. Bhí mar caiint faoi an bailach le go bhfuil ní le an rud atá tá madéine iige géir dhéanamhníis chu ag Cum leis scéil ag chur inúil de fáisí nach ábhar scoil amháin í an gáilge. Agus luim mé sin agus mé ag déanamh an réimhrán sin, gohfuil is minic a thugan muid fadear go bhfuil an gáilge níos láidir ins na cheantar a bhfuil gailscoáin. An bhfuil an taí sin agah sé agus sibhah lé go mionn godéireach leis glúiseach na gailscoilna.
2: Cinn tarifa ni le da fi akar well kedur garama anakun ga go ni boni he le fe truck blena nos agus an fagar boni he na da va ygus tishmahari nu gnive het tangan in encounter na boni he mar sin vi sa stlus nu forward female gains in encounter agus mar quiden sa forward chin vi bon nu ga go mar hapla al ma hahi hain kahemara is fear vigon taskum godarlin ja agus fear vigon ga go ni voniter nach mi nin rains encounter river agus go min taki at lader a fall oglusio na nu ga na nenri kon skolony nu ga go nu vonu so bean size an rod dollars on love is love a komalishin cap hain got tour him on lodger gum gor gaka in a will guile skull go cor go mer club oi give the shane the club the august new payroll that could go mer club oi give guile a tasmo is a counter and show ta de gori you know gor years glory eight august glory in savan skull it ha gagru groupy the first august ye gori 3 august agus Captain Hagar an tá a sin cumá sin go hánig an man leil sin an ruú náin níú go se an an táh a go fád Captain Hain nachhfuil tora omlám na gailscoíocht til le fálaigh páiste chríní sé rang a sé ar bhónscoil agus é mon ra go dí scoil verile nachhfuil omláán éfo lei sin Captain go ruúta táhdoch na go raí na páisttí ra gotí choláisttí dar leil agus sin an gohfuil. You know besides you know dulgus or in your fad it into good dagan maidu as quimsh er maid this colony darren level colin therapy should have got a fall dive agus egin neve shin come up being a two fast you know ruddy brescia issue and egg pashti and hogan and poppin skull and muck no gael gen makas and shomra ranga and machalar nani agus shin go ruddus anu reich na ga fad ishin mar is bun aib ta egin gael gen a fad in la gwil numat di shor and nu aum o haev na gael gen da agus gom mohi and dini sa fo chun shi is gom anin shi leshin plus go lewan ma fun in chef you lesson plus
0: close got yeah no agus nor just sham khesh der that care the thought now the glue maria a machin shot an any which figure go mach raw gales go nuk nok bun school the gach posh to sit here
1: keen to shin and I am a talking agus fill her tell me the gober plan bun has skulled on tier na umlana agus why shin tell me the dane of a maka tussu stokale le cantrica ear von skulla agus an sinnagéirí fechan céát go bhfuil gála iorbhonscoil na nua a bhanú as céát nó gála bonscoil na nua a bhanú le cín tú goil dóhan bonscoil na an gan dat leis na hiorbhonscoil na seo a cothú ach sin an aib go cínta atá ag an agraifta goine go mecha an rá sin ag gachtais mthir as creidimid go cear go mecha an rá sin ag gachtais mthir nó agus ag an páiste féin gan dat fud fad na tíre
0: gur míle maithagat agus gur maithagat go chéarán Bin nor ni linchi las ardaim nach gael skull na cho agus kirno fine bunahor bun skull nevpor cloche hush lifa agus bun skulli reda. Mata tila olasu fui gael skull na tour court www.gaelskull.ie. Tá tolan fui, tá sé lán de star agus tá folly an. Ní ha nila ma kainter hach line. An tachtan sha hug Eimer Lindsay Aig ar Valia Clear 3 átúil Fionrark, Marino, Clúntarv agus Baltica Ellen nach iad.
3: Isio Orla MacMorrow agus Tome Imeistagog Ferberha Gaelga an Sos a Chorla Cahrach am La Clear. Cyrw Cestur ma'n aglif sia i ennaf ar son Rhaen de Borcana an Sos a Cahr. Wel, eindan it inda wedi coni hart ar Fionrark no Marino no Clúntarv ta sian atna acu ar Porc an Rark. Ni rau pork a goni aun, hanig an tida stak gorilta, ag dera an fihu ish deg. Fiak velan laib aun, atis grafagu laib agas ganav aun. Agas viak se nu saud mar la ran a gor dumpa, agas hukrig korlia karagwalia clia pork a chur, vor an dumpa. Agas is mar sin gar hanig a rau pork agan a vian raak. Agus an ishto clú ar an bar cain o heif blahana agus áshina ta park na imarha an agus ta clú sugraha an chum an son a gorn poshtiags le heid. Ta nach mór fia hectair sa far cain. Agus dine a ta an agoni sa chantar dun chud is mó e vun ins lasas. Mar a dúrt mei vi agoni wel vi le tamal bahanus clú sugraha an a gorn poshtiaga. Screen lumsa da cha misha shalig imar kmogi agus dimmer mei sa far son fia. Pork na imraha an tá áis an a ggur kisfel agus imrítar annachchuid sacr a stí ha. Agus tá cosán sigán agus tedíinesúl agus ag tri. Kinte is rud lánach go éid a cheantar agus na dine tá na gcóí sa cheantar agus an isishfuil méú a teachtar mé dine atá a cóniim lá liaad tanna porcanna antácht a go joomer. Níl na hásna ag páisttí agus ag dtíine fásta golik siúl nó níl gardíine acu chun bheith golik sí nó just chun sosa ghlacha agus fui si athógant agus chuan na parkna a bhín ag choile carhála lia an áis ar fáil don bobbal a gutin. Well an rud a hálan á hiigemar gorá se seach an thlaint agus gorá an talán le tógant agus sulir hosigh ebrucha ar an dolán hain rinne choile carraach. Haide ar na himplochttíí a ran an parkcéin, agus an rud a hála ná go ran na hebrucha lonathe a lár na parka, so ar bhealach gearm fóca na ráchuid. Chailemar reinint a parkna imirthe, hí ag seaán an do bannaí ceol agus víing is sin a bhhaintamach. Bhí teachdug is tí sa fórcéin a bhíag núsáid ag muir na parka agus legó é sin. Agus cailú an clós an seanlós sugurthe bhí andos na páisttí. Du bhhain an tolán agus na hebrucha go an tolain úsáid as nachmór gag le hectéir, bil hart ar gá hectéir. Tá fi a hectéir sapócéin, níor bhuiine an méid sinach as an aib bhí leis na go rah ar thu é lenú a lár na parka.
4: An bhfuil an tolán inis i leir na porca?
3: Tá sé goil faoi lár na parka. Leúpla bblion na nús nu ra aanana ná an leas a bhaint as lár na parka, hí háding chu asús ar an dáhíomh den na hebrucha hí ar siúil. Agus vi dine an an leas a bhaint as an porc fo yes agus fo chlé. So ní raibh sé ro yes, tegan muint na háte agus tictar ghfuil deire tíochfleis, agus an níos tá deire tag leis an obair fao halún, mar isolaid agus tá an príomh chunrathirtá ag obair híos an son, tá si duníis a ggéire choirúí anamh ar an mhór, agus nu ra bhéiste sin denta an sin béis ag an gcóile dul an leitle céirda dhéana siad amachchansa leis.
4: Cad é an plán don fóc sa tochaí?
3: Well, mar dúirt méid tá an príomh chunrathir tá siad a tíoch chundéire tá na hebrucha a tíoch chundéire agus bhí láthairtá siad déanamh achóú ar mhór an talla. So nuair bheith sin dent agus tásúla an gombeéis sin denta rimhdéire na bliana. Sétá ar intain ag an ggólaí dhéanamh an san ná brathnú ar na féidirreachtaí chun an porca ausú agus an achóú á dhéanamh. Agus rahmad i ggóirla le drámanana éagsúla gombeoach simachú nó bunta acu lena le héad. Ba táid a súbéid gonéananach mu béidir méadú ar na háisina tá tíhan, nó béidir ahrú beagán i dhéanamh na háisina tá tíhan.
4: Cén cinál áhria a mecha gceist?
3: Well, mar dúirt méid is gá clóúgrathe bhí a gceist, ní rah gceist acu acu médíis sealadach. So tá sé oscailta ní léonú dainach faoi céir go bailach é sa cholasteach ann, agus béimeide dola deaghil le dtíine agsúla chun cóirla thugan, céir go bhéach mar dhéanamh, agus táas súil go méid seans ag muid na háte ag an rá sin mátá rud ag an na dúcha beid go bhéh a dís dola deagháil le cóirleirí nó dtíinetá ag obair san fubal sanáit agus béidir a dúra mé a chur chun cíim.
4: An raibh an chur a gcuine ó híomh muintear na háteide.
3: Díla me gobar sarráin. Rein na borkna, ba táma mo chóna actually a bhíon rar céim, agus tá seán seán aithna agam ar an borc, agus céim ar haan sé le dhíine go rah an obair se le ghil ar siúil, thicad ar go rah se le ghil ar siúil, ní rah an dar a rah ar bhealach amháin, éon rud a dhéana faoi. Bhíoch muint na háta ag súlanis go mór le gurfar hanáis mar porc ina omláin é agus gan porc atá sculte ina lár. Tá clú a baint leis an borc, agus Tuisc go raibh cóna agus go raibh daoine ag siúla seaach ón gaiair thar bhráid an fóc san. Bhíoh bláthna ar fáil ar nó de feiscintain agus te spanta san gachtrád den bhblion. Bhí rion na séisiúr le feiscint agus le bra óna chrín agus ón na bláthna bhí tíán. Agus ba rud mór é chuirh sé solt nó glindra a chrígus tú go le seaair maidan fuair cos le maidan nu agus los chu chrín agus na túlapí a eiscint agus. Bheach mar deú go ggurfar é sin ar fáil, na tá siad fós ar fáil an, ba tuisc an obair bhíoh ar siúil ní se chu deas. Sa bheith mé se súil go ggurfar le héad sin ar fáil. Tám cinint go dtíon isú chu má go mé áis an na ggóbanna cheol agus a le héad, mar tá sé fursta go isteach sa fóc na tíochtta ar an porc agus tin an dartteisteach. you know sosh ni wind the winter funrak ak dun kharna omlan karu hu istoka kamera now imanim cooking to kenada hogashe istoka gumrahishin era major toshit koniana focus dilen with dinak fui but kintabe and pork oskuter rish egdernably in a show in omlan
0: agus cosú len ar sinir tá winter an Costa del Sol antóí le tar a freisin. Dá mach an aimimseir céin agan na níis, fach muid ar win na muice nuair chódamm i glún na tarrah a rá. Ní ddólam gomach ar gar a cuihann na húlaáin sa ranint legancha roóthóí leis nimirtas focail uásach sin. Cluisiimiid a níis mér spéisiúil eile bfu hí maidir leile sin na legancha i maiile clia trí.
5: Me kind er kluntarf om nachkletri. So so chugur bi en kus is ma will call er kluntarf na de vor an kahavor a horland cho sa lean de kardeig it er brein borva a vi an ordri er er neganam agus lukt line fwin ri mwael morga agus luklinig vlokli a fwin ri citric. Vi an dodram sin ik tredig gwen a brein borva. Agus hit an kah mor sho am mak er een an chaste na blina sin agus varse than law er fad. Ag brín borfa agus arm a bhíon bua ar deire a chaile golóir de ceanirí ar an dáhíh le lena caitha an toirí brion in a measc, agus do réna se scéalta ag rágid padracha ina fphobal a bhí sé ar a tháinig luchlannach a bhí ag tethe ón gaiir agus mharig an luchlannach sinné. Tá chuntas na hanálacha éagsúla ar an gas seo, agus is na foiointe seo leis aimimeid na tagartí is luad don logan am hain, agus an tagart is luad dá bhfuil a gin ná tagart im martulig sinné cinál féler in na níh. Martulig teachta a scríbhah san níhhuiis, agus déintre tagart de éile éán clúna tarmh sa chopééis seo sin tagart ón níhhuiis. Tá cach clún tarmh cummórtha in golóir srád anm le inis timpplair clún tarmhagus sa ascail agus srád bhrín mharú ann agus bóthir cean chora agus cean chora binné cean ceú brín borbheith i gundé an chlór. Tá bonús an annam seo sa ar glóir cilíonn sé porc nó medó an bhéla agus na dáirmh. Agus an focailtarmh réúnta cotííanta le annam na gohéann tá món an tarmh i burtláige agus an tarmh dó vinib fáile. Ach tá sé ráte in áitina go méidir go bhór an áit seo an tanam seo de bhór forthm na farige gréis se cosúla borach tarmh ach anna cheans nach ra bhhannach gur áta cuineíoach tarmh a bhíon so sinna. Is cosúil gur sa bhaile bocht nó bailíbach a bhí teran na carraach sa cethhuiis déag, agus tá trochtthó lua le trídéag ar an druthead an seo a bhíag trasnú ann na tolcan sin é an talcha ach a scúbach chunsúil sa bhlíonn sin, agus bailíbacht a thugtíí ar an áit ag an am sin i trídéag, agus is léir bunús an loganam ón le an béirlathe sin se sin an bailíbocht. Tá roiint bailí fearn den annam céine in áitna eile sa tíir le gormán agus an éintrum agus a gildáachs mar sin de. Agus deóch anna chuid agan an túsfir seo an bailí nó an baile atá anna chotínta i loganm na gohéann, agus díl si méid nach raibh sé seo cotínta is na loganm na gotí an dar í téigh ní rud anna cheanna loganm nahéan é an bailile seo. Nair scrúsach an druhead siar trídégus a trídéigh, is cos greibh an aige ag teachta seach chu fada leis. Rud atá ahra go mór in isis is léir. Agus is féidir seo eiscint ar léircóil John Rock ó 1626, feictar greibh an airga fósaigh teachta seach le druhead an bhaileh wicht an sin. Agus is ar talamh a gaha goráis an bharga atá ceantar forc fionráach se sin Fairview Park agus bóthir an tráthúigh nó North Strand Road slá atá Jovan. Agus Mud Island a gléitií ar an talamh slabach sin idir an maiilebocht agus an tráthúigh sul ar eceabhah an talamh. Agus bhí drucháil ar an áit sin mar is an sinna bhíh na gadathe agus na smugléir ar fad lunathe, agus bhíh aglé ar daoine an bóthir sin a heistal do bhór go raibh na daoine seo ann. Thomáile sin bhí seanna réigh taobh le druhead an bhailehhacht agus is sin a chuirt na daoine chur láhan na bháis féin, agus bhí scéalta ann go raibh spridna na daoine seo ag spaisteir timp na háte istíthe a bhí agléir daoine an bóthir sin a heistal. Bhar an druhead atógach sa bhailehhacht i ocht gotí ní trocht agus le reinint blinta nuús an isléitir Lou Kellybridge a gléitir. Mar le Fairview nó fionráach sa ghilga. Bhí sé seo mar chuid de cear an bhailehhacht gotí deire an 8 déag, agus annam réúnta nua i se Fairview hain. Is dócha godaggran sé go siimplíí dún raach das a bhí ar an bharga sul le tógach an Tiranró an sin. Agus nuair scríb John Dalton Star blachlí in 1860 go seach tá sé fósaigh déanamh tagart don bhailehhacht mar anam an ceantar seo, ach is leir goibh Fairview an nó fionráach an faoi 1890 mar sinna anamnéoh an sépéil as Fairview. Agus is gosúil gur tháinig na céad iúdaigh go héann in aimse Cromwell agus lonig pobl beag acu an seo i geantar an Valley of Wicht agus Ionraíoch thart ar an 1868. Agus is an seo ag trá Ionraíoch a tógadh an céad relig iúdach in Éireann. Agus fórthas léas 1000 bliain ar an talamh don relic i 1868 agus cíos gráine puber in aigh na bliain a bhí ar sin méid. Agus bhí seanna scéal simúil fáil sé leráin in 1860 a léir an bheas nó an drochmheas is dócha. A bhí ag na daoine áitiúla ar an relic agus is cosúil go méadis ag buint na lecha ó na húgaine chun iad a úsáid ar chúis na éagsúla agus bhí fear iúdach ag tuair cuairte ar chara leis agus crítaí a bheith an cara. Agus bhí an cara leis bhí sé ag déanamh achúir ar an tuig agus bhí an fearúdach ag breithnú timpéir agus nuair thunig sé lechtinintá na cara anam a ath féin a bhí grantéir. Bhí sé buinte an bhar sin ón relic.
0: Agus buochas de chuomhanna húláin ón ranse le anmacha sa rang nóí poblbal túí agus gaalteachta as an mér spéisiúil sin. Bí ag sú le mér eile faoi bhaile lé a cethair an tatain se thugan. Má tá ólas agah féin faoi bhaile lé a cethair, chur teag thugan ag 9ta sé sé céad cé sa sé cethair nó orfas chuin ag ólas ag RNL.com. Ben chlár seo ar fáil mar fadcréú ach de fad goáí a chur i dro goport.com/podchréile. Sinna bhfuil de seo an fphobal an tatain seo. Muir seo féoachta atá mar léirthir feimach fear go sac an technóir, Imar Lindsay a bhí mar thuair scór, agus is mis Bazán Smith ag rá sláán libh.

0: Is le takeocht on scéim muoineachán creaaltóireachta Sound and Vision tonscnamh de chuid an BCI a déanú an chláir seo.
1: Radio Nova, Casey Shea, Punk and Carrick, Cuisle.
2: Ó luan go híine, bigí lom, Russo Siúán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíonnés cultúr, bigí linn ar fis fasa an seair radio na lifa.
3: An saoir seo, tuair leat an taile go shráid na parlamenta im lá clia le shrá imeachtaí spríola faoin riam, léir gíomhar gruaíocht tríd an ealaíon. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúil gach ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an scéadúil omlána áil, take it dublincity.ie ó chuir le carach vlá clia.
4: Murach daoine casaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folaigh teastalhain, ach as fúinetá sé an tám a rannú le foiil a thuairt. Gachólas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
5: Tuairis na Márta le Liam agus Áin.
6: Cursaí rá agus scona díospáireachta.
5: Gach Márt ar a seacht ar Raidin Lifa céad a séfon go cear.
7: Linn de Hadra ar radio na lifa ar céad a sé funca car FM. Chlóir léthúil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na haideag, chula bhadan ó lún go híine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar céad a sé funca car FM.
8: Tá tú ag géisteach sa le radio na lifa, céad a sé funca car FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis an isis.

Fáteisteach tá se bhlinga ríis tá sin macóla san am dom agus is úach le de ceolatá an seo ar a dogam unrud is sanmh. Tá chluthe agin an nucht, ceán nó chláiseach. Ba rabha idir gá ar an agus ag bra ar an bán aigit ba cean amháin le sinnam agus ní chluisfar an ceán eile. Tá gá catcóir déag agin. Ba mé áíint sin is mudig do ra ach mar hús seo chugamh an céad chluthe. Árán ón bhí seo nó árán úna nídéag chuigadí. Sé sin Jake Farcell Zires nó Pudí Halí. Seling agus más ag le an seinliste atáisih, ba teach agah ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. An céad cean inis. Sé sin cean, cean atá an, ar an ón bhí seo, Jake Farcell Zires le Rock Island Green. Ba mé aisliamh go luath.

plithe an dásáir inis. A gwing sa bouta seo tá an clown Ostroch Strauss, ar an park imirthe dóh siúd tá Johann Strauss le Annan Polka. Nú sa chatagóir eile tá club banger éigen, an teirán dopamín atá a gceist an uair seo, seoling inis. Cian den trí uair as a chéile, Strauss tríd gidí an dara bouta. Bei deis eile ag na club bangers sa bhouta ábharach atá agin tar éis an chéad bhouta. Seo chugah inis, Johann Strauss le Annan Polka.

Egin Little More a chana ag darach o chahan, nu classic hit Éirneach, sé sin na Horselips le Darragh Doom. Sioling. Agus sin an chéad chláiseacht an ithe a chairde, Darragh Doom a dul a raigadín chéad fáta eile, classics hit Éirneach inis agus Sioliv na Horselips.

Éis an bouta nach ra mé is sú leis. Árán nach malam i gcuine árán gur malam. Seling. Ó, náhabair. Ceán atá an, rud a chiílín gúlmúd inis chun éisteacht le Sean Mendes leis an tarán Stitches. Tá brónar ach sin mar a bhín an cléthe.

Inis mar a dúirt mé liv hanna tá an bouta áhaach agin. Rawa ón hatta atá an seo. Tá na categór nár éiriló go dtí seo agam, Árán ón an óchéad cuiigedí, Booker T and the MGs, Club Bangers, Árán as Gaeilge, Árán Gurmálam, agus na Beatles. Isteachlum sa hatta inis? Agus an litr L atá ann, sé sin na Beatles. Rudha chílín go mai deis acu dul go dtí an cluiche cheannais, agus seo chugamh I will.

Bouta a dó in is se chaarde árán ón bhí seo i gwine forteir. Árán nua le bec atá ann an óir seo. Seoling. Cean a ríist. Sé sin árán ón bhí seo, tá rud ag an ceirlis an techníic agam, seo chugamh bec le in the night.

In is cluiche mór a gcuing an seo a chairde seo chugamh in is an chláin Ostrach Strauss a gcuine classic hits éarnach tá Johann Strauss senior a gcuing an óir seo leis an Cachuca Galop i gcuine The Thrills le Big Sur. A bhfuil sibh ré do seo cáhfuil an bonn airgad gom. Seo ina sé a chairde. Cean eile. Cean eile inis sin rud a chiílín gofuil an chláán Ostrach Strauss a dul raigadín céad bouta eile whoop, agus seo chugaibh inis an Teahúca Galop le Johann Strauss Sr.

Anis an bouta dacur árán nach malam i gcuine na Beach Boys atá in isise going. Ní dálam go léanana a ggéire gaiilech na Beach Boys an count seo, so chláirseach atá wing fan go bhheicimút. Agus chláirseach atá agin. Buchas mór le díanais sin. Ní gádam fiú an teránú an teránní eile a luúlibh, seocha gomh na Beach Boys le I know there's an answer.

moet ag na cluichí leathchanais ina se chairde. Fách sa chomórtas go dtí seo tá Aaron ón mhí seo, an clown Ostrach Strauss, na Beach Boys agus na Beatles. Seo chugaing an chéad chluichéanais, Strauss a gcuine an banna nua thug, agus tá an single nua Cow with Half Moon Parasol agin ón banna sin sin banna nua de chuid de Van der Ban Hart. Seo linganis, Strauss a gwyna hug. Agus sin éanis a rís a chárda Strauss a dul tríd gydí an céad bhauta eile, ba ar an éisteach leis sin árán eile sin úr éigin eile. Ní féidir stop a chur lo. Seo chug a bhanis Richard Strauss le Frúling, ón Baluchán árán Víor Letzte Lieder.

Inis an dara clé canis a imirt ar cluthe a bhí agins chéadhhate antá anseo, na Beach Boys a gunne na Beatles, an maid an bua ag na surfers nó na scousers, Lar Fall nó California. Seoling, cé ar an maid an bua, Seoling. Well, sinné is a gubh tá rud ag an ceir leis an technic agam, cean eile arís an seo agus an bua ag na Beach Boys. Rud a chiílín gofuil an cluiche canis idir an clán Ostrach Strauss agus na Beach Boys. Ach raibh sin seo chugamh na Beach Boys le Sloop John B.

An is a ghine ús le an cléthe mór, an cléthe canis. Nach íntach an comórtas a bhí agin, náirt ceol ón Clán Ostrach Strauss agus náirt ceol freisin ón na Beach Boys. Seans gwyl obair le den a bhéirn formát agin an seo. Ach, níl múd críoch na fós. Tá cléthe bháin fós agin an seo. An cléthe canis. Dara an chlár agus dara an chéad agranda. Ceann nú chlár seoch an seo ar an rudda sanaf ar radio na lifa. Gid sé punca cair cuisle na carach. San ómi Ucht an uair seo tá Edward Strauss nó Eddie mar a bhí atna acu air, agus ba Eddie ar an park imirthe leis an pí a ceol, bhó lust an Freude vonin. Agus na Beach Boys tá an classic Kokomo. Seoling in is a chairde, seoling. Agus nach bhfuil ceann ann a ríis. Sé sin an Clán Ostrach Strauss agus a chairde Eddie Strauss le bhó lust an Freude vonin. Go gasamúd ar a chéile ríist, bí go má, agus...

0: radio deliver Katie show you punk car car
1: On nuach de Stearnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Lurí nuirta. Tá Parliament in éis sinú churla sa an ardú an chuiste speisialta am an dhéirchéim hiíarta san ta sárappach go dtí anar fithe fé sa seacht. Leanhíí an chuiste éir ag Johnny Muirseireacht ar a ráchan cean na mát chun an tíar a dhéana níos an nachcune, níos an bhuaíthe agus níos an ráachtana ar fod na harpa. Sa bhéirú na chu debre go maiid tamáltaí a dhéana chun rialacha tíhííarta an inta se himplaú, Báirí a chur faoi in éisttíar a ddíthe an nachcune agus másanna a dhéanú ar cheanana chur chéanna gghearthermacha ar an bhhargaí tíhííarta. Lei caiiste na Parlamentse am mástííart agus an mróí sóisiilta agus caiiste spéisialta na Parlamentse am a dhéirchéim hihiíarta, tágraún comisiún le ha máún chóla chun dul an leic leis sin éisiú tíhííarta san inta seaarpach. Tá se mar raimach í taú le thuúidiris náisinta réginnacha agus hátela chun an asfadídíine chasc agus chun fiosachar arreatain ar hihiíart thóisiilta agus in nachcune. Málan an tagra tá bertiíoach chutha gan níos cóhaíthe chun codílas na bbáisteit, teachta réittí ad termrmacha ar cheanda na dúchlein, thó síalta atáag méadú san jarra. An teartan seá tan jarrappa cimhníí ar ispratí na ansa a hálaú san airua in fithe haéig, caian cuaigh blin na déag ó Harland Targoids. Thgútar an na Parliament se Roberto Metzala ómos donna seaachtar daine seaachtó daoine ógad an chuide mó a weíos na hansaíthe ar Alllan Utaíthe agus in Oslo. I deachtarachta ansear na main thóisiilta, dúirt an tútar an Metzala grún ar a faoi bhéile ar a leis an agus grún deara faoim bhéile lehíí ará Utaíthe Oslo cimhníon muid.
3: Tátú a géistecht le radioúna lifa, céit sé punt cehar FM. Is a chréile atá a chlóra bhfuil tú tí éisteach leis inis.
4: Muór géad fáte teach go fisfa an seo radioúna lifa céit sé punt car FM. Is mí sé rasó siúán an an séú lá deag úl agus be mé libh go dtí ní a chlog. Anachtar a glór ba an comisisinéir teanga Seamas ó chun cheanan linn chun túrascáil bhlíontúil a phlé. Inseo míhall ó conéla dún faoi gá cheardlan thbh speisialta, agus chuigh ife ní thuúlamháin ar nólasmuid faoi scóil na sléifte, é sin le agus scahan cheol ag an díomhannacht agus chun túsachar le chlórnaíhíonacht, seothagaí sexy taig agus Queen of Carlow Town.

0: Queen of Carlo Tan and Shin O Sexy Thaig. Anish, file she you tour a skull bleen tool on Commissioner Tonga and you. August dear Riva Hana Majorer, Vishanskim of Gold Street and made of Ilaga Makaka. Leshin Commissioner A. Hain, Seamus O. Con Hannon. Sho, Maravian Gora Agin. Ked me the fault you wrote a Commissioner Wultkuma.
1: Bar, Tasulan Gultu Bansal, Sassin Jam, Shirasa.
0: Don chuid is mó tám sé buint lán sás a bhas. Ach, ba mé ag súil go mór leis an bhór a chuimis mar sin é. Well, éist is lámhúr í don ifig agat hénig, ifig an chomisnéir Tonga, agus túhéin an chomisnéir, tá an túrascáil blian túl feitsíthe in jobh. Éist nóta dearafach má tá cean an a bhfuil éon dulchan cín dénta ó feisiú an cean an orig.
1: Well, is dócha cean gan John Scéal is mú atá feici aine annig an reachtaíoch nu bhhaim me fiche fiche haan ná an borra tá fi chuí fógraíochta agus chunig má efic ón na nniucha a rinne muid go bblion fiche fiche ceir gur cathú Seachsamachir 90 milliún óglaocht don éilge gon chéadú riomh stair Stát go blion sin. Féidir le marrág bhfuil iniucha arsúlain go blion fiche fiche cuaig láthair na huiise agus gúil na figúí i breanúáin dearfach freisin agus go méimmuid á thuiriscú sin ag deidir na blianana. Sin decéal in sin stócha sem príomhheachtarocht ans atá dúrascáil na blianana se ná go bhfuil bearnaí olbóra go fóil mundchloch náisiúnta a hastaíon leis ar bhí peblií an ghilge ausú. Agus tá na bearní sin i gascuirt as mail itá i baint le tuairta bhaim choras na gaiide antanga ach go háiriiche se an choras sin, itá bhaim in linsíalir nó an bretanheogus gaiidú th bar leis ná an tuirbhís feblií an ghilge mé dúgus ar cholachtí peblin an na seirbisí peblin nu an éilge mé dúgus ar cholachtí peblií chuir ar fáil mar hapla seirbisí ar líne seirbisí takeíocht a cuiiste méra fuidirachí efficúla níl an dúgus sa de linse seo fósaí tú chuir ar fáil an éilge agus is bear na olbór an sin agus sean tetracht atá sa túscar líonúil ná gúil se crusiciúil. Go dúr for a bhaim na caiide antanga choúéan sa féidir agus is cuarum go chuid an air a forbar a túiche agus poblbul agus gailtoachta é sin a láthair na hide.
0: Istáil am héin é me go sé cho irónach tá an réilen níos feicálaí tá sé le cloistáil níos minicí ná mar a bhí le blianta fada agus ní hégam an cinál muil. Seo tá cinál tá chodarsnacht tá rud mí cheart má tá an chhéilann cho láidir ar heh bháin ach gan an cinál churcan cín nó a chur gríoch á dhéanamh ag ranóga agsúla don stáit.
1: Tá ri díirecht Annalís an dain. Dúrscáil blionúilte ar cáhfuil an aib marallar an bhaid leis na caiide antanga na trolín tarachúla lu me na fuimachí efficúla a ha an faoá na drolín tarachúla an ceart tá chud sonirí persint bhe éige banan te sin leis na trolín tarachúil nach chuil tuíisteach a chunéir leis na caiideán. Tá dátaí gcéaltocht a freisin i lechas síos dúgus a bheit cholachtí baidblií na seirbhísí lugatá chuir ar fáilisteach san ghaaltocht agus sunghaaltocht ver fáú éige a bhí sé sin litte in einir fiche fiche cuaig agus in sin ústáúíon ar skeidir na ggólachtí peblií na cholachtí hagan faoi sá na raachtaíocht a teangaach. Siidir rinne muid íirecht an ana lís ná méad legan ar céim chuirdaad na dúláin an bhfuil an bhail ná ceanfa bhfuil an bhil i gascot techan cín. Agus is féidir na tuscadal seán an na PCA agsú le reachtaíochtta a haú mar thuscadal ar scálaí éagsúla, scálaí agus scóp éagsúla. Agus sean tuair metá ein ná go bhfuil an réin is strachailt leis an inúlacht dehhaineistíocht tionscudal i dionna éir nó gnéthe éagsú sin go nachtaíocht, agus nuir tá caiinte arhaineistíocht tionscudal tá flanáil a Harlín Rivera tá an sunríocht don sunrú ar na hachuoí fórne. Agus ar na hachuoine muoíche a hastaíon, agus in sin na céimaí éagsú le go na flein ná gon tionscu do le hastaíon leis na sprucan na a bhíns luirtí leis an tionscu do aibbrúach, agus sin ceistetá níos go ré ná go astaíon a bhreniuíonna ar an ggur chuige atá aice, maidir leis na tionscu do seúirt an inbe, agus freisin banist próséas banistíocht do risca a chur a bhhaim lena chinú nach méid tuile muile i gceist leis na gnéthe seo áíre gur bhíiad chráb dráma na hiíirecht do náisiúnta tá tastal le go go fés as cuiimse arthbhísí peblin aige mar siad na seirbhísí úsáide muid ar híomhan na idirlíniaad mar siad na seirbhísí úsáide muid ar ardáin technolaochttííiad le seirbhísíáil ó cholachttaí peblií. Na fuidirach efficúla i líanaan muidirteach le iireta sí dhéanana ar jontais ar hacuí le chuineí dhéanana le cholachttaí peblií seirbhísí an bhúsacha íanaan banistú ar an gaiidirh atá an siránnach leis an stáit ó lá go lá. Tá sulthir saráchtaíocht anmá nach na deanchaí efficúla mar a leasú fiche fichéan, Tá chud gon ráchtaíocht sin tú chuí bhaim agus deth réir ó híh na fógraocht a mar hapla. Achanníos tá déúir na cinúna mar má hagan mór an maiile eile an cín gúil sean san gomana se an ghí as seolta naráchtaíocht atanga agus an dulchan cín a hastíín leis arbhísí peblin éilgeú ar bhan córasach go náisiúnta.
0: Istáirn gur an ceart ar fádagat agus ceanas an buas mó atá ann i Dave. An ghaan agus an stáit le blianta beag anús ná an fógraíocht, agus an ghaan a bheith feicálach a bheith cluiste gomininic sa gnáhéal cum a cáhfuil tú sa tír. Ach tuigem chatárágat a Dave an cinál feimíocht chórasúil nach bhfuil cuma ar an scéal go bhfuil se sin ag ggó mar ba chóir. Ach ceanlas na rudaí go bhacha mé sa tuarascáil agi ná an féfa an céad de arcíocht san airnáil peblií ba chóir gombeh gaan ar a chumas ag féfa an céad dus na daine atá fustaithe amachchan seo. Ach tá sé feicí agamsa agus annach chuid daine a bhfuil leithna agamsa ar a bhfuil géirí an airnáil príváideach a ágáil agus a golasteach san airnáil peblií. Níl tá sé deacair techt ar puist ar lehéadí public jobs dat é go bhfuil an ghaan chrí lánach ann nó ghfuil fiúil sé lúte gohfuil an ghaan cinál táhachtach don róil áirithe seo. Agus siún na jobs atá á arcú ar lehéadí public jobs dat é. Is postaní ifigí cléirichas. Anna chuideachcha. Conas gur féidirlinn daoine le gaan a bheile a gaan agus chumas a bheile isteach san airnáil peblií. Mna bhfuil na jabaní cinál ann chuní de bheile, mar níhí goil ó ón airnáil príomháideach agus isteach ar cibé rud 3 míle sa bhléon.
1: Omlanad kan gan na príomábir hí a fléan le cóchaiste nahilge na gailtátas fogbal láir na gailge de mát i neireachtas ná an riochtnas go mófií fóhinsil airíochtta ná an le fórsa sihir go an leúcht an éige mar chuid gon fleánáisiú achtúil tá fáilsí go státe dhéar fóhar fiche fiici cead agus séird go praúla tá geistín sin ná gom ranófií an lín fórne le hinú méige tá gobar tebhís feiblií faoi láir, cena gráid cena rólanna cé le bhil inúlacht atá go éige sin ar lá bháil. Ar a lá bhelinn sin gomrá fao ar cé lín fórne gráid reinskille na hasto na frastel na service pebli nu eilge e beis lekiis boris na gaide an tango. Da mo hun tole sin a waliw be la na hoide ve erk an chrein is veid an or se si his rahe injocht an eilge ige agus in sin na barning a aguschaching ohing lekle na barni. Tagty an áreid post pebli tervisum an febli nervach na barni le lean na fórne grad agus na reinske ahananta go chosoch déti in sin komórtis a rachdal le choling lekles na barni má na míl se fostíche brese a hatín agus go mach fechttus násum tersú go vechttín a go an anar rivádioch go an nosskoní. Gosle gomuntis agus de a intach forbrodim fallen is ma vi injulocht a eigen na fi

0: choúán sebe se peblií tá ranán ar lé a hí na plé a heisioch le forbot na sebe se peblií agus le aircuocht fórne. Agus domnach na party lasfu sin na choú lei sin goiste cólachráchtú le vonna aid na gail tochtta leis sin blaine olhú agus a einú. Vch an kruchi ge chorasoch atá asnavoch f láis fe hi diúar sin, fe hi gehint na marni i gehint lín na fórne a hastín agus a gober a gór le airna na holscoicht a gailge le cholín leitlech na barní sí chémi he bresse chu ar fá a réimsir nás rirechan agus bertas feibli plan a lagrichtúl banistú a chuoine déna rélochas korráideoch. Chus tosí mútóí mar hápla dínaach sanar goil go wahaú maidir le cuasaí leiis cuasaí sláinte cuarum anphobal agus mar sinne mar sin antóla sa lu ein riid an blaán áisiúnta riid trochtarocht na heifice seo ar na bearnaí ach go dastíon a bheith chothú sin ó lá go lá agus sinían sin an róil. Tugu sa rachtíocht gon chuiste cólech le muirseocht monotóidecht agus féimú i dionna a blaáisiúnta agus tá na dóchasoch go neró leis na pátíí leasfura na céman sin na hógeal le go bhheicemid dóchan cín súntasach ar chósaí aircuoachta go an le inúhacht an éige.
1: Well, tá súl agam go nairíonn leo fios éige na chur ar cuasaí martá fi láthir atá sé bhí duine nó beirtarrám gur sé cinál másloch nachhfuilach na ifigí naróla na ifigach cléirechas ar fáil dómh siúd i gáilge fé mar a thug siad hain fao deire ach. Tem gur nach gur cinál anecdotal atá gceist ón sin. Éist a héimeis Cóhairdas libh ar an méad atá a bhaintmach agí óhlíonn go blion a déobhann fógraocht agus an cinál churchaige agus an cinál agóin setá ga dhéine agé ar bhein léthúil is cosúil chun chumna féine a bhaintmach don tanca ifigúil sa tíir seo. Tá mar rud agra daine gurí inocha níos mó dhéine ar an dúrascáil hain chun is gur féad le teachtar.
0: Tá sé fáil é líine ag commissionnaire.caí agus in sin tá le go dig aó ná ag más mína de se bobbal ólas ar a fistrúchaach ag ólas ag commissionnaire.caí be muid lántásta legan digitcha chu ar fáil freisin agus iríéis buna buchas a chhuacha le agus le fuan an radio an sin radio na lifa agus leis na héistúí a socht a go taíochtta tamúdín seo gon fphobal má tá éon gné gon drasú atá dionna ag an státa híh sebhísí peblií as go sebhísí peblií éige fiúán bhla dúgus rachtú an fú láir cáhín se go mór leis an discúsa agus le ról na heifice. Má an pobl i d deanghlín go rialta faoin na hasnah atá siad a eceal agus féim ó muide ar na hasnamh sin chomór agus gur féidir linn tíiste go go goróil na heifice. Mar scoidháil marrá freisin go bhfuil muid an gníomhah go hidir náisiúnta rá sa maidir le treisiú ceta teanga tá muid mar bháil go chuman idir náisiúnta. Na gomisisinéirí teanga tá mar chairlachar sin fri láir agus bé cóháil idir náisiúnta na gomisisinéirí teangaar siú leáile idir an san deú lá go dáfóh se hagan agus bemhid a deanghil líb fao sin tá mai cinnta riré.
1: Well, fair lé ruite a héimeis agus. Tá sé súnta suchchas dáil am héin ó buniuú ifig an chomisisinéirtanga níor choúin ceist ormsa agus mé ag dáil lei sin stáit. Mána má astrú go béirla. Thlach sé sin go rohhinic rih gur buíú an ifig atáta sa mar chomisnéir ar an isis.
0: Bhfuil is is ceart daon an bhúsa chutá agus do chud sonraí persantas rud ítoch dáhainine.

0: tansin gom sin déin agus to de fannacht er showlíse lenne kinú gomainin na choris riverochtta tá ag na kochttí pipelí lo an an déle leis an Chinana fata gan trocht er enem. En omwiel kon fabel eenéelke agus tamroeschen geláer leden kind go daarlo sesinn geloose fégers.
1: Well ball jieren over a tag agi agus gole mí maget a hemes.
0: Er mí ma heen rossse agus lama het.
1: Onrun een normen noch gan isle HHH agus ko an de boke.
2: Dat ma griep brestuget.
3: Dat a griep brestu kom. Wal te le fáskeju a nála a nniu dan lenneir galir a chrí, agus ba háta te bhá an.
4: Cur a hain, cur a hain. Cur a hain, cur a hain. Cur a hain, cur a hain, se, se, se, se síte a bí se aónra na norm.

go a chránic stoppa anrúig a hain chuig a dó chuig a trí chuig a cuaig chuige ar a hir a sin mar áitis mé a gola in sa glí a bán bars mar deasa do chute ina sianán éis le mar glóir agus gach le a bíanaán bíon nó go mi se agus tu sa é a níán bbunna bena nó chugad do foréis.

0: Sin ga sin?
1: Cú an de borca agus HHH an sin le onra na nómanach. Tá sscoil na sléifte ag chur tom chósaí gailge ar fáil le blin órónús, agus níos luthe bhí deis caiinte gom le cuihaní thulaháin chuna álamach chunas mátáir gaiirí lo. Seo cad a míráí. Cé mí le fáilte ar ná se chuomh bhil tú gombe?
2: Tá ag mar ras a gur mí mágad chuirthirta a rís leabharte an glár.
1: Well, ééis bhí a gurí álamach chunas mátá gaiirí le scóil na sléifte an saoir seo.
2: Goma ar fad sa tálín leis an aimimseir dar nóí ní léon am níos fiar le best na sléifta leis an de aimimseir seo. Agus táid go fáil fao réir in an céad cean eile a bheith ar siúil seachtainón ine se thugan so sin é an bheith carú lá a bhí úl sin cean don bhn nevil. Agus an céad cean eile bheith agan ná cean i mí bhefuir do mean nevil, so sin éad an céad dá cean eile a bheith ar siúil inis.
1: Agus éist a maisiomh ag déanamh an rud céan bhfuil ag ferbertach tacht ar na cuasaí atá agaí an iad rangana agus cinál scléip agus sprí beáin siúlóid na sléifte agus mar sin de.
2: Sin é go dtíar cé an meascáin sin de ranganí agus imachtaí mar sin an go dúgann sé go leir deisna bí me gcónaí rá sin gúna gurí deisna caiintúirt a bhoine agus. Tá féid deisna bhíon a chuhéin bheit caiint le chéileach aithna chur gríí tríhéige se sfeirí. So an rud bhíon an tróna beag na rangí agan ar maidin agus an sin imachtaí tróna, so siúlóid sléh láháin ach dar nóí mna bhfuil daoine in chuthe le leis an siúlóí anam tá rah eile an. Is féidir den rang na bresna rang na bresse chur bháil si ar dos pinos ach tanín sé sin na daine so agus an sin an trostarra timpmpa an counter timp glanní má agus ní hé go siimiid ar an cór le stopimiid chun braúharna na seoda atá timp an counter so a rís deis na ceinte. Agus an sin bí rud daspaí deir se tagimiid le chéile a hala é híine don dinéir. Ihe é san an sin chuir an bus ar fáil le dulgadí an glemmeúir lodged an dinéir, so sin rud deas mar is át nénas go chuach go tainéir ach átálinn agus bí sean tatóna ó níché déag agus is stig leir na sléifh a rís agus sin cuiadad an déirseachtainna freisin.
1: Nach mííon an armm nó ólaigh nahéann ag déanamh cleachtathe sa glán ar an tairí.
2: Bí an se mátá an rud bhíh an ná brataach deireach agus man nuir bhíon an brachtach deireg ar falún ní féidir dul isteach i gceantra ar réimsí áirithe ach inis bíonáilte deireach acu agus féidir dul timp ar na bóthir go fóil achid or delusan tú iad orireanta agus iad cleachta. Tá siad tá campa an sin acu agus bíon siad cleachta an sin go fóil ach ní bheith muide buintle.
1: Well, tá súla gom nach
2: máúlain.
1: Well, éist an bhfuil spásna fós ar fáil agaí don saoire nó don fór?
2: Tá, mars grúpi beag a bhíon a gom mars maim sin cin le ní ús féh dóir ag a bhíon ar ga chósa. So buinean sé sin leis an méid lotíí na táir fáil cetar a chomáile sin is líon das daoine é cin áil don do rangí agus tú siúdódaí agus mar sin de. So táúpla fás, fós fáca ar an cean na isis bheith arsúla is seach an goile, so sin an bun lehéil. Agus ina measc siút cuairm se cúpla an dúthá ticéidir chu cúpla áspás do gcuoine nach bhfuil lotíín wathú, so abair má táú sa counter agus an an taiúil hiig an g gosa tu tunna spás na sin fós ar fáil, agus an sin tá na spásna a bhí bhefoir lína go tappic so ní le cúpla cean fáca an sin agus tícéadí lei chumá mar sin. Agus mátá mátá spéisiach daoine techt do chuid den déirseachtainna ach nachhfuil an déirseach na fad séraú dar nó is féidir lin sin agrú chumá le tá salúpacht den sin an taobh sin de chumá.
1: Agus ééis ne a chuh tá tú m seo le blian ará inis ná. Ar chuir sé ine ort an méid é lehtáú na measc muintear láin ach go háirdathe, don chinál ruid seo gan an cinál íil a bheitthe ggul ag treistal chofad le tíorchanil nó carcachaoine nó cosfeige.
2: Se síla mé sin ráta bín sé dechar daoine bheile mar ó idir le agad agus am agus mar sin de chuir an annach chuid daoine spéisar rud agus aon tháinig gotí cuasa bit tugin siad cúgas cúig dúin agus tá leirhesna úntaach ar Google feitgin ach tá sé dechar daine bheile agus ce beidir go gapan daine gur rud go sé costaach ach nuair smaoineí tú ar gá í helótín i mííon bíanana sin rudéile orint a bíon daine agsú le cin seomar fór asún le éigen ach seomar singal in bíon bíanana agus na béilte fad agus na rangí agus na himachtaí, so bín ceircé seaca euro ar deirseachna ach sin gacrod ní gáid do láfuil chuir de fóca. Agus mar sin deis go hain gur leú chugadé agus ní gáide teisco gotí an títhair. Ach tá an sinm ghil an spéis sin an ach caiithú daoine a bhela sin rud. Agus buinean sé leis an tá an air sin stuff sinam ar an Idirlín agus rudí ar siú le daoine agus anna gnáthach. So sílam go bhfuil sin an deúta má atá gom go páintach, le credm go mór sa chuncep seo agus an is le le daoine agus sílam gur 10 úntaach docuoine é an ghilge eolala mar an meach seo agus idé na thoma. Déirm sé gcónaí gohfuil daine an agus spéis go scuil ach ní lethnach go bhar daine eile bhfuil ghil acu agus mar sin ní le 10 na cleachta sinna go, so sin 10 úntaach le poblbal fioga ghilge a chothú ach se. Tugan is anna cheir é go dúgad tú clúéisiach do bhar rusam bhar tá mé ggéirí an scéile scapa ach tá éir sin tá éir sin ar an Idirlín bhfuil is go inis agus tá sé de an ágraochttaí anamh go brúsach, le tá cáil ar idir scuil agus chur go gine ach níos muoine daoine go bhéach sé go bhfuil chósaí gweil ar siúla go bhhatáin agus tom chósaí mar derrma gcóí tá burt den an bhanátí inis na bíon bíine a bhfuil ghilga acu. So tá tú ag ag caiint ghilga ó ambric fása go dtí an chudalta. So is fear ní ghilachtaí dar nóid ach is fear eisbéir is ghilachtaí agus agus bí me gcónaí ag spregadtíine leis an deis a hapú agus iadhéin agus an ghilga leirt bíon daoine cúhlaach orinta, bheit ag leir ghilga le daine dagann siad bhfuil béir acu ach má thosnaító an tús sinm go bhfuin an daine anna thbh as.
1: Well, is starting with a character father is she on she in the tum horsey in the coursey is far could ain janga almost come gailgan in frankish and kibirud mar tugan she early tugan on inchin idhain higan tanga shin agus gan ain tanga ella a kurastach so well mullum go hard on major thaga yanagi so eist kunasker fadal adina chacht tila olish madrilish and gorsa exerna misa sha agus an horsa and shin me man for
2: well tagak olis fuisog.org so shin fuiseog.org agus ta kershis na gorsi and shin agus and shin is féidir leat clicáil an sin le dulgaí an lethnach le sin brodach ar an áirithint. Nu is féidir le duine be dola dagháil lomsa ag olas ag fuiseog.org agus tá nuclid is féidir ar an sih grééis an hain, is féidir leat de cheolalaí fust a chlóú agus an sin cuairm seach scéil de gach mí nó mar sin fao aon cuasa nu atá sé gceiste gom cúpla cuasa lé a dhéanam sa bhir. Mar is tanú sé sin rinne méid cúpla cuasa le go dí seo agus bhí an éileharthú agus tanú sé le daoine tócan nach bhfuil an tamachú an deirseachna ar fad a chah agus bín siad dín cuasaí canál ach so má tá daine ggéirí bhe olalas fao aon rud atá ag toirlíúm do macan seo féidir le chlóúún don nuút litar scéil.
1: Well, fair play go chuoh chunigart agus baimiid a caiint a ríist nuair atá tú ag chur an chlár don Vlian fifi shacht os ar gore.
2: Meal of week, I suppose.
1: Morning's past initial, a knee of keen.

0: Níh cíínan sin le Mornings Past, an is tá chló ar chonachta ag chur coppla cearan ar fáil dómh siúd le dúlacha sa scrín áiret. Bhí seans gom leart le míhall chuíile níos luthe chun na sunraí áil. Seo mar a deirí glynn. Céad mí le fáilte thna se bhí héal go má?
1: Tá mai intach tú héin?
0: Eag strachar leis an tas, níl mé chun éon bré inint.
1: Well, ní dhéanann tú gurán go deofin tas mar sin rian an dia is mú gledim inti mar tera. So na bí búr a jafa tú neart fuachta go spáistí chudeala gom rian, so féidir a méid na jabuntit.
0: Á, tá me sú go mór leis.
1: Well, ní me se.
0: Éist a bhíl tá tosa, bai tosa harbhag nóch an bhí se hagin, tá chló ar chunachta, a chur rein cearlan ar fáil. Éis chu spráag sibh na cearlan seo chur ar fáil?
1: Well, tá mu gur le ar fála blianttain is dóhí. Áitchéag a fud na tíide, dígan tú bhí bhí cearna agan tú scíanna le chéile. Achan nuis déanana mú chud dó ar líine chumá. Dígan tú ó tháinig an pandemic go sú tá bailí eile an freisin, so bíon an dáchiná lein. Agus bíon sé díide hí ar réimsí ag gon scríneirt mar de. Cumann seo gonhhar be cardan bio an faoin commodúirt órán in nuach go fáir go héán fear chum cholín fá céimmas cean go hóran dó is fear a comúhé go le beidir leiche blion. Agus tá bíon an cardan sé go bíon túil ina thuimne agus mé héin agus céar na fáta bhí na bhain agus tá go leor órán comta a céan. So bín sé díad a rina gur bhhaile óran scríb nó lúbín nó agla berte agus tugamú le chéla iad sa spidéal in fi chlóide chuna atá spás aibdin sin. So dear ná be nach 8rán seaachtar Daniel Brown séidir líon tagan siad iad trúdtá ná óranrá dean sin an thórán a dgan tú agus tá sé oscud go stílan na éagsúla sé sin mar de is féidir óran na chuma stílan teanóis nó stíl rock nó pap nó mar sin de ach sa gáan se bí mu díirithe chuidhá ar na focail dgan tú in na focla na hórán na liricí agus mar sin de agus léite a riad agus bí moltaí áirt an mar de a go an Commodori wel sinne sinnne vin wo na multi kom si er ausú. So sin kar an noá spe sinnne siúle vin dar la fihet go goúna sa. An kan ta sé díri er skrin i krohia sé sin jamata pléile gaskelte, dante, beidir úskelte, splankskelte i gné eletá techen kin e bli be an was. Agus tan kan áí se díri er skriori edinánta. sé a ge lei sin darí na skriori gwélge itá in na gúni tíh muga éidirn. Agus tá go leor leorachas sinna mar an dotarint hácuilgeirí lunaí há san Brasil agus mar sin de tá daoine Americá san Austrráil hína scríhige tá go leor sa réocht déontaí agus sasanna. So bín te se dá nóí ar súm mar ní bhechmuid mar de tú cuiir go héirn óhaoine óón tíhile an dam. Ach bín se dátóí leis mar dígan tú fiúnéidirn is síalsach éanrach is sílan scríbneod. Dín do tatú le héin an dhiombre i scríb, bhil sin catú bhenna ríidir sin mé le simnas a bheith. Ach tá ríidir ní an tú mór an seans búla le scríneoir eile nó do chuid eibre phlé le scríneoir eile nó daine chur spéis fi lehan. So bíon na daine eile seo go háid ir sin tá na gúnaí díra eilegus tá scríb. Bí an spéis chu sa gardan se má tugann sé deistó Díidech lát le scíineirí eile faoi chuí scíneir agus mar sin de. So bééis sé sin an ar súm is bé sin ar an lún an seaachú lá dé goúnasa. Agus bé míhall ruúir club mar a bhíteach ná is ceiriché míhall tan na chunaíim nach lia úair go leor prós úsceata filiat agus gaiscet a scífa aige.
0: Weil sin é agus chonig mé gur bhua Lorna Johnson atá lunithe san nua héalan. Bhua siise á bannéal í rónal le déanaí, agus táth ann th timpmpel an dain atá ag scríb in gaige agus bíon míor sacríalta agam héin ar an gláir le gailgóirí saríochtta aaithe ach go háirithe agus chudhacha ag tuairt faoi scrín á chumá cé gur daine fástaí atá ag fálam na gaige do bhhanús airnach don chud is mó ach. Sin é just rud aháin ar a bhagam isrá, bhiltas arágur cholíonn fóra chéimiis gur árán nua í sin, mar dáda me sé sin ar sscoil. Cheappas gur seanna arrán bhí gist.
1: Weil brahan se cin ní siú na caiteir ó an nu. Is sin bh cumú is na hochtútíí béidir so ní bhe seach dahad blianca ís sílim nó mar sin?
0: Ahá bhí da mi sé ar mscoil ééis na hochttaí.
1: Well, ochtatí beidir seachtaí, níhe se roá, níhe lechéir bí go ís chuil mé mar sinne agus Tá me sé pléile ó an seanlas tá chear chéad chuchéir bí go ís. D an
0: tú.á
1: agus táthe an bh gginá sin aibre cholíá céim le se sin nógus anú im thuúlasa. D an tú ach atá se an le.
0: Le bí sé angur ó túús an chéad se caihí sé beidir just mis sean a bhí
1: níthe ach tána téma tá nníimecha an nó rutá an le coppacé blion na dtíigen tú scríbhrípáric ó an eile cua agus bhechas a nachhúlte chu sean sin mar is chusíos an na mna chunatá sé agus na daoine muinte chu na mar maidide a bhícha mai na partí agus. Er a tal er gober agus mis tochte gobrechte i Monarkon kna obertá be gan mí nádú er veilcht a víine se ver gobertí mo so sin ó an erle chomseig i gen ná kéna. Agus ver séske leor dá chure sin mai nífach Monarkon i gan mar kéit bli nach hinnne, Dint ke gestste dú
0: gá kéna. Agus é so an chearle á an ochtta. Ca hasan tú ar cuasaí rapparacht mar tá cinál bura óhór le do chreite take ar an rapparacht trí chhailn agus tá sé isis mar ceannas na cummórta sé gannarreaachtas so agus is tá sé cinál eit mar stíl heo mar itá an chuidir móide níl sé canta má higann tú mé itá se. Agus is tá filiocht ag buint leis.
1: Tá. Bú bhfuil fáiltíim sé cholichinál óranich go cholichiná. Dígan tú agus an rapórnich mar marthgann túfuil, agus tá sé fás, agus fellinn se go háda go bhéineog. Dígan tú go bhéineoga, agus tá sé tá go leorró a béla, so cinál tiginn se dé. Dígan tú ní le hálat cinál víú do mar bheith chót beidir a gás an teanis. Dígan tú agus cinál le chaileú beidir contrí an Western beidir na peidir go tóí leis. Seáhar ó anníos an réige go choí chiná go choli stíl. Dígan tú agus donóí tá mes míú a cheis na teanga agus cinál éon bhealach gur féidirlinn daoine a bhela i dún na gaige éoncinál ónete chomanúchasa is brada sin agus is breála daoine jo goáil. Ns níimi sé creaí étím leis étí leis hean se radio agus is bannim taine bheit sé dígan tú. Ó híomh héin is múma spéis san seanós ná cinál i John be eile. Agus brem se chumá cinál don an ceoltíí agus an conrí an Western Champion nó John be agus bechló dúna go tuis tá anéile bheith sin na gailtaí agus go dhinn fin tú inhéirn dgan tú
0: goá mór an spéisiach am héins country nu so Western an rud a rilamsa nuair a chosaigh an cinál bura olhór seo ar an rapracht ná go dogann sé is bailachchasteach íontach é don dohuioine óga chun tuiscin de bheitthacha ar an madracht mar tá sé tá madracht chótáhtocht i bhiliocht na gaiilge agus ar slí i bros na gaiige chumá le tuiscin ceirhíd na focail ceirhíd na fuma na héins le chéile ceirhíd na cinál an sro agus an rihim ceart
1: se. Se agus ní an dáach go go bhem an teanga, tá an teanga ná ná nóhíimi se láseil go hééis go go sú in go é cheist maidir atá agus tá ná sebres an sebres atá sé teanga a thuirteach na hóran se sílim sé dgan tú is bene bhla ar chalahheachcht a bhsin.
0: Now éist an cean a bheits agé ar líine i mí lúnasa. Seo do chuoine mar dúirú. Dohuioine atáth timpplan da a d daine atá scríom an gaiilge ach béidir a bhfuil tá siad cinál ar imil an cinál sochaí choultarthe sa tíir seo sa tuisc go bhfuilidir béidir san Austrrá nó san nua héilen agus is bailach íontach í seo dálam héanana gur réanas gur iad thuirrtaisteach agus a bheharúdó gur chuid lánach. Cinál séil chultarir iad agus gur go fáilsa andómh i gcóníí.
1: sin cínta agus chusan bíon bháin bhí daine anas as Medicá agus as an Eorip agus as an Astráil. Eag an nám céan agus bhí sé ná bhí sé deacuir in na daoine an Nasráil mar sinan bhí sé naí i lá na hiiche ar será. Dgan tú as an nám céan a heú bheithpáirrtaáin, agus cinál se tá go ddí díos gohfuil poblbal éigen ná gur spéis líine go scríneir a gur marlín cluisteúm. Mar roiáid a freisin bhí. Bhíhéte na gcuir go cinál cruisiís ar thiíil na héir an go síí na gail a béidir, agus is spreárad cinál leteocht a bheith bunaithe i gaiiricha eile ar fud an dain i ddíire eile i ggóúir eile. Dígan tú seachas bheith lunaithe i néidir i gúnaí na lunaí an éiltacht, so tátá gá leis an éagsúlacht sin agus is mún seanstá go minic go dúr a scríneir go achtarnach nó duinetá na húnaíthe lear. Onné sin dagusteach le nagé gin na beide den le nachhá an ná chobe. Sokurrin se éúcht á er fá fresin de léhorí.
0: Well ana eintíim ge as gom lá leatmar ornta bín litriocht nagéilge ornta bín se bioganín próisteach mar dúirtu héin lunihe is a héiltocht nu an éan seach. Tá na scríóirí is fearr dó bhfuil agan nu a bhí agan. I déan sian iniucha ar an cinál an déanacht agus is cum cáhfuil si sin lena.
1: Ón duine ná ríide agus dhé agus má déú dé déach an duins bheith náte ach mar déan is benach mar chi an duine is cumma cin áte ar dám i méid tú. Dí an thuúsin seantá náú chéanga duine. Scuna bíanta fádó chun téime inach le Frankfurt Hallblion agus vi bennen as en Litoan Chilem. Jeg fejú agus vi si fejú knúsach gaskilt a skeelgas vi kopperskeel an om hennings le park brenner. A vi si an toki le kan tim skeelte heen mar dutsi tike mo lehaí an skeel sin. Dgen to tike sé den an kinnal sile tá léú hées go go gaskeel omhélcht vi an. Dgen to dutsi is breálum an skeeltsinn agus tike argu léhaí in kinnalsinn méon kinnalsinn charter. Gus vi sé anés mar dé is ne chhoisteil ó ógan er an tíwer an da ó chollúile a sin náam céna mar déile ní len difriocht mór i méon na net an dennne is kinna da sé degentsiert.
0: Sin é agus Caar á chumma na a bhíhíil gur gur bailach anna sníí tucht ar scríóirí nua atá ar bun haí. Tá sé bheith tucht tá sé bheith caih an líon fud fad na crinne ag lereg na scríóirí fear cum cáhfuil siad.
1: Ó tá cinnta tátá agus tá ggé a sean a thuirdó, dgan tú tátátá agus is má le dgan tú de minn gach toú lá a chaáúna toí náginn tú agus testin cad agus teol goáí deghrinní nachfuil mónarskrif a chu. D úranta níhín se cénte céint jo se a gail nóhúl se dolinn seo ceart. Agus in bín se bís lá a cóúle agus cair agus teir agus spre agus tu bu sin dó. Aach ná céan na bíma ciná. Cinál díon bí idirrála chu níl se gaibbrú nó darlín dé se dionar bhealach níos fáir dgan tú. Só bíma ggé ma idir bheal agusúna thutó agus is spráró bei sin agus Federation dómhs mar scríneirí agus na feidseoirí bheith sacú maicha, gus bhés a ggéar scríneirí nu a aimimsú agus áhar nó agus mar sin de.
0: Now éis cad ba chóir dus na scríóirí seo nó aine bhfuil gééis se linn ar lína ar timpplan daan. Cad ba chóir do bhí dhéanamh chun
1: sé ba chóir do bheith dionan ná sumpla dagad ébre i seo a thugamsa agus túúr mehait morí postis MLC CIC fidó ag outlook.com lú meríiste MLC CIC fidó ag outlook.com. Agus somplagad ebre i seola chugamm. Nnís an cedan tá ddíhi ar an brós gus ar a bhuiíoh sa riine th lear se an 8ú lá go lúnasa an spríláin sin 8ú lá go lúnasa, agus sé an cúgi lá dé go lúnasa an spríplá go na cumdóí órán somplagad órán i seolalasteach. Nnís an córa sa bhí námsa agus tá se seúnta go minicam nó somplaí ránú agus iad a chuirmach ag gatainine bheits ag freist le a gardan. Tá bhí sin be de chohanne an táhar ábhar na scíineí eile mar dhéra i léomh rihré rivne kardan se. So kuja se sin gomór man be be tuil mi fi lekugskos. Is kinál dar ír is kinál facilitator ma jara vins onomsa agus na stúri hori ele. Digan tu ma togum mig andjes kainte da halvan ne vinte gardan. Túri mi nachtu fi ávor na skín hori ele. Digan tu mar mar ni vi nein dine er ein tuil mi nere bare. Agus kujin se sin gomór les na rand farti. So sinne on struktúri vin. In the card and show for a map page no she never was picked like and show her a map on tower a garden the page kuno shake lengthy living garden like a major couple day back say that rip ray
0: now east of the hill is on oshita acher er file agi the screen ori new ken costa shita air in the cardlin show
1: On ni le hostas horbe ta sha sha fa da kula fa si na shi fa mu ta ka to on ko le alina lehi na kosta shi vi nor ni khlu tu e ga se indin va ta ka kuna mara e gin garden komodor of the vashil frag as a kosta shi ta shil tein agus lostin da mer shi digir fa nacht a ni le ta le in garden hein e da la horbe is mal ka ni ka ta gan dini as a tri fun the tide doch be de card gwil to gun mara a ka ta gan shil lehin jer shaht ni gus ta gan shi digir garden so it's fade that in ashni and no did the chat le in lay agus va rint kan don no lon he gonna mar fresh
0: well is leshkel intach a quarter hort and spide agus
1: and an am shiv rasha ave song on me a little light but must man the wall clat
0: well is it written here just nilam shnan color for
1: tigim
0: Tá chuile ólais maidir leis na ceardlan seo agus na ríomfuist agus chuileirt eile. Tá sé sin ar fáil ag siomh chló ar chonachta.
1: Tá CIC data í.
0: Kic CIC Pcaí í
1: sinné tá teol sé fá na sunú le fáin sin freis.
0: Well, fair play ruit a bhí híal agus chuilgan eile i gló ar chonachta. Tá sé ríáchtach taú le daine agus beidir nach mechan muín a héin ontahéin agus a chud skillanna scríóireachta ach le reinint taú agus mulla ba siadan an tacht agus beidir an héad glún eile a chur do litríocht na gaige chur fáúin.
1: Sinnte agus méine tú go mór is náfu léh mar bit bín an spéisiil, bín cuiideucht an nó níos fá na héile a bín an spéisiil mar dear a blaise á. Go úder nu tá skrivin héúil. Aachta noid tá fáte víine bhfuil si a feit si freá. Di ná bí mes gan an daní beide tá tosí nach mórskrifa go ach bín daní skriirí ananta an freá bín a mes gan go deas mar chudín se a fardan na chéile.
0: A dehinn just mar okulcur a bhí héil dehinn go nuair a hálín sé go dagan séhir straach agus le tá sí just do chreitiá. An cinál mothúáin sin a bheith agat agus tú á léh agus ag le gan tá sé dochreite. Déirn gogurach sé sin orú manam nuirt.
1: Ié, go hála go nu a leiiste go chun chéadú sin sin dochreite mar deirú tá.
0: Fairplay a bhí híal agus be mar a caiintiríist go luú ach fairplay duite agus do chlóir chunachta a le héad de chearlann a chur fáil.
1: Gur mí mat fáilteút.
0: Well, sin ó legam díobh an íhéocht ach bigí cinnte bheith lin san íthemórch ón thucht gríine í luúan go híine ar radioú na lifa céad sa sé pan go cara FM. Fácha mé léomh leis an bí seo ó imlé agus James Shannon, seohé casa. Go dtíon chéadú eile, tuaire agus go dé sibh sláán.

0: radio liver Katie Sha punk car Krishnish guitar Murchtti ni kasalatsa heppach ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugann duine cosalaise fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid aránín an tám a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tamad ag brathart.
1: Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthir. Triden scéim cóiriocht a kies a nua, féidir tíirní talún kies mísúla áil fi ráhiocht an údarás áitiúil sús le céad van géad de ráta an bharige. Mar sin, más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhín gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/razlandlords. Arna thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhain tithíochta. Ó luúan go híine, bíí lom Russó Siirdán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultaair na gaiilge, im ná clia agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonnés cultúr, bíí linn ar fis fasa an seair radio na lifa.
2: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lom sa líam a gaan. Gach saharn ag go thug tróna, ar radioún lifa cé sa sé punca cethir FM.
3: Bí a géisteacht lomsa fiolaní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Nua Ke electrona kill dosa agus nerth kill ela Lir vasna ar album agus ar ailty footfad na tira agus nerth scaled ela a radio lifa Kate Shea from Car FM
4: Radio na lifa Kate Shea punk car
5: Oraha at giveblood.ie By astru fulla de yi ar chuine de gach cahar agin i gaha vor sale, ach nílach trí fan gaed an deinra in a nyontori fulla gnívacha. Tá sé éasca a bheith de yontor. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fólamach an bhfuiltú in chólaha, nu cur glí ar 1008 gaed a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.

0: trúna bhaitiú a chearte bhar géad fáilte seaach ag ó chuir adra na seaachtainí seo ar radio na lefa. Chiaras sé pontca cear FM cosisle na cearach is meisi chear na ce a chóil agus ba mar budgetalah ar fé ar chuganseo inniu agus mud agil fríd buach foiintí adra muidíine na seaachtainí seo agus is cinnte grú seaachtain gréthach a bhína ar adra an teachtain seo. Bé muid ag cloisteil a ríis inniu ó páisiíon muidir le chuirí sport agus ó Mary Claire na Gilliam de chud radio fáilte muidir leis ancréalatón atá ar siú acu san inniu aguscréalú beá a rinsead ó scóil séí bhreaachtain le lena seaachtainine ach ar dús. Bé muidir goil siar go túsna seaachtainine agus chora agam le filmí bheglaíach ifa go comarsaide agus main leis i ggéalteach sur san a baras muidir leis an ton teasa sa rang Jimarta chusí le aniu.
1: Well, tá siad begáí níos far an nuh chuir martá. Well, tá deire ag teachtanis ar an tátasa dearnach. An tríú tátasa a bhéhain an seo sa rank ó lár mí bhealtana. Nó dean bhí bealta gam leis céad. Seo an tríú chean ach tá deire ag teachtlis, buchas le dhéanais. Tá an teocht níos ísle agus gothir istíthe agus is féidir colníos fearhéana bh stíthe.
0: Cinse is tutha go bhfuil cinílacha cadalteach go heiríthe go generalta ní bheith thuh mí compmpaach an agus an teas chohhair sin le tamla nuas.
1: A bhí sé go thuhása ar fad. Bhí sé go bhá gothirithe an dar tá teasta. An ceanna bhí agan i lámí a bheitad agus lean si raig ar fe rá ládíag. Sin é an ceanna téine mar bhí anseoid baras mar hapla, hí níos mó ná dahad céim a goin iri an lé ar fe gá lá agus agus anchéidean eile den seachtain sin béidir trochaachnú trochané agus is títhe a bhí tú i caiint an sin maria le aníthe. Ní rah na céime níos ísle ná fethe sé.
0: Tá sé sé
1: sin bhí sé sin gohan anna anna dheacar ar fad. So tá daoine tréachta. A mín bhí daoine mar hapla bhí daoine airthe baras bhíidir ag chur fuha saníthe i siléir mar bhil bhí an teoach níos ísle. Agus bhí daoine mar hapla ag ag dul na cholle in gardíine publí, mar bhí na gardíine publí bhíidir oscailte don fabal chun gohhétatí fao se bháil. So bhí daine air a bhíidir ag déanamh cholas na gardíine publí. Agus rudaí ete eile nach Victor de ghná, mar hapla lení commóra labrithe lení i gáirlósta na féhallamh.
0: Bhfuil deirthaim ggóil se aná seach ar fád a lethar na thuda agus is cinnte gohfuil istóthe an da bhfuil daoine ag plé leis an teasan sin as anrá ach istóthe ní bhíon air choirú an nuircondiú go fór lehan sa an gomíon.
1: Nó ní bhíon sin ábhar bhfuil a lá an plé á dhéanam bhar. Deirtar béidir fé fin gaiide i bheits na tíhé nathrtháin a bhfuil ar choúnta. Bhfuil agus ach tá feban eile chumá ó heamh fugnimh dé. Mar hapla tá a lán árasáin agus ní fiúháin cholaí sin na shutters únta. Mar is féidir sais beáín cosc nó smachta chumád ar an teocht nuair a dhéana tú sais banistíocht sais banistíochtta. Ar na cholaí agus ar na cartíine in á caiigh tú na cholaí a rúna i bhrí an lé agus an sin ar in na hithe iad ágáil oscailte chunáis gobáín air a ligan naisteach. Ach tá gthirtha na hárasáin agus ní fiúháin cholaí, so sin tá lán plé agus lán garrán fé sin comá. Ó heamh na cólachttí tíhéochtta nach bhfuil na cólaí.
0: Cinse agus tá má cinse go bhfuil istó an neartfle a níomh an mhil túú níomh barlas le fada?
1: Ot haman stolle ni smona dat blin. On chidi smode ma heel in ish. Hanik me an shoer le hai gibra agus wel tam skor in ish ta ta an talum or tam skulls skor. So ni revorum dolamach guminik, you know, kasule dini a vi orha dol dolly gobber agus, you know, na na chorus mumper a whole gael agus a ve a muffin rien.
0: Kinche. And your head will curse the Uchasa and ye Gulanulkus, Gamor Lablenta and Uus?
1: Oh, Kinta, Gakblin, Gakblin, Fector Gawil, Ta, Tana, Nathin Tassa, Tashi, Nis Miniki, August Nis Dane, Homa, Marampla, on Daratan Tassa, and Kernavigonimi and Vehev, you know, and we in the Tafford. I didn't go to show you the Brista, Marhampla, Law One, in your Yeshkat na Franca, we had the Kahar point a three Fengrid. August Maradouris Hanafane on Shoy Bars Hall of V, you know, Vina Chok the Oskion, Oskion Dahad. So ta dig dol an olcus. I mean, is kinte agus is screen in ishka will aharu erada an ta gear him erada an, you know, agus ta shig dol an olcus, expect shig dol an olcus. I mean, ta na stanoli, you know, ta shi de kain mariala shalish na bienta, shalish na bienta. Ach in ish, you know, ta shi screen go, yeah, go shig dol an olcus. Agus ta, Tashi Igdolin Alkas needs Tapula Sonorup, August Gahara in Yehram Lahurpa, August Surank, no not in Ella.
0: Shine Gajira Kistoha. Stogul Nyart, Neva Klashjogin and Erin Major Lashna Chinchi 40, Shetanya Tarlu Bar Surank General, Ak and Yerhagurub Kenyal Our Emni if we laher the Guinea Winakta La Bardas, Ne Chinchi 40 Shisha.
1: Well, on Dotan, a Vienakila Paris, non Dotan, a Frisch Fontainebleau. August on Frischin Tashe, Kaiga Kilometer or Haher Forest. So is Kintigrev, Scounder Moor, August Tog, Fon, Ernodinia Ta in Agoni Temple, Erfrischin. Mar near Harla, Dotan, Marchin, Riev, I mean, Harla, Tinta, Bioga, in Ishikas, Rish, Frishin, Ach, on Dotan Shah, well, Tashi Frismachtenish, Tasmacht fighter air, is Feder Rog, will she Mukta Oskion Talif, Ach, on Ibna, ta size Beder Grisoga, Embers, Fos, Fent Talif, Agassis Feder Loshin. On Tina Hosnorish. So the Varshin on the Korikori Dotan, Tashit Fosig Oberon. Augusta Orha, a veig Inucha on Talif, Conalemaka will Magris Ogashin, Conia de Vucha. So Shin Ober Ata Egdolerig. So Tonadini, Avi Orha Imaha on the Dihifain, E. Trinu Kerabalta. Tod a rash in a deherishinish. Ach, well, ta scoundrel or a force, Mara, you know. Needless again, you know, cut the taroon. It's the shachtani, agus, well, you had and the shachtani taroon. Martahara inish, taharig tour gmader, gmeg tauntas ele ektak bader on der shachtan shachun. Erenos big tauntas ele ineshkap na franke. Ach, needed their kin to force on make she a yonter farish.
0: Kinche, August. Jerking will nyarte, Ginshak done in Chin, August Quilcha, Deliva play less machine. And will more on Malti, no more on Aquini, and you've acquired her file like in real this rank, Hun Gajigla Dini play less in Chasha, and Utaku Ladini at a full inch to wear in Chasa.
1: Well, Ohev Aquini, ta echelon specialta. So is etalon etalon amphibia a hortor shin on tanimatar and shon on the canadairs august shin etalon a will ta omer ishke stigunta august is fader lot turlinked ishke gan Liene Ries to wieder wie het lassen de na wien siet ik ober in Neskap na Franke. Maar ga blien wie tinte in Neskap na Franke maar ta an eroid ta sé niees cho. Ach wie na Canadaers na het lasinn wieder ik gnievecht in is. E doskaart na Franke wel an tinnne e Faréis Fontainebleau a woge. So ta si tsinn ta si éfochtch geoor no vi en dotaan an voer a an eibe vi an naví an ré an a lader. Maar an koeslechlech net na tinnte sinn gehar na Jackter e gan ik wil tri choes an tas aard an trummech. Maar ta an tal ta sé anrimmer faad ni a bastelis na miesan se. Agus chomale sin noor vi gré os kun 3 kilometer. So vi a hafinní sin agus vi la kawer choma o chokori dotaan de chantarelle se tier. Ach well gan daout bi an konskod a an gach blien an wil geoor afni an wil geoor dess na het land sin na an ru den an réeltes na a ordo karéisdach gan nies mó den het land sin aé grinnen se ach wel token sé la ama gan e aéuf a so sin é er ré nos deiriglo an tsinnne a woge. No er ré nos machtch er soul gan innig. Nach sé dolltri hin a rééis an frí sé dolltri hin a rééis.
0: Tá suúla go mé cin tuirm atá an na másas an fphobal an hartarpálas fao lethir an neartha bhfuil éníor daoine nó cin bhfuil daoine ag plé leis an scéal.
1: Ótá bhfuil go háthafuil maradoras bhfuil níl sé garid don chaair de chaharáras le tá sé ach bhfuil cinnte tá scanrá agus tá bronar daoine chomá fiúháin na daoine nach bhfuil ina gcóíon ce lei se paríis mar áit úntaach de siúlóirí agus trosóirí agus daine bhfuil simachá marcí capel agus sanólaí ná dúthe agus tagan na daoine sin ó fáras agus ón na lán áit na timpla Franke agus th leir chomá. So tá bron ar an lá daine mar tá flór agus fána úntaach sa frí sin a hehrín agus ó heh plandaí an bheit éon agus fiúáin fehédí na fehédí fé an talamh. D'irtar gohfuil séhíle sort plandaí difriúil agus timpplair ar séhíle sort anmhathe. Difriúil agus gaiad chéige sort éon difriúla da. So tá brain ar a lándaíine go bhfuil an sebhras sin tá defin géad den faríis lute inis sin gáhíle hectéir. Agus na daine atás na bailte timpplair na frís cinnte tá agla ar a fós mar a dúras mar ní is aá an méid sé tos nu a ríis cé aimim seir bheit

0: ag seas a bhúlan le gúlan le chéile.
1: Cinse. Is teas a chluisteil gohfuilm poblach teach le chéile agus ag taú lena chéile agus cinnte gur mór an trúé an air a hála a dtíhann tine sin ach istóthe tásúlam go aon sih rint faoisiú in isstal hinnta macrohain agus an teas in animas a bheith leidíthe díú.
0: Bhfuil táhfuil tá si tus nuis agussúlagain go méige bhfuil ar ré an nó tá mé caiint mar eáil ar túisteach na Franke mar tá chuna an seo. I neiscap na Franke faríir an be tátása eile acha. Tá sé sin tá sé sin cinnte ach tá ní smó taí acha ar a deas ach ní ní test ní gan áheas seo ní tá sé tána na teochttííhhad níos hirde. Ach tá mí dóchasach ché go méid flisiúd fada a ggéon an seo i dúiscart na Frank réanas.
1: Tásúla go mé. Gu mí maigad as a bheit fáil dún Lordoine chusaí seo aniu.
0: Fáilteró a chara.
1: Agus buna go bhín sin an chola bhí a go le fil ní bheglaíoch ifaga commercéide agus main leis a héaltáach suúr sin a baras maididir leis an tonseasa acu an sin le geid. Bogu a ré inis ar chláir an le inniu mar sin ba mu cléisiil a ríis ópáisihan inis maididir lecursaí sport agus ar nu riint chclaí móra dúach a mithethiríon an sin agus riint cin eile le techt. De marta chusí lá.
2: Go má car constatú fé.
1: A go brear fa gur mí maigad as a bheile a rí sem mutín stothe dearú seach an mór sport a bhí an deirú seach ní seo cesin sin agus ar nu bu mór ag limní a bar an croí.
2: Bú an bhór hí is i lár barchan chrochaí dé dánig agus. Just bhhaile a chorannúil ché go rathúil is atá an tréh se átha seo a chuúna le ní. Bhúidir chréomh nahéir na mí nígé is a dahad agus fuan lena raibh an sá amáí mé meci a gimmart agus bé gaithnéir díine leon de seo ar mé meci tá an cairnah runtar ar an bhuaan a bhún créomh na mún. Anmanthe ino mótó a idir an bhríon son mí nígé is a dahad agus gáhí is a seaachtaag. Tréh se bhar 6 mí 16 ní bhuaigh an chundé sin linnach créomh nahéir nach Uhán i mí nígad is 63 nuair a bhúidir airil cenig. Agus bhí an bhear na bhór san ina cloch hróh fao bhíil imróí limní rih clé ceis nahéan in ag na galibheh i gáhíad is a hotaag, ach tá go an isgur airighló an túlaach trom a bhaintíomh an lá san, agus é damnais a caite bhuaigh an an bheog na chéine, seo a séú chréomh na hhéir an leiiste den níom lína nuas éach nach bhfuil déint ag éon ar an amána riomh le seach do blian nuas ach bháin an sá ar na bhí ag brein códaí ag ceannic ag túús na mlíise seo. So bu an bhór a bhí chu tá seach glithe ceannis dé ag búte ag an bhrin seo, agus ag an manisteir an caiidí gannach ceanna bháin caiilte go. Sin sais luhí ceannis goléir idir mar hapla tá chluthe ceannis tá ceach raibh strathe búta chu seach raibh na mún agus inis sé raibh na hhéar an búta ag anna chuidir mórí ar an bennéil so ó gáhíad is a thuta ag raig agus gannach chluthe ceannis a bháin caiilta go sin clé ceannis na mún an orig chluthe nó cuilant a chaidear ar focan na éiricha so níor chailte an clé sin i ná ám nó in an breise fiú. Agus seachas an fearre a luach a thuús lúte brein códaí níl éon bhaineistú riomh. Chóráthú is atá an banisteirtá arnimní is John Caidí. Agus caiafra lua gur bort atá munda forna in áíire agus pá canarca ag feimú mar chóteálaí an bharrtaá canarca agus caiilí ag obrás lá a chéile. Ach ag féchan tíir an gluthe é damnig bu ééis go glórahí ag chundé an chonartha a héna fihiní in ag a héna hotaag. Agus bhí faras bar chuí choúlíine donna forna ag lethm agus limna chuntáig agus ach nóméid imethe sa dar le hí nimra an farispar son go gá chuúlín déag a hé nídéag an ag an nád a dé an chuúlfacht i caíéis peúnta álan ó air an goléin agus Jo bhí an bhena bhid in na fernas an nóméid deig solar air le tosí na galibh chunar chuúní po éiricha a chorth nicí cuiid sa coollíim ní chuúladá com ní bheúla stoch ar an gláscór gannach éon cuaí déag idir na fórnach fós sa sinsáis berne Jo bhór a ggóin is tóchas sa látá an Joháin. Agus be a cín linse dardig an car níom bhecharric agus muinterlim ní i céúr an tacht an seostócha bhfuil siad fós a ceúra, agus an chuile den bhíon chomá agus cad héh nach méhadís. Réis gáhlíín gan an carna na sebhacha jotá sé ar eiscu sinna. Ig fécinn ar nala bhí blion rathúil fós a chutócha a neon na bheasa a bhí an tora dé danig tá an chréibh leinbúta chud an géadúr le 6 mí nuas. Agus neart imróí nua trílethe có imróí á

0: miógus tócha an lá tobeisteach seo é danig. Agus sin de leis an gréibh sin remána ní agus. Tá siú go mór leis na himorí únta seo ecin agus iad gimmert lena go clubbanna sna mína tá machró an nach caiide ar arguid coáda agus is tócha a thuúirta de limna as sa mú úntaach seo é dana se gatse.
1: Sin é go ddíúach bu mór agus tuilte go maiid haca agus cinse. Istótha an cíad rud LFS dreidirm le an éismór sin na chluí ceannais an fellan é sé an deirú seachtainní.
0: Sin é tá na chluí ag take túmh agus gotréon is tócha a slé ceannis pelan ahéar ar siúil é dais de chuúin túí choí na blin secate ceirí aiger bhuiío agus gá chun de de froúla le starre omlána de froúla, tá ceirí sa tóir ar a dathadú chréomh éh nachfuil déint a riomhigh éon chun déin éon chód beag miosatóir ar a chéadréomh a bhíle níige is sacéige héin. Cuaigh blian is seaachtó gan an cairn san bhicíir a bheith na sellhigh fear an glas agus an deireg. Agus taiiste an gléirtócha go léiríonn an inise nach na ríon leis na fear chunacht go maithlé ceanne de héann ó bhíle níige is a thuchttó ní mar hapla go dtí gáhíle sa fé héin, Tá éon chléthe ceanne dé buinte amach ag mío. Agus gan éon ceannach agus sé tábrnar gan gach éon ceannach caiilte go bí chiad ar an géadlá nó san ahamra a gáhí is séag. Agus ag an chéine rathúlastá ceirí ní an lé ceannis caiilte ag éon chun dé níos móna iad ag an ná chéine agus ceracín is fé caiilte ag fear na húna agus an óir tócha go sricann si nó gomun siad na lé ceanne semach níos minicna éon chun de eile chumma agus iad satóir ar an dathú réibh é danig. Cé go bhfuil mío fós ar thir na críomh sonna tá dechar a bhaintach, ní bheith an brú chéine ortha dé dana agus a bheitgar imráí chéirí i mórm se réos. Tá na gghealh ledóirírá go méid an bua agfir na mún agus pontáiste ceir cholín á thuúirta chu do bhío dé dana. Ceir cholín sa lá tá nniuhhana tócha leis na cholíní gur fiú gá cholíiad is tóchan níos sin chomóra a bhí cúpa blina hinach fós is pontáiste mór a bheith a gceist agus scéal persanna tócha fao mór a bháin. Tuchaigh tuirí na háteiste amach dé híine an téanú lá fiad bhí lúnasa, lá mór a saoil éon duine óg an éan. Ach seansnacht méid tuirí na scrúdathe san có tábhtach le tuirí an chluad é dana beag so de a bháinach gothra pééisce é Kobe McDonald. Sé gáhí sa fé sé a chéad héúr an neanzaí síintir bhío ach seangur bé a chean deirigh freisin. Bogig macht Iran chun na Austrráil a rivier na blina chun túsa chuir lena chéad mar imror garamúls in AFL an Australian Football League, is sé kill de Football Club ar imil Melbourne agus chunra gáhlín sina hena féinige. Ní éanig sé chéúr ar néú brela déag dí mí nula ní seach 8 mína déag díis. Agus hála lehead is tócha cúpla blina hin nó a tháinig David Clifford, Tosí ceirí é réim go tobanna gáhí is a hotéag. Bhí ráflaí le tos go nnéanaach an AFL rob gáin ar agus go bhhaige sé hir ruúchas níor hála lethe tá isagain nó béidir gur dúildíoch na thuiscintí ach ar ré ó stan an lé ceirí agus nachfuil mítar a chunnta é féinsásta go an séad am ás ar búta a chumáile 3 grad an peador na blina an líananas ardíríomh chumáis na rodí is tab díostócha gáhhain ile ar an búta ag gáhhuiile sa fédó agus an bhíon seo de me caran. Agus tá cumran scéil má bhún ceirí é danaigh agus má tá chluthe maithe Clifford buúil sé a cheú grad an peador na blina. Is tá cúpla math is tócha san Albert son agus be gan chud lerá ag gan ní mór agus mío so am run fear a lehéad de gradimir Clifford agus ar na ceíod. An muúi ceirí a nachthaúréomh nó an ggóigh mío deir le chuomh ní doracha a bhíon ag gcíon mhaointere an chuún é agus an chun san bhcéir thuir ar eca chuún dé an úr. Dío mi amach é danig agus an cléh be ó farchan chrócaigh ag lethúiréis trí.
1: An bhaid ar fad béile feiceil an sin dedóí istótha. Sto he swinni tíir an dúirí seach ní seo ceite sin is cinnte gurú chluthe allhhar eileón agus ar 9 an bua ag an spin sa chóir an dóandas na staitiíonantathe.
0: Bhí sé seis dtíach, le bhí mise dairigh mé maidjin dé dana agus bhí si goú le ná lá nóla gí chlé cheanne sem an ahéar agus san lé cheanne car an damda ach níorna lí chu másón ach don darthú riomh si an spáin chur an dahan imríochan léad ceanne dé dana se caite in Metlife Stadium in East Rutherford, New Jersey, 40 km dé ún nó áireach agus a ligas a bhí lé cheanne sem an ahéar ní beúas lá vi ersle kule ní bomícha ré as a sinkale fumor er an glas skorpéiskelle a hen an aderríich nig an léhetrééis se an brese ach ní in Chinaín an klar skór an skeler fad agus ní airiglech in Argentin een irocht a chor drochoúlne Spae leis dit ché no méid is fihe immerhe. Deirle a Spaánnig beag nach dúbelteán féad pena chuirla chéile ná na Argentínig víidir bhd chutóigh agus bhd ní abáirtócha a go bháin ar an gá scór agus. Ocht gluthe a dimar an Spáin chun an chun júlsrí mé a bhuachan, agus níor ligaidir a chula bháinisteach é sin in ag na beige sa chluthe ceú cheis. Jo sin dochreit se fad ché commás a bhí na costantóir agus chur an Spáin bach ar onsathe na Argentína gan stró agus smach dagan a chur cean in himráí is fear riomh líon an Messi. A úderásí is ví Spáin is cosintach na Spáine, dairle himráir in Argentína chantalach agus chuigh si de bhúra san nóm Derek de Ganáam, nó rinne Enzo Fernández imráir Chelsea, imráir lár Parcha, íirecht meáanta tócha agus brunach an dar carta bu ar agus an son carta deireach dar nó. Agus tá níos má cart just sin sa fíracha a heasamach dom sa réanas, tá níos má chartaí deireaga fachta ag an Argentín. Is star an chu an damda na éon tír eile agus gan agus éon cean déag bronta ortha trí chiínna glithí ceannis gá ceanna mí ige nó agus ceanna bhá é dána sicate choíirech nar bhú a bheith chóstócha. Ach ag féchan ar an Spáin ba é fer an Tarras onadí agus imráir Barcelona fuór an chuúil canúnach sa séú nóm é déag dá breise an taon chuúla fu séad a lin an commórtas ach an chuúil bahabhatí istócha ag an céine. Spreag an buasá chiúra fián ar fud na Spáin agus tuaircíod chu raibh ar beag nach beidir gáhún duine ar na strádanna nó a tháinig an ar an bhuacha go bhaile dé luúan go Madrid. Agus sé taréis cléh na hhorpa a bhuacha an gáhlíhin agus níos cléimh an dan tá 6 ríhlacht ar na bechán don Spáin agus pe siad a techaí an tíir seo Beiidir i g gaan gáhlíí nó go dtíí an riocht déanta chun na gréh orrappach a chosan agus ahra sé dhéanaine bheith ar na Spáin a chaúla a bhuaigh gáréh na hhorpa a chomáile an gar an damda idir gáhíle a hocht agus gáhíle dóhéag. Níl trí chumórtas as chéile búta ag éon ian as orpach bháin an ar an sin óón Spáin idir gáhí a hocht agus gáhí dóhéag. I fécinn ar an Argentín, raici de bhaile gan éon na churn agus annachhuiid sanolalathe grá go raibh an Spáin i bhadró bhdómh, Tá lí an meí níom lín as trochaim lína agus beag sean go méid sé eiste chu an damda ag an Carabína nuair imrófar an cummórtas imracho sa fórt an ggéil agus. Sa Spáin, so tuí gan Spáin a reisi an Carabín agus iad gurí an churn air sé dhéanamh agus an chuna bhuacha na ríise tócha ina dtíar féin, so b sé sin spéisiúil, so sin de an churn damda benmidigh súil gomór le churn damda na maiach an bhín seún sa Brasíil.
1: Sin é go ddíirlaach. Is tóthe scíal alate an nó na sanraí maidir leis na chluí de fel na máin.
0: Tá sé dochre le míúil bí clé ceine na bhar i máin agus peile agus son míúnas bíon clé ceine na má tagan na ceirichluthe sin ddíirech ceir seachtaí as a céile so le mórm se ann sé go má domsa bín sé anna bh dó go park an chlóchaigh agus fé an déirna cléí sin agus galh agus ciríí a bheith túirt aigeir a chéile ga de lá ar an dar lá a bhí lúnas a bar an chrócaigh bhuaigh ciirí go bog ar choí na bíine secate bailachlí a dó sé dé an ige hé na níos lé lecene dé sa an secate. Bhí an gléas na seota ag mana na múan ón dús agus bhí idir ní go lín contóí éis 8 ná méad fu siíró sé coolúlas ócó lín coolúlas is trí cholín ó nimmert agus í leag siach go siléir cad a bhí a gceist ag an bhena héanam nuair a fu sí cool luas a chéad le. Beg ben naal heas i ggurí an churn brenne mert na ár dúanta an cún agus íana capdéanam lína. Bhuaigh ceirí an chréomh an uair dhearna gáhína hin agus bé an galibh a bhuail siad sa clé ceis agus beag na maná chonacht ag gurí díaltas a bhaintach an taachta goú an tríéis greide ceart athir dar bhacha an deir seachtainna secate trí chulín dé a bhí mar arasbar ag manána dreibigh deire an chléthe an ná é fithe héanana ag an nád a hocht. Ní bhór si é an chúil ach bhua chulín is fithe annachhuiid le híí Bellamán. Agus ba íon tunnaí seán a hain a fór an lín bh scóir ná an imirt, agus ceir a cholín fachta ché cé ar hánaí chun pácha a ganna ceú úra clic fácha so. Tá sin sa spéisiúil bhí ciirí chuntáigh istócha gáh lína hin agus pléimiid an lééis cenne seán tacht an cúnach bhí ciirí istócha chutáigh gá bhína hin víidir taréis gá cé ceanne a chaúnt an gáhín rivisin agus son trílé cheis arícant as a chéad agus búidir gohéasca sóchan lá son nach be an galhíh tatarreis agus an chomorth gohfuil si ag dul níos fiar a mína, so pléimid an clé cheanna sin an tatan seún istócha, ba tá sé soran is cií agus galh bheith túir aigegur a chéile ag gceann de lá.
1: Anhaith ar fád agus tá cinint go anclathe an an sin. Teim bhfuil scéal an fásta muidir le cura me gíon ag chluthe ceanais ó mána na hhéan.
0: Ié tá dtíirtaréis leharcíir me gíon aríod nu agus sa chuir sé áár mestócha ag féchanir nó déan leharirt don láir fad faoin na héochtaí atá buinte amach ag an luclasíir me gíon ar an réon rathe ach ní thuraigh sinna cearta istócha agus an dúlan is mótá os acó amachchanis. Tá eilte fótóga ag ben an dúan nach bhfuil a ceblinas trocha agus céime cethir chumá. Tá si le fescin agus le cos na meán na cúpa míonús agus í ag reinnta scéal scríb sí leabhar a tháinig mac an saoir seo agus tá léte gomsa an tatan seo. Tá leabhar sin le ina ggéirbh hánééis agus le ina dhélan faoine téirna bhtócha. Agus táráte ag an Olympach í go bhfuil si chun an méadas mó tarbh bhain as an saoil. So a ggófar de leis istócha. Tugad chun páca í ag lehamm ag cheanna se máin ar héann dé dana sicate agus tugadh búla bosta a bhí tilta ag éonléoch tháinig chun páca i bar an crocaigh. Ben mhuach mó gíota is sé hí chumá agus bhí si a gimmart lena club Port an ferre go dígur a bhíre airí asistócha agus tíú ar a gar mar rathí. Tá buon cré ua agad agus ó búta ché i gréibh go na hhorpa chomáile críoh sa ceúát sna cluhí Olympacha i ddóciú i gáhílas féhéin. Is senolí ar ad 1500 mé ach tá rás is dúla an híos chuirachchan isistecha agus í dolinn leit le heilse fotóga. Cuoi míad gachra ire agus tásúlagann í ecin de ríis ar an réon rathe, nóir an barcha mógaíochta cá vis istócha. Jo bhí cuma anna chláúla sóch ar lethm dé dan sicate ach fós socha ghuiil síí strachtil agus cuiimiid gachráthir achhí sé háan ar fad í ecin agus bhí an an búlabos a fórsí tilta gomá aici.
1: Sin é go ddíireach agus is tuhanirta léicmór sin a másc leú a mar sin is féidir pétíí bhfuil tú taú leis taúla daéir an cinenneil sin a gcónaí.
0: Sin go ddíireach le bhímara féchan ar an cá damda an í san agus an seo bhí a chuáid lethm agus bhí sin ar sé intra go leir faoi seach choach sé dé sin artistácha. Is bhí mis ag an gluthe é dána secate le burt Canadach a bhí éis tachaí an tír chuna lé ceannis ecinint agus. Jo luigh siad cúplabáta an í san jo greibh sé chodeas na himmorí óga ag gimmert aáíochtta ar an barca le hám agus an son luúlasí agus léo fasúlacíir me gíon agus ar an barc seach sa bheith féchan ar himsíocht istócha ára bhí go deáis léchar na héar na ecin didir cuioine óga ag gimmert máíocht agus duine cosúla lecíir me gíhan. So bhí pédínas limnach dínas an alh. Bhí gach duine istóch i túir búlabos mór don bhein sin agus tuigeh léirché chu dúláin agus a bheith an is a bheith an toras socha tá a chuirníis ach is léí istócha agus beú go mór an láirtá scríomfacé léh i mórm sem mar anach chuid ceachtar eile fála ón garma bhícé mar rathí achníis ón Thras ón dúláin atá os a cóis tá sí dochreit sem mar léoch agus bhil an gomór déanaí an leabhar sinna léh.
1: Sin é go ddíireach agus is fiú go mórbheith a taú le daoine ar nó sin.
0: Sin é go ddíireach sin Tásúla go lu mé an sonio gur bhrálinn í ecin istócha rí sé an réon rathe, is cumtócha bhí sin go bhrálinn, í ecin péátar dáin in na bhfuil si agus tá chumasáis anna dhearfachéirtha bhís a géiste lé ar domlaígus náir na peúpa seachtain cuma anna dhearfachéir agus sin anáis duine seaí istócha agus tá sí chun a méad is má tarbh bhain as an saoil pé méad blion testócha tá fácha agus ní sinarrás go dtíise tá sí fós daá agus i doín le leis an téarnamh agus gacéanrad ach tásúla gom gombeidh céúntaach fácha ach déadch aine istócha fála mua agus a méad atá déantaché go ddíiseo agus an cumhearfah atá ire agus í daá leis an leis a scéal tobisteach seo.
1: Sin é go ddíach. Ar an drachairte an clogigh blatharín inis ach gur mí maigad as bheit fáildaín ar ríir muidín é seo lei.
0: Gur má go agsúil go mór le leharir le an tatanscún fin na lé cheanna se le talalatacht.
1: Sinna ag go ddíach gur míle bhah agur ríis.
2: Orthe ag giveblood Pcaí. Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i g gathh séil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith deiontóir. Tuair cuairt ar giveblood Pcaí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 1008céad a seach a trí a héin a héin a trí a seacht.
1: Agus bena go bhín sin an cuairda bhí agam le pá sihan maididir lechar sí sport tá sé bh géad seach lethil chláir adran na seachtainniu seo ar radio de lefe céad is sa sépóca cethair FM caiisle na ceathraach agus ina sin an chláir aniu ba muid cluisiil ar ríis ó Mary Claire na Gilliam a tathbh gréthe go láthair na thuda ar nuide le radioáilte me friiste atá an mcréolatáin Fihe sa ceair ar chléig inniu agus bhí acréalú be ó scóilsaí bheithreaachtain le lena seachtainine fástaú seothe go níis an choir bhí go le Mary Claire de marta chuirsaí lead.
3: Go maiid cear inta de le bheith leirt le sa mar gra radio le go tí marta chuirsaí.
1: A go brear fad take an bhfuil sibse angraithe an seachtain seo agus si. Bhí si bhcréún sin ó scóilsaí bheithreaachtain agus te an fásta gohfuilcréalatá ar sio le go bhniu.
3: Kenintse agus masúí ná hola den ar bbíh faoin creaileton ach mai ar náir sib a cumáile sin tá éiad an dúan ám martá sé ar me a glán antá. Gahar am méfarúúcha ach i radioáilte go cinnte beimeid an creaile beor feid ceir ar chléigus fé hosimiid ar a seachtalog ar maidin an sin le hagran specialta de beor maidin ó bo nach beor maidin mar harmmuid ar maidinir agus a beimeid sé golarrá go dtí seachtalog maidin amach maidin séhan so. Coidúir le teach níos tá beormagin ar siúil faoi lethir in san London hí staire sa staisiún agus an sin na dhéag beh léh fanna logging a níag sin ónón golón agus an sinnta coidhór chláir go caiinte cos le chláir sport bei coppla tena ggéist a going agus tamid nó an seán les gom fuú sin radio le nitfa cara ach bé muidir gcóí op méo lena chiile agus be fír chomortas ar bonagging an seo a coppla. Is stocha bagart canal catte hart féona fi hanna féin ach tamidir dú go mór lei sin agus an sin bé set DJ ó gin le gloite tam héna dú go mór leis an tion sin a hánig gloite darná ena naríí ón ar an nuachta hánig si se fríd an na rangan a DJ le carbre ó Carolan sa gine agus tá sin ní galónart gineart rinn si taíocht an sin de bird nu a bhí siad san hart agus an sin bei si ag na Dexantin mar chuid de luúna sa chomáid mar sinnta rudí móra ag teachta níos ní bhhain de gloite ach de gata níos so an John Ra fáil go gar inniu ach bíhí smuintú oring an nacht is stocha agus sacur canal deafhhaibna in ár dro.
1: Á cinnte cehí gnethaí an chu debarteach san orid sin na flanail.
3: Om is a go thuig a cinnte táid ag brath ar na cruiltarí donnach an mar gra i cinnte ní hi le stais an pobl ar bé mar soldaí a bh le an radioú lifa, bí muid ag brath na cruiltarí donnacha teachiste agus na smuointe geala seo goling chuidú lá chuí arbert agus leis an cruúán go cinnte tíon muid daineéis teachtar ás beidir nachhachaimiid le tamil nachhachaimiid le fada agus tá sé cinnal mar chuid dunéir a bléonúlanis bíon daine dú leis agus cinnal i ggéirí beidir daine nachnéon an siad Clácha goréalta, beidir chlá go beag go réalta go cinnte margheall margur chuirí donnacha iad, bíon siad ag brathir, bíon muidir ag brath ar ath nám séir, mar sin tá sé deasca go bhfuil an deis acu fiú uhhaint a bblion heachtaiste agus le bheith mar chuid den an don le agus be an staisiún ar oscailt den lá ar fad agus sin beidir an rud is far lomsa fuú gomíon an nadurirí ar oscailt do gaiachta ní hiag le duor bebeúiste go an caiafé nó a bheits acu agus siisteach ar chláir nó rud ag an cosla sin mar sin an cinnal policy a bheits agin inniu cinnal durirí ar oscailt go cinnte.
1: Íonach ar fad agus an bhfuil an crélató seo deanta go bhana.
3: So rinmuid an nuí é rinne héana an nuí é mar chuid den an ach maral nach roiach ag táisiach le radioáilte bhí mar an scéim do chuid an ciste creaaltóirta géala, so bhí mé cinnal úr in san fóst agus baú tinine bhí an gcinnte ach rinmé an cinú é dhéanú agus níró áfeile ar mar chorabí bhí sé galanta a bhí craft an céad scoil ach seo an tríú or doing mar stashin aienu agus smuinu garrotu carlin a vion gikinche agus shin istuchan na smuinchi is gila a viogin on Sean Radio Falchi gikinche hanik shido garrotu agus oen ac smuinu garrotu vion con rodeig and costal isho aienu agus yeah rinmuj agron specialta in almost all and nori bioga jo rinmuj agron specialta the shin in almost a garrotu na agus hanik breed o gael chwrsdach hwnnw sy'n i'n nŵl i si mi agos donol i'r chwilt o'r dargoed a rin biogad o le garwyd gymaster o'r realta. So rhodig yn harfa jas ato o'n unio rira agos dynamid yn flin ti'n hogyn i'r cynta a chyswch na chyrn cysyn o'r ymwneud pwynt i'r gyn yn ogt.
1: Tegym yr ffad agos ta an job i anu o'r ffwys yn sy'n tegym wyl an cwyd i'r brig eich leis yn ordo ta'r siwl o'r ffyn niw agos ar noia taig yn sio agos si fi creulw bio yn siach yn sio ffos o sgol sawr i Rick Brackton.
3: Cynta ni stopyn mynd cosolution rhaid i'n lyffa bu'n cosol ag achro dy swg o tag yn achan rydlu hile gyn o'r mwy wain ta trad ffest lysiol o'r gynnu'r siach yn agos yn sy'n flach o'n eher ac ta sgol sawr fi Brackton ffwylan sio ffwylahar. In Melfarish to Huya, because unless you could ta and school service hire a special tag, it's costal a quid or ruddy ta spas, I guess, at Jevon Higgs, school service Racton, Evail or a sugging at an illively and mar ni doilum gur hoarding a Highlands, ni hoarding in your bay, Highlands tash is special to our fad, I guess, unless I got a made Ibra Avians against con ruddy and costal shin a rachdal at an illively and I guess. Nia wine gur gamin kajoriper egest imlena ach ahan alavena gus gamin shidik upper air o hus nablena gajeri nablena in yarura agus dahi magut tar bonner christian chin agus ferdia mar ifa gug ferbraha komait on media brevian sagation chin kan ahan rada curly hila nia wine sa skull ach in ars vic rachtan ki general chin na gigana a talk u a gahar ha imlena so hu kursi tuslis in skull tuslis shakna in shinar and loon in fihijila le lechen kaffi kyal agus Mas really grew to mail first the cash you've got stacking cafe y'all is Ashton kids got you to on I guess me culture it on to you know tash just a catch on my I guess and cafe y'all of you couldn't laugh year we show some max mulu avians goni harbar neo wine lohain akli kele tell they can eat the drink till fin for chucky kele I guess eve bell goofed and kids go yucky agus roshan choy come my and marin gana agus project jackinson come my mer stoha the quid wordini on agus holomeo fall and yell and sean radio file sugar aum ten kids go of yucky agus quid wordini agra agrabation and kyokarm is far of yagars the grachton gaji shog gikinche agus you know bar masra orjata on in ars the grachton gikinche mariago will inherit in kyokarm in yashalaka hunshin ak Aumd yn ceid sgoi a fi ocw na fi ar ygys cydwyr a hitymach o hyn fi o'n o'n eil sogyn e ag eich nysgrif a hyn sy'n agos Scott nysgrif i'n sy'n nysgrif nori i'n sy'n o'n Macgill y Frida o'n tol o Fintan de Brown agos Catrini ni hir hi'n comai jyst o'n nes ygod nerwyd sy'n eig sylwch da agos fi mynd i creulio bio mar o'r lwyg tosyn sy'n eich tis yn siachnyn o'n cwpl o la hyn tan mor fad a rhywling Jackie Keelan McLigan mar la wain mas mwylet ac ik in creulio bio o'r mwyd le dahi magwyt agos diwrt eisyn gymyn si digoni Gary Frastel ar an phobl agos an irig isgr ffeidr a chyr yn sy'n eilra a yenw mar sy'n stoch bein mwyd leid cynnal crw o'r ing hyn y bobl ni gaelig agos i Gary ar contosi hanafyn agos yn cyd ymwcht ela a flannol ac bi si digeri togal ar sgol sy'r fi gracht yn ffeithi ffeithi siach hanafyn stoch agos i ddw sy'n mynd i contosi gyda ei alar gyr ffeidr ling y frwys diach ac ta esgym gwyl ta cydwyr ala ffos lach yn sy'n ta bar sgil ta tesiad sy'n atosig ta gyn laff o'r cleg nhw mar sy'n agos i ddig chach bio o'n sgol agos plan fi gwrwyr yn nocht ar yn drochwr bim y hyn y cael yn ti machar sy'n mariaal gwn mewn mewn chrydyd yn Corrilaton a plan fi gwrwyr agos Tempest agos plan fi gwni ta mewn hyn yn ma fan olwyr de plan fi gwrwyr le ffada yn la agos cwmai lech yn Tempest fi mi ag yn ceid geig y fi ocw mar sy'n ta mewn hyn un dy cnydda ach ciol dyn ceid sgoi ato ocw agos plan fi gwni cwmai agos coed fawr ele stwch yn on eig sy'n lwft ato ocw agos ta si ffos y cyrle si stwch a hyn flin ta si ffos eig togael o cynnal o one ni so a hyn rod gyrfeid loi enw con an erner just mo gyrfeid lo ac ar er ffail ac ar ffail dyn ffobl sy'n yn ystafell di agos ta you know egeist o gyng y leig stwch
1: Sin é go ddíireach agus tá an obair bunaún sin tá cepa bhí má coppla míúhan agus cuaánnig séúnaí le hiit ach istóthe an banna bhí gascail sléhar na hí sin bhí me sin slíú tá má cepaún bhí é sin dá creide agus an sin tart sní romáé ó mar a cloisiil ar tart rihi sin agus ce mar a bhíontas ar macro íon singal fa eisiach go gná bhín chur lethair chu maithe acu sin agus siú fear speisialta é.
3: Nahuel om is go hannig me tart in ke or ag dorn san air an nori agus winschiid kath na mani agus om is a good own vi si er an creu bioling ag dorn san air nori agus is Kevin Lumpson er hannig siisteach agus vi beidir ka beidir ti bommen se lá agus wa me hen agus pol le vi creleg an am dirt an vertugin ta rod gin special de fuhu ta it's just an achen grin ta oku an do vi si non ahan rod a car lahar agus few an kol si ko le coach war ktory a bubble gelig agus bani hiil. Neowain go scotton keolacu ac ta rodigin special a fwyn cynnal fwyn doio wil siid non an keolacar con cynnar yn statia agus car a her yn statia agus cwyn de barca mar leo tu'n sin eisyn agus HHH no an sin go mai agus brei da an cynnal bwy chi an ocw ag sio rodigin agus ta es agam ta ma jilig clientw stoca ac sin rodigin beidr nach wy hi tu ag geolacar am eich eile agus arsfic rachtan ta cynnal Tessie it's an into special to Marial, Gamian, Snigigan, a shaw or file, like a Gagurin sheets and on spas shaw or file, Dunabani Hoy shaw, Nadini tag Toshak Tamach, I guess Kinchi, fine sheet, Nahanam Naka Ulwur, a Kosala Clan Vigoria, Tempest, like a late, a fine sheet, Nadini, a tag Toshak Tamach, Komai, I guess Shin Modegan, Bajor, it's into special to in Yarura, Gahara. I guess my leg is so kind of like Cleelish and Manish and, you know, Erskah Hila of Aran, Smajig, Shin Majigiri. You know, on kid group at Ella, lau could you or show of a gameg nice mood chat, you know, in nice, I guess nice modini chat con keen, come my gaharha, con and kyol show a car con keen, I guess I touch a kid war Ella, so he chat a stack, come my attack to nice, come my skill engine, I guess he kyol in a mansion, Rodigan Ella, ta mehain just gaffle, she del ni curry, niggas Claire Sands, Katrina ni grippy National Alliance, I guess Marini he, come my, to be sheets in. Erin Snatchy, Lichila, Shin, Erin Cajin, Shahogging, so Shin and Neola, Sveage must be make up dungeon. Vishits and Lichila, Agus, solo album, Komai, to, you know, to be in a clamory first, being Sheets and Anahanat, Kikinchuk, Sean and Morrigan, or John Boy, Vishesh, Nair and Crayley, Bialing, and Lafieru. Near Lormage, you're in a clamory, Akvitin, Yagan, Alas in a clamory, Bozo Brainling, Komai, Agus, Vishesh, and Lorcha, who shoot, Agus, Amulus, good to. Tá rodig an dagachtan a sculptor of a grachtan ge kinte agus mas rodi go wil fi chac about first ig punti egan and sin tohi ge kinte bwyd ag eisiach ge kinte a few mon a wil sa sculptor of a grachtan fos ar siúl bíon an caffi ciol agon i'r osgol scohan fi agus you know scohan caffi ocw com ai agus cwydwyr gael gwrdd i fi'n just a cynnal crocw hart yn iawn rhywyr agus ta an gael ag gicynta ta si ffyr fio am el ffarysta ac ni o wain yn eithaf fel ffarysta ac y dwysgrif fel ffarysta com ai agus ta sy'n sy'n lymohu agus le ffecal nyr hen stig a hatig yn cosod le hars fe'r act yn nhw'n an caffi ciol
1: Sin é go ddíra agus tuthe agus is cinint go lán a bhar buna acu in sin agus a go bhíon fao láthair a mu si le bheith creaú ón trad fest nó ón flaceáil an éis fásta.
3: Táid le bheith creaú ón cinnte ón flaceáil héir an táid so be muidir dú go mór le sin bheith sin ag tuite amach ar an dearirtín mar le ling na fla an sin sin an ceú le is tuthe bé am an féar ascoil an seo cheara Kinte, I think sin an siúla de bhí luna sa an sin be muidir creaú mar chuid a flaceáil na héir an mar amhlas ní higlín an ach an deis seo a hapú flaceáil na an ceach about fairiste is rud ar lei atá an tá pobl bheil fairiste tá sé tiltú go mai acu ní aspal fairiste mé ach tá sé duníiad mé a ochtú mas maiile an sin an seo agus tá mé hén mar an dhéigean atá a choí an seo le coppla bliana tá mé hén harbh broú as an cathair agus go bhfuil si an deis acu inis go háirtha maral ar le héad de trad fest go cinse agus an obair a fad a bhíon ar bon acu Belfast trad fest cos dú an stórthir don lochanair agus an fear an dochreite tá aige an sin chun scot na gealtarí a eiliste a an bblion agus an obair a fad obair na gapan atá ar bon acu agus go bhfuil an deis inis ag Belfast is le crothú is tó go cé go ceolhar cé go bríomhar cé go cardú agus cé go sláintú is atá Belfast, you know, Marcha Harrington, Mar is to be quiz word in each act and show Marialer and Flat, Nahro Melfast to Rio, Narla, Cossa Melfast to La Tamil, Agus Bajor, Gawil, Iowa Erlay, in a Gagani, imagine the Belfast to Bayrodig and Alley, Titimach and Shaw, Expedition and Unshin, Echile, Agus New Engine Echile, Agus Clinton, Owohu, Unshin, Bayrodig and Special to Fween Flam Melfast to Agus Timothy Dug and Morris, Agus Quidge Ibra. Kinte fós le teachta ní isach tamidir tú go mórnais go cinse be sé harbar.
1: Sin é go díireach agus ar nóid gíam muid inon seo radioún lefa a anra ar an créalatá na tairisiú le go bhíniu agus is tuha go meisi bhín sin ar fiú tamil eile inach.
3: Bei ta me hen le krinehe shaftlog mat na mar mar sin Marialis do gogurró mis agus sé mi agus pó géri seo yennu caiim fanna go dún jeru a is be me bras as sin yennu or wein sa bluin heglam sin yennu.
1: Fairfle te se sin fada glór mar jalas do é fur a léir in sin ag. Kin si gan se van job givé agus gi a han rahar an ober a ar bon agus.
3: Gu mí mai car inta ja a lo mar is gar radin lefa.
1: Gu mí mai agad as bhe an ar wain.
3: Gar mai iad hen.
1: Agus bennig a b vinn sin an choir a bhí agam le príú airis creaaltar radioáilte Mary Claire na Gelia Maidir leis an creaaltón a the ar siúil acu sin inniu agus speisi de creaú ar fod fad an lei agus in ihe an nacht fáste, so mata dé si go bhtóthe be coppla tranna géist ar siúil acu sin gomach ar mhéidtín a muraach agus rinint eile fógrathe acu mar choilte sin. Agus is féidir talú sanraí fún airid sin a aimimsú ar main socialta sa acu sin radio fáilte. Ar an ddraartt an taimimeh nóir a stíanais don le inniu, ach ba mar rééis bhar deanta lehar an teachtain seo a thugann ón Jacob Jean haonide gaach maidtín. Idir an dálan fanna í le an teagé seach le radioúna le feta nearar chláir íontacha le teachta mai é inniu agus ar an deirú seachtainine. Mar scra mas rud a ggólaíon teagháil a goh deanú le an seo radioúna lefa is féidir riú fásta chu thugain goolalas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugain go náid a háachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair. Agus mas rudéigh bhfuil fanir a muide aimimsúar na main socialta féidir teachtarín ag radio na lefa ar ahan ardan agus téimmuid fiú ar an app nua gílig chugur in is fásta agus tebuid a buint antalta sa bheith hálan sin ar chugur te an poblir an dearfach agus is just dún an dé se bheith agan lé leis an pobl hall an sin fásta, so is féidir muidir aimimsú hall ag radio na lefa. Bé na mína a le pleite ar chláir an le inniu ar foiilegan ar na hardain trúthe sin le heid SoundCloud, Spotify nó PHLile i mís tú i ggéisteach le podcréaltaí ba fáil arthú an sin agus féidir mu aimimsún sin a radio na lefa fásta. Agus foiigi má sláán libh inis don am lethir le pí a ceáil ó Bo Sound Manifesto seo a go bh níis an másce agus bíú deirú seach ní deas agus sláán ó gibh ar fad.

0: Barúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Ó luúan go híine, bíí lom Russó Sirán ar fis fasa. Mí inna caiinte is ceol le lucht choultaar na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonnés cultúr, bíí lin ar fisfasa an sethir radio na lifa.
2: Mu se cuiamhach numre agus beim se tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá síime bhí an trámar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lumsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Bí agéistecht lomsa fiannaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Nua Ke electrona kill dasa agus nerd kill ela Lir vastna air album agus air AT footfall natira agus nerd scaled ela a radio lifa Kate sé funk car FM
4: Tatu a geistocht a radio lifa Kate sé funk car FM Is achreile a tosa chlora will tu ar tí eistocht flash inish

0: Báte deach tá sé a ggéistecht le cultúr na cahar an seo ar radio na lifa. Céit sé punca cehar lumsa an ó fearil agus le líam mar chaí. Chlór sreachlór speisialt atá chuil agan ag fechant ar stochad tochaí carcha an da agus an chultúr a bhainean leis an cahar agus an slí ina bhfuil carcha an dam. Ag ferbert de réir a chéile agus tromlach muintir an da pobl an da ina choí é car é láthir na thura. Ar an chlár a nocht a baimimiid ag fechant ar is tócha détá carcha é gohram a gléch orthú sa bhéidir gohfuil siad so go carcha mór le rá áitihfuil é gohramíocht fear láidir lerá lehadí an cahar is smó sa Brasil Rio de Janeiro agus lehadí Johannesburg san Afric Has lehadí beidir Mexico City cahar Olvor ar ceandas na cahar is smó a heh déanúir de ar da chumáile sin Calcutta san Ind cahar í de lig a bhfuil ag fós go tapaí an ó heh cuasa géalaigreacht ach chumáile sin ó cahar inar féidir ancuid éaggurthaíocht éiscint idir a socha an locht sever agus an locht na bochtana chumáid.
1: Se agus déirí lingas tóí go ddíise ar an trá cultúr an tráise cultúr na caiireach ar nó a hasníam ar seo ceir seachtain nó mar sin nóhéis. Déir lí go dí seo peicúr a tharnaint médáirithe de bhhanús na caiireachcha iad féin an na sanréthe a bhfuin le bheith i a tháinaí i chahar sa látá an jobhhain agus na cisní béidir a bhfuil fástrééis taachtarú chomór sin in imimecht dáama. Ag buint lesa as na samplaí ar thugammar aig orthú le rionnta seaachtaí anús ag féchaintéir ar an gahar úr idirnáisiúnta tradiisiúnta nó áireach London a féchaint ar an 6 caiireach a haíamid leis neorrap sa látá nehan ar cupplaúis cairach a réondal le Paris, Berlin, an Barcelona, Istanbul, carcha éagsúla ach carcha mar sin héna chuann an chéad chos contasígus dói maididir le oscailteach agus fáilte na Eorpa bheit ar fáil. Bhí mar féagrannta se caiite ar ábhar a bhí cheilte lei sin ábhar tagagan beidir sa glóir neomh ach béidir ach éon taobhah go sinrá na carnachar gur fiú carachcha sever a thuúirteirthú agus a cásgur bhreachnas ach na múlaigeist an éró sonas agus dulcan cín le sonrú in na cairicha chéine, but mar talúitin sin inniuh is ag féchaint ar na cairicha a bhfuil sonas le fáil ar sebhras le fáil an tú agus débhras le fáil an tú. Cairachcha béidir tá rééis fáis go mór agus nachhfuil an chortaíoh sin buinte maicha acu agus céan dóigh ar féidirling san bhíú a thuúirt ar chahar an tóir sin ar an gláirneomh.
0: Agus chun fechaint ar dúspóir ar Rio de Janeiro agus is tócha tá éfacht ar cuasaí géalaigreach sa Brasil ar fós an cahar seo i láirnúair ach go stairúil tá chlú agus cáil ar Rio de Janeiro tuisce an chultúr agus an cheol agus an dabhs agus an siomh agus an áilecht atá ag buint leis an leis an cáir agus istó a gcónaí trí star an Brasil bhí an é gohraíocht le bhrá idir sto an muintir sebhre na cáireach agus muintir an muintir nachraú sebhre sin agus chuiddóibh in chonaí sna favelas agus mar sin de.
1: Ié, tá sebhras agus débhras có soléir sin ag gahair Rio. Rodar nó agan bí agus goméidir nach bhfuil cuidas na choris atá in san Brasil farbar a ggóhan do an leicla seo, rud a agant mar idir míhásamh agus an iriid sin de rock staid ar inslacht méidir chuidhór de áitrahíigh na cairreach seo. Tá anna cheangaala an gahar le cultúr. Tána cheangaala an gahar agus ar nóir tí leis an gahar gopéisiad le sport agus ní nachúna sin gohfuil níomháin réomh cléthe an choran dada atátrééis Valonias a riil be an réimléisi ar siúr Rio de Janeiro ag Americaná sa bblion gabil a cedia gomachchanseo, Ba sa bhéisir sin beag na clí Olympacha Lonia i Rio de Janeiro sa bblion gabil a séideach. Rud a chuir gan a bhrú ar an gahar na hé goramíochttaí seo a choramú go fiú sa gghearhéirrma le goach pobl na carraach féin le go bhéidirdí siúd a bheith sonna go leor go bhfuil siad go léir ag taint ón ngirt chéna, agus sin is dóíon rud is táhachttaífuo seo. Feictar an Severus agus feictar an Dulcan Cain mar tá fás ag na míochtta tríéis tarras a Brasíil médearirithe le cui blion déganús. Feictar é sin agus feictar tuthaí an títhir sin agus tuthaíonreach me sin ag rion teirithe. Ach níl éon dat ach go bhfuil na feibaní sosialta a bhainein leis do fehhélas a tá luúte agus go generaráalta a bhainein le ceantrachaí mórra grána grúma ar imime na carraach. Ceantrachaí bhí mar caiint aber coppaseachtahain ar na deachreachtaí a haolítí tráil a páras aber fithe blianahin. Níléon chomráid an, níléon chomráid neachra, ní léon bhhan taíocht ní léon, níl cór séirichas tar í a féimú gheart an éair i gcuidhá de chaair atá ar an déhheile cóharbarthe sin dehór na thurasóireacht agus dehór an iri sin de thurasóirí agus de him a bheith ar gcuideire de chaair atá álaigh. Ní léon áras gúil sin gon cair glóite tá an tíreit do chréite tá tú loníthe téh leis an mhuir ach ar flató atá i lár sléite timpplairt. Tá an éráid ta an deasafar an goid is mód an bhblion, Tá an gríon le sonrú agus tá cuidmhór caiidirrá tá cuidmhór de héránnig na caiireach tá se an oscailte a thrasóirí. Ach ag an náam chéine tá buanta in san gahar agus níháin goil siad oscailte ba tá ag lereg thrasóirí, mar tá an choúlacht fós ar cheannas na mór jaachreachtaí atá ag Rio de Janeiro. Níl sé sáháil se tríd a tríd mar chaharir, Níl mar rá nach fiú cuairteúir teirí mar chaair agus fiú má tá tú go pásanta mar chuine éonar in éon chaair má tá tú ar de ardal le carracha eile, bhédóing an ardal sin faoine dhé má tá tú tuairt cuairte ar rio. Mar tá go séifúil agus go hoscailte tá an choúlacht ar farbarthe go lehéil antrom cúiseach. Agus tá ní léon áras insna blianta a bheit atála macróid má tá idir caiint fao carracha nachhfuil na cóthaí dócas beidir có soléire antú ar an gláir seo an jobh, agus ar an gúise nachhfuil an siomh marach tálas na carra sin có sochar. Tá dúlein agus jab mórna duna bheith rio é sinna chuir na ceart má tá dócas sin má tá dócas sin na buinteach don Brasíil.
2: Gestail hí an bhachttain se le bhrá in anchuid caicha agus tuamháin bheith an nó gur gur gá do chaair beidir dul tríd an tréimh se bochttain se agus é gohraíoach seo agus go dúcha sé amach ar an tíhheile agus ó heh Ferbert cara is é sin an beidir an gnáhheil do cara Ferbertíon.
1: Well, tá sé sin ann agus is stoí ceannas na chuúistí gohfuil go ghfuil an bontáiste sin fiú níos móla sanrú maidid le ceist an arbarthe ná go bhfuil á gáthe maidid le géalaiggur an dorasáirí tá airige le tetateach sa Brasíil agus i rio nach bhfuil béidir an chuthe le áitir be America heas agus fiú ní gáideteach a bheith teistil bagáin timppla Amerika heas agus fecinú na difriochttaí in san fiú a Brasaní it sa Brasíil go speisialta i rio gothrathe i gompar le éon chuidas na caiirecha agus insta tíre áitú bhfuil Spáne se leharirt ar nó an fort géile setá go mór réim mar ír cholínacht a bhí sa Brasíil de chuid na Porting Géile agus féidir go muinn sé leis an teistil agus an ard nós anáis an ard nó sanna béidir na Porting Géile sa teistil agus a teiscéíocht go bhfuil an tairigeid sin le sonrú go mór agus an arbert go mór héh na tardas ordatha le sonrú sa Brasíil agus rio mar éisiim náda sin ach ar déhheile a go an bochttainnas có farbar sin ach mar déir tá bochttainnas in áis ní eile sa tá bochttainnas agus an kamma chomach bhfuil an chóras polyúil kam in anna godáit níos i Merá heas. Ach níl an tataisteach mé bhharige dé in anna godáit níal America heas bíchagus goil an tíreich áling ach mar dearm sé chéiste bhfuin in le rio agus is mailim de réir mar tána dul tríd na chláracha seo ar an trá cultúr na cartha go bhfuil muid ag aint sanréthe ar le a bhainean le san víú a thuirtar chartacha agus a ríist titan rio isteach in san counter seo a bhainean le Barcelona agus a bhain de Stockholm na cúpla chlár nús. Tá sé loníthe ar i gcuid den tír atá ag féchainteach ar an dam mór. Tá Rio ag féchainteach ar an aigen Atlantaach, Tá sé éasca bheith taiiste ar bhid ó Rio go chuideile na mór chaharacha in néisgurtmhaireachá heas, Comáid ar nóil le Recife agus cúpla caharirt agus cuid den Caribbean atá dúisgurt Mecha heas, ba de cumáile sin tá sé féchainteach ar an Afric, bí agus gofuil pí le na dólar nóir a bnéon bmhaid an agus a féchainteach ar an Eorrap, agus tá an oscailteach sin mar gheata trádáil agus mar gheata fáilte tá sé an lánach béidirn san chucan cíinetá Rio. Ach ag gnám chéanana tána dúlan sosialta có mór sin agus có é g gothm sin faoi láthair, ghfuil jab mór fósta déanamh ag an rialta sa Rio an fiáh sin a churban.
2: Cinnte ag fechant trasna an agéin Atlantaach agus mu ag fechant ar an Africas agus stil go mar hapla den chultar an sin Car Johannesburg a bhfuil ar cúisina agsúla tá an é gothirmíocht lerá i Johannesburg chomáid. Tír í an Africas mar aon leis an Brasíil a bhfuil anchuid de achfaní nóúthe agus anchuid airgad le fáil dus na chaharcha dá bhór sin. Ach so go seacha sin tá Keguil Rio de Janeiro donseir go maiithtá Car Johannesburg clú agus cáil orthaí tuiscí bheith có donseir sin agus is stocha buinte agus sin leis an éigethirmíocht do bhfuil le bhrahan.
1: Ié, bhí mar chaint gá hachttain ar an gláir ó hin maididir le Berlin agus isdóí an rud a eicimse faoi chás Johannesburg is siad na rudaí go raidirigh le Berlinna dhéanamh féidir faoi hocaí a tharnig le chéile go dlú. Nachhfuil déanta Johannesburg fós. Is léir é Johannesburg ar aiba tá cuiin in San Africas go Generalta. Ní léanaras má tá tú a peocha carraach atá réondá le Rio béidir ó héh méid agus bh tois agus bh comide ní feochhá Johannesburg feochhá Cape Town mar tá choma sinnéir tá sé ar imime na farige is gata rádála é Table Mountain tehíige tá cuasí sport go mór faoi réim tá rudí sin goléir cheil til le Cape Town. Ach tá Johannesburg ar nua an rud tá difriúil i gás Johannesburg a gomra de Cape Town ná tá Johannesburg a láir tíre agus tá sé go heicnamíocht a go géalaigreach tá se an láidir. Ach ní éirigh tríéisiste apátaid a bheith agus an scarún sin a bheith idir muintir naí goime agus muinte na naine geala. Nuair a chuú deir leis an scarún sin. Ní réirí gló take le chéile i gceart a trí chéine agus a réirigh le muintir na Gearmáine. Agus buin an cuiine

0: tíirle gothrathe na dtíine geala beidir go féad níl bí go dogan siú anna chuid an rach mas leo in centrádal idir náisiúnta agus in san thomarsáid idir náisiúnta dhéine sin ar bhain go nó. Níl si sin ag si go sochar fós le mórlach na háite agus bí agus goil an mórlach i bhaim go practicúil ó éhann rialta se. Ní éirigh mar deirm leis an rialta sin gachtain a thuirt leir board. Ní mé ráráile sin nearmmanana sin íanamh leth ban bhil, ach bhí an cóhiiscinnta sa fphobal go raibh sinna tastáil. Ní raibh an cóhiiscinnta an gohiíoch gorá an raibh de leis an scanúinte tastáil i ggóhés Africa Hass agus gopéisialta aber icudas na mór charthacha sin. So ar bhealach áirithe tá jobab féolsúnachta le déanamh sílam le himmartt ar fphobal Africa Hass agus gothrathe ar fphobal Johannesburg. Níl an jobab sin na duineh aber a gás na Brasíle, mar níl anheolsúnacht féin a duine scarúna ar thehháin an fphobalgus an thehheile. Tá chclaachtas tá stair tá Saint ri really. Saint is mó leitlas áir, but Saint is mód atá mar chuúte sin. Agus ceisan ní fealsúníochtta tá ggéist leis an aspadóchas agus leis an scuilte tá go fóil le sonrú i Johannesburg agus ar nó an sin tá na scuilsaní sin mar chúis leis sin goúlacht. A chuneisteach go mór go géalaigrach agus go seaach géalaigrach go sochail túthe ar an bobbal féin a thuúirt. Sláin insna blianta in éisi agus isdóoine blianta bheith i macróin.
1: Cuir agus muid ag fechant ar an chlóranacht ar sto go caithracha áte bhfuil é gohamis le bhrá. Muid ag dúad amráid chuig colcatha de chuid an ind is chuar ceanta na caithraach ismó san ind agus bhí sé mar cha sé tríise mar mar príomh cáthair agus an in faoistúir na bratainine. An chuid égurthíocht le bhrá san in sa bhéad is go bhfuil mar aon leis an Brasíil is agus go bhfuil an ggéalaigear ag fós intach tappaí agus reinint daoine istócha si ag sin ag ceú go mór le agus dá bhhar sin tá an égram gohraíocht ag techt chun cí san in níos mó nómar bhí go stairúil. Stoáibel a bhfuil an san in ná an déanra commór sin go bhfuil gaché áit intach plódaíthe agus sé sin beidir ag cúisiú feban ar le i ceilcha áúil tá deachreacht deachú le infrastructúr agus mar sinnda.
0: Ié, tá ar bhealach is feim ní sean a bhaíthe tá ggéist le ceilcóta agus cartracha eile sanon ar nó ar aondá le Mumbai, Delhi agus mar sinnda. Agus tá colcata tá sé site ar éime lehain níl sé dúach an aicin na farige, ba tá sé loní a maithgóir ar nó chuna bheith chuna bheith lonaithe go sáúil go tíróíocht túúil in san tír. Is seis cás ar lethetá nid, mar tá méid sin airgad a gnid. Tá an tír ar líomháin tá an tír thrmh sever. An a gnám chéanana tá an méid sin níháin níhhaine mar go dehachtanas, ba tá na heicmí só síalta in san choras aicmíoch atá aganint. Tá sé córéhíthe san áid. Go mbíon an égorthaíoh sin ann bor gglaachtar leis agus tá sé mar chuid de hoí na tíre. Ní mó ará mar sin gohfuil se sin dúúltaach go hinmhenach bíoch agus go méidir go gréan airlahéadí go seachtrach bhfuil se dúúltaach. Níl an choúlacht sa trí chéine agus go féidir an choúta áitih sa Brasíle agus a Rio mar éfacht mar choríchfuointe nahégorthaíochtta seo ar an dóí chéine. Níl an tír an éonhhelachsláán ó choúlacht, ba mar déirem níl choúlacht chóra sacarbon. Mar i déirem tá daoine bota ann agus rugú bochttaíiad agus beig siad bochtta gcónaí agus beig siad don seis ar chéim níos iste ná séránnig de hir a eile. Agus beig daoine sehrán agus tarlóigh se sin ar an déobh sin dóisiúd agus beig freigracht acha siúd béidir in airnáil ganó in airnáil scannaíocht a go thda in airnáil tarlaige bí de, agus an snéarnáil políochtta de. Tá hé pont an dó bilún duine san int.

0: Tá níos mú daoine san int ar bhain luús déanaide ar go tíúil túil le martá sa tí, agus tebh mu antí sin in an dara tír is mú ó heh poblbal dé éáit, agus níl spás letá san int níl se an chortha le spás na rúise, nu fiú spás na Stáitdéanta Amerika go bhistam bí agus go leching le beidirhil thartar mé chéanana, déirhinhil na Stáitdéanta bag níos mógad tíúir túil. Ba nu ggéiste ba bí agus bhfuil chríiriide de fphobal ar nóa in inna mar bheh sa Stáitdéanta. Agus mar chahart tá ceall cotá ar nóa ar an tríú an tá choil ceata ar an tríú chahar mó san int. Is meile man éisiom ná de cheal cotra mar go starúil agus go cultúra, tá rud éigenint muga agus rud éigen crochiíoch agus rud éigen an alíanta faoi colcata. Bíoh agus téonrinint má éarnach go colcata ar chláireach a gohardad le blionanta bagganú go daoga ar chláiricha carnachta chláracha saoraigh. Ach agus é sin ráite is ar bhealach is cultúr le stí de cultúr. Tá tú a plé le cultúr carthach san int. Colcata mar éisiir sinna tá omláin éagsú le rudar be gur féidir líne a bheith ag saoú in éirí. Agus tá tú plé chumile sin na é g goíocht a tá omláin éagsúil ó méad atá plétegann go ddíise ar an gláir, mar ní ceist omláin a bhuiine le luúos déanraide is ceist a bhuiine a bhadníí sonraí le eichmí sosialta agus na cleachtais stáis na gnósreacht daí atá ann sa fphobal meidir leis na heicmí sin agus cábhhagad de sin, daoine go bhhanú a gohégorm nó go chom. Ní étar do mar sin hain mar dearm gur sampla é nó gur sampla édógus a i ggóhéigh a choúlaachta de agus is fiú siú é sin siú a bheith machnahar sin le caiair bé atá le plléisnéint.
1: Is go béidir chun leanú de ráid agus muide ag fechant ar caicha é gohrm an da. Béidir sampla nach míoch, Dine orthaí agus áit cinnte bhfuil agghhamíocht a substanú lerá. Ná caiair Los Angeles sná daonnta America áitte bhfuil Severus Ulver agus sto go bhfuil chumach i gachéine ar sin tois gan an airáil scannaíocht agus televíse agus sindá atá bhaíthe i Los Angeles goil chumach Dine sin ach
0: agus Johnson le riomhreacht is dóid chumá?
1: Cinnte ach chumáile sin is cairí áte bhfuil éagghíocht olmhór le fescint i mascan déanaar agus. Istó go léironn sé ghfuil caicha ag gohram ar fud an dam cuma an bhfuil siad i tíre bhfuil tíre bocht do bhfuil ag bhás go tappaí chumáile sin is féidir nó féidir an éagghíocht sin. Eiscint é lehadí cáir ómhór i tír bra sever, agus tu go nachfuil an éagghíocht có láidir i Los Angeles is a bheith lehadí Johannesburg nó Calcutta nó Rio de Janeiro, ach tá sé an mar sin féin.
0: Ié, agus ganna bheith teach salaach béidir ar pléile dhéanamuid ar chaair go Americá béidir níos generaráta i g an cupúpaseachtain. Tá an samseo de Los Angeles an spéisiú mar goramara a caiint maiolalar ar míchompót cinineoch rud ar hála gur luamór faoihráit fáris an sin cupúpaseachtain nó héh na Eorpaide. Agus tá míchompót sin fós le sonrú. Daoine deghrádaí nó de eicmí saoilta ag súla ag marachtáil le chéile éon carthaháin a chu nó a ní gglaachtar leis an mí chom nó égorthaíoh sin i Los Angeles, fé mar atá sé mar chuid omláin den sochaí den tochaí go leiscin san in agus a colcata. Tá airigiid i Los Angeles tá airigiid cinnte, tá choúlacht cinnte, níl an choúlacht beidir córéhí agus atá aber náitna í cosú le. Moscow nó béidir fiú Rio de Janeiro. But is dóíon rud faoi Los Angeles ná, nílrí ag Los Angeles ní dóilem. Ní dóilem go raimsí Los Angeles riomh an réas an detra in omláin atá éice go comráideach le carach eile. Nílrí ag an gahar an cuid ar a gléidir downtown Los Angeles is cuid an neódroch é is cuid an in dó ahand atá ggéist. Ní bhraham se go bhfuil beidir cultúr dá chuid féin éice i gomráid le cairdacha eile de chuid huaracha thuig. Agus sílam gur sin cen sin beidir méáí cinnáid as a ascríonn cuidas na feibanna. Tá California ann agus tá cuidhád a California ahananta go leor go damda i Queen of San Francisco, Queen of Sacramento, San Diego, San José, Santa Barbara, Codaniella says don start chin at on a angle to the tarasordocht. But in Los Angeles, Tevin with the horsey scanani that the Hyonskal and Kyol, August the Vekongrok, the Hyonskal Nerivrok, the death on East Fuidabader again in California, but more far than you other way. Ta on says on urban sprawl shot, on says on Foss Moore Carrock shot, not Nyahig in group in Lecklish. Agus nach dia nach an irritin de flanáil air, agus nach bhfuil mar dearm an irritin de chrí ná de chultúr ag dul leis. Agus is béidir is raarché sin ar aspa plánála carrach, aspa plánála déanra, agus aspa plánála sochaí trí chéile. Now, agus muid a tuairt aig an tacht an seo ar charracha a bhainan le ceistinaí béidir égorra bíochta, ceistinaí béidir nach bhfuil an irritin de rógsa dul lo, méidáirithe, bíoch agus nach é sin, an tain rod a bhí beidir le bra ó charracha an chláir seo anocht. Beag súlagaí an tacht an tseachúing a bheith breanú ar roinnt charracha a thugann dóchas dúing, an ó charracha a léiríonn slí a tatrééis de thacan cín le déanaí nu fiú le céadú gá céad bliana nuas áit nach raibh slí ann dóibh, de bhún le nua charrach a chur chun cín, mún le atá tréisi bheith glachithe ag áitirbhíh na gaiiricha sin, agus go méidir mar dearm gur féidir túr dócas agus cóta dócas a bhaint astú siúd. Tá mar de chuoine go speisialta ar carracha nua cosú le Sydney agus Melbourne agus carracha na nuahélinge, agus ar nua carracha san áis cosú le Hong Kong agus Tokyo. Agus beidh na carracha sin á bléagaing ar chláir na seachta na seachúing an cúigú chláir atá mar chuid den trá seo cultúr na carrach atá á chréile an seo raidir nufa cé a sé pont go cear FM in áitúris na márta go cean seachseachtainna go dtí túshí na nulach. Tá súla aganine na héí Macaulí agus óna fearil atá i dinanamh na chláracha seo chur a láthir agus atá duna léirhéir na chláracha bhfuil si bh buin tanmh as an trá Ar muochas d'argal teex atá mán fuam agus tafada, bemuid arás mar dearm leis an chéad aigrán eile de choltúr na carrach ar a seachtaclog a raidin lufa chéad a sé pont a ceathair FM an bhórte chuing ar a seachtaclog. Buing ar fad.

0: radio liver Katie Sha fuck car Krishna the car
1: Oh a Colleen ta come in tak art cover to anguna
2: oh groove market Mar horlin sé for mé isá do machar é
1: sta is bralam veig rein dédí.
2: Genimé sin a gona.
1: Ní le aála hé nuach cheannach go ddíach Ranííon tú go hálin
2: Winsel a sanníthe
1: Tá a fresin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht bhui láthair. Tá tuile ólis faoi as ancéirclach ar fáil ag reversetrend.ie ó rialtas na hhéan.
3: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar KTJ.KRFM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar KTJ.KRFM.
4: Bí agéisteach lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ce electrona ciúil dasa, agus neart ceil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chu cara fm.
5: Baíúna lifa. Cé a sé Pca cair.
6: Die hi be éisteéis cechéhúlil si be techt an seof, fáilte mór deach go dtín chlár me go beg lomsa dehéine láta, mis sin seo an na gcóladar agus si begéisteach le réú na lifacé agus sé Pca Ceir FM in seo ag gosle na carach. Tá réim si 10 órán a golóir óranna éidirnach agus ceoltarí pe chuimecham agus manana man na measc tá coppla ó an nó. Curtús leis an tóranna jazzí a nó As bailile léte seo agus éar móróáhí legus sa fé agus meas gan go House Dance Pap, Eurodance meascaile chéile, seo d í a casa an tóran invisible.

chéadráhile an ban imlin an nu teir mór óáhí legus cóté Caras mána agus nagóladirtá an hip-hop rappi sin é James Shannon as bailach léóhéim freisin le chéile si a diaad leis a tóranúta díire chumachú casa.

tóór an éidir a chunis Seán Manachan an nó clúgus cáile leis ó an na drólín an nó scríb se agus chaise in dé chochtú cóig gomórta sa ví sin acha nio sé ó an na Google le taige Tá ó an runnochtta golóór ó an ige go scrífan se héna chu deór an nahilge. Se é é chuma agus é a casa a Google.

0: Mar dear Jackie can get a father war team. How many rivets in the Titanic?
1: Was she need a summer yon? Kaibe a Google all.
2: Si be géistach leis a gláir me an go beaglumm sa daanaí láirta inseo ag réo na lifa céad agus sa sépon go céir FM asúla am éisteí go si bantainineamh as mórrá ceolala trúna seo. Bé ón banna ruúrá ina sin agus tá óranú máachb seo, seo an tóran mé cover agus a seo speisialta go éisteir b vín sa géisteach go dílis.

an tóran í Kelly Reidinis agus tá alóra ke seo tá se aláidir agus se réimse jazz bí go golóreke agus seo de legunt gon tóran tá ike ar someone like you.

Si begéisteach leis gláir me go beag lumsa dehéine láta, mis sé inseo an na gúladar agus si begéisteach le réú na lifacé agus sa sé.ca céir FM inseo ag gusle na carach. An bana Vickers vim in is sibhéh sam anú dteo ar an móróáhílagus a tríé as chun a bhhíóób, meas go fóg éidirach agus meánnach mecaile chéile agus sioda diaad leis se tórán, Breaking a fever.

go chuna mar an is rás múid leis a tóranéisna Thomas Macón, nó choúladú tá Thomas Macconne muide agus na gúladar freisin tá mórtí Macdonnacha. Lé chéile seo a díad a casa an tóran an dúanálas, mailum san tóran seo, ú le sé tan tóran seoir a mór le os cín chuige blion agus an ó rintfu ó an eile acub an ús blaánna bógus coppa ce mar sin. A chuneo sé an dúanála, Tá am se go le chaasadíí agus mar déidir tórá sé trá sé an dú anla.

an nuis le semana le búm anú tá burte go seo semmana agus chun denna míób agus anú i measc an go bit agus ceolú aimseireach agus seo a déad leis a tóranú tá ddíireh mu cub buchalí.

si begéisteach leis a glár me go beglom sa daanní láta, in seo ag réú na lifiké agus a sépo go céir FM a sul am éisteí go se bantainineh as marráol trúna seo, ó an nuhuiis leis sem mena í héin an loch sinní me dana, a sí seo míónheart goneart agus dás me sesa i géisteach lé agus agus tá si cholá te ríist is set céirt síntacha bhena. Ní láí sé techttar ke be ke a síanna le héin. A chu réon chu seo ce an gá chuú anútaike a fi so free.

bana Bellex won inis an nu choide mor nu de nu hun nui agus eskil dar hoop agus kerak op semana agus mes kan go rak agus sio de adle se to an but first love.

fan mu a gildáis leis si hé ó an eile agus ó an nótá ag go tóranna eskildáris na Cole Patterson an ó ví se semán a bhainil he a chu se mácha sé agus se an tóranútamoige

tóran nuelin se tá me go le chaasa, sin an tóran saora techui angus sanú lei sin rapper as Connemara Ripper Robish an choladdur tá an tóran senús agus tá si semana imlin sin níró sin seog as Connemara agus an goladdur tá an rapper os muis le chéile seo a déad a casa an tóranú tá muaacob saora techui.

Ban marí maléine go sem mó me maché ranig réimle selum sí sé gus bech mar sunzout Tá a héad lárá Tá chogan na happy agus tá a gun ceá Se náhil is súteach vitamindí Ha man siar cupplacéin agus ligigi mu na pentí tá na poblí fallach na petíos lá le dom dear agus tá nach níl éon din na ban mar an sabre teí gus leúnaidé fanna se hartart go dtí deire an lei.

lá ar na bhha se le si sérá sin tuis go fuórsáilete an leiisca de chean mu gin 10 céas a bhui se he gus ví sa Green Marie an nait le bheit a maith ar a bram a dá na lá is tá san zout is saoigh fé agus mrá ag na hippi sean timers is óga go sean mu de lúteach le ché le an 10 lerá mar tan gíon nó í le chaáléon í mar ní leon saite réonúir bostíí ó an sáhre te igus leúnna dé fanna se haart go dít.

sa crochtach head a lengus siad hána hen fit sa síl fad ag mu éidir teag bíineí le cos se sú sa roller a chuib fad lena ríis. Is céad na hoí inú is fatí mar níoch pe trimach brenne ag megan na cairdí hisle de leis an lá a bhí am an gáin í bhfuil le tead a bil berán runúna sa maiile Tá tiile le tíochtta dead naim se láid ach níos tucha ná an Spáin an tám se maiidach mar an sabhre teachígus leúnna dé fanna sethart go dtí deire an lei.

0: anna de méí wall purtinis be ché drahile tá túrakup se semana a het er de móró ávíleg san idéeg agus anu meeskan go fók éden og fókpunk agus sit ó an nu a dírichm akufrischen Landlords dismiss.
1: The last lord was left living in his manor house so

Leis sinna éisteirí caiim se sláán ága legui i mín an tam fearfirske puoi agus tasúlam éisteirí go réine marrá ceolip sin tróna seo. Anú beim si ré sé a glár de híine se hoganin in leis sin me go beg agus agus chola ine in seo ag réúna lifa a chair dús bhfuil an buchas bhór acu lei se foiidean in seo ag réúna lefinneo a bhí a mún cuasaí foiim me go míle mai agus anú. Weimse dahéine láta ón gláir me go beg bheit seaachta mhórhaigaí a fós. Tá ceannam tá amam tá amam le ceanháin eile sní an tóranna leire anúta sí seoir mór ó gáhílagus a séé agus meas gan go letro pap an nuas corcuide i héon dolóneart go neart. Seo d ile se tóran New Day. Sné éisteirí beimse caiint lipse leúna dé an teachtaseúgann agus sláán agus benacht. Go míle

0: radio deliver Katie Sha book car Krishna guitar
1: An Sarah Shaw toilet and Tyler a shroud in the parliament in law clear like shra imity spreel of wing green Larry were grow yacht treden alien Danny Gigora fina bobody grin No toga gigore a grong suavnok yoga By na himmach dír fad a runach de chealach, séir an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gach ar seachtainna an gaithú lá úl a raig. Conan scéadúil omlána áil, take a dublincity.ie ó chuir le carach bhlá lia.
2: Ó bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranórtaí ta bhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a thochaí, tá cuman níos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
3: Barúna lifa. Céad sa sé, Punca car.
4: Fáilte go dtí an manga mór.
5: Trap, trap, trap.

agus Albatross an sin agus Fleetwood Mac Candace na Heron is fear le mar iad riamh agus is tá sé ar tá sé ar chuirlaí na gom sa tá sé cócó das anois ag leanúint de roi go dtí Heavenly Remixes 3 Andrew Weatherall Volume 1 Saint Etienne air on track show agus is níos sin ag upper so beg me ag Eri Aishoyan. Okay, so Nia Ma Ruddy Egg, Ibru Mars Kanoch, Ansha Erma Rivera, Rename Ruddy Egan, Intuk, At Lesh, August, Bajak and Ibro Isha Fekamit. Sha, Ibro Isha. Sha Ken Shan, O Toby Carr, agus mi mehain agus níh ní thuúlaháin a caiint ihe réir agus a caiint faoin na sean leanta an seo radioún lifa bhfuil bhíar in áis bhíar i cean bhfuirfan ag an am agus bhíar le chéile ag ag láthróir agus ag léirú an chlóir seo le chéile ar bheitice beidir séh lí na nús ach an méid giganna a chumar chuige agus na méid baní a thugam mar tocioachtó agus a méid baní a thug tocioag duine agus a tháinig go stoach le seint bio agus bhí mar caiint faoi mats ham sandwich Toby Carr tháina sé stoach agus chumar go dtí chumar go dtí conlíos a bhlep le Toby Carr a eiscint agus bhí sé go hiontach an ithe sin ach sé díobh Snapdragon ó Toby Carr buin tanamh.

agus go bhfuil socht cohfuil is a séad ag go leis go an sin ó Toby Carrick Snapdragon. Ní ddíireach siar go dtí gohfu is dóigh ach agus an rud a dúirt car Toby Carr ag an am, rinnech an EP ar rihre ní mlína díis atá ag tosú ag tuairt suasos. Ba haplaí a fumé i leirlína a bhí i gcuid mhór den na fumanana. Rudí siimplaí golóir a dathraig agus a dethirig mé. Thosaigh mé ag déanamh ceol nuair a íslódáil moguth cóphrádaach de Fruity Loops cethair. Thosaigh mé ag cruthú lúbanna agus pátrún gan éon eolas ar thuraach an ceol. Ba iad an na cruthanna a chur spéis anm níos mó na éonrad eile. Tá sé eolaigh fós. Níor tháinig an spéis sa ceol féin go dtí ina dhéag sin, ba é an próséis a bhainean leis an ceol a dhéanamh a agus teach méid is séthir daoine eile agus is frálam sin a Toby Carr agus tá sé do dochreite mar duine chun tosaigh agus mar sin de is brála mé eiscint beo. Ní lei go mu sé fós ag ar an bhód ag fós ag seinint beo, but mátá seans é eiscint beo nó ag disharcaíoch nó éonrad deisigh nó tappic an deis. So seo díobh a rite bud further an seo a webbís.

Carpentin a Wild Beast reach a bit further toka o a album Smother agus is quivenlum é sin ag chachtamach agus cur an chachtan shakata is toka Foggy Notions go meg Hayden Thorpe ag casa air an Wild Beast bio sa Sugar Club im air an mort an dara fiara fefe shocked agus is é seo an céad or le beagnach níam lína Philhi Thorpe ar stór Aaron Wild Beast. Beg na ceolchuirmeacha seo ar fad ina léirithe éonar agus chuirfear na Aaron i láthair ina bhuaim is bunúsaí gan ach ag lór agus uirlis ceol mar scríomhach iad ar dús. Dúir Thorpe faoi tá an talam go múlam na daoine cinálta go minic imithe a léithiúil a insin dom cé comór is a chiigh Aaron album nó ceolchuirm áirithe de chud Wild Beast dóibh. De réir mar féin an Timeheart tá sé fellamthe a gom nach mhuiíonn na ceangal a dhéanaan an chrí agus go bhfuil cuacht an ceol cóláidir is a bhí riomh. Tá na hairan féin ag tastáil le tamala nuús agus mar sin ba cosúil gurbh é seo an Timeceart chun na nótaí ar orda a bhhaintamach arís agus muineín a chur i gcuimhne matán mo láh. So sin scéil íntaach jazz so chuéis sin sa díalan mar dúirt mé mórt an dar fiara fefe seacht in San Sugar Club. Céan is na honnad in Baileachlí is fiarlam. So, anois, tá Danny Greenland anois agam agus tá le Wise Wolf le Olive Trees.

sé si si an sin radio an lifacéit sé fan KFM Bleeding Heart. Tá go an album SU i GFFA Tree, ar bhanam Silver, agus is dócha go crothaíonn an banna seo sais atmosféir in an thuchttaí. Ba crothaíonn túr sé si si atá lonathe Brooklyn, ceol a chur an fuomraíonnta lonrach íhananta alasacha na thuchttaí a gcuibhna. Tá an grúpa Paia Malik, Sabrina Milio Cunningham agus Nia Naya Gazelle Brown ag masca earfon ceol dása a raibh si agsúla agus electrofop splódrach chun fuam a crothú atá lán den inamh den winamh agus chur an tús le cóisir ach atá go homlán gom leis go sanúil ina ceart féin. Ar an album nua, Silver, bhí sé nua bheith trías dó gotáringín, antúr ar réim se leth an tionchar ceol ina meas síic donna sumar, liquid, cóisirí, omráitecha, Loft David Mancusa, R&B na nócadaí. As púthlaí agus go leor eile tá ach tá níos mó i gceist leis an airán seo ná da amanna a bháin agus is Brawlam an traction agus an mócón atá faoi anis le tamid dulgadí Maria Somerville bhí album animnathe ag an Gradam Choice níos luíthe sa bhlín don bhlín se carta fe cuaig tá an track seo a gom díomh anis agus rinne si chuir si amach album Avas Gone don album Violet an tanamatá ar an Aaron agus is YHWH Nail Gun Remix atá a gceist an seo agus mar dúirt mé It's Maria Somerville ar Radio Liffa. Brinig a tanamh.

Sprálam an teachtar sin á Maria Somerville an sin i radioún lifa le Violet agus YHWH nélgan a bhasca an dainte an sin. Anéis tá ceol nua a gom ó Strange Boy agus seo sa dar single ón album atá le teach Say Nothing chuann an rapálaí os limnach scéalaíocht lom náhlascéalach le fumna an bhearán na fadóige an banjo agus an guitar le céile agus is freisin tá daoine eile ar an track seo mar deir sé freisin beg sé nothing le feiscint or le clos bheith sé mu ar an cédín mean fór an néúlá don bhí don blion seo go leisce agus dúirt sé faoi an aran seo ní aon smacht agat ar an méid atá ag tolú mar sin ní bhíon anad sadéire ach tura ar an aimseir agus ar na cúnsí inar tógach thu a dear Strange Boy. Ó haimh an ciilde tugan an tarán léirú an de galerí le céile le ceoltóirí den Kate go Dermot Sheedy ar an Barón Connor Crimmins ar an fado gwar, Sean O'Mara ar an guitar agus Ted Kelly ar an banjo agus mar dúirt mé an album Omlán an mhuith ag Strange Boy ar an néú lá mean fór fethe feh sé agus tá an aráin seo a gom díomh tanamatá ar an nó fel.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Díóra Jenny Barnasráide Dorcha agusána.

agus aonach stuff an sin roi Sweeney osmus agus Ru Honeychild agus Dada Creta is Aaroní is Commodore Aaron Aaronach I Ru Honeychild a bhfuil call orthí as ceol a chumascin tionchar an ciltíre an ggéol malartach an Indi agus an ggéol electrónach chun Aaron atmosféricha atá lán de bhacháin a cruthú. Is minic a chóir a chiaran a gcuid ceol taimí ar nós féin uachta seaasfachta agus dúlra agus cléiclathe farsanta agus is í a go sanúil crílór a séhir agus ó haimh Rory Sweeney tháinig an Aaron sin ó á album is déine dar a bhanam gama leis go níos sé os macóra hiile ba ceapmaker album den Den céad sco i fefe cuaig agus do bachir go meach sé mar cean na ar an gearlas de gradam choice ach níor oibreach sé a mac mar sin agus alíontóir electrónach léirithe agus scananóir as bailile clia é Rory Sweeney cé nach bhfuil sé ach fe chuig blion díos tá sé ar gcuine den na halíontóirí is mó cáil agus is mó meas in airan. Tá andas buanta amach aige in airan agus sa riocht aonaithe a réin mar dheall ar a héthir ard caiidáin a ilgannéhocht croúthacht agus seona clos áhairc lánfuinemh is iad fum an electrónna glitecha agus ballad cinematicha a haíon a stíal cheol agus tá sé den céad go. Anéis tá ag leanana de raig gotí árán de chuid go leis scéil tá bhí mé chuin cean eile a haint de bu just leanana mé a raig a caiint anis gama leis scéil agus becóir go mbeidh se loose joints agus bhí mé chun cean eile haint uthú bu just beidh sé seo go hiintach is it all over my face agus tá seo do creta buí tanamh.

Agus ar an cean ro don seanar disco é is it all over my face an sin ó loose joints chunsta ceol chuid an leirthóra agus an DJ Americanach Arthur Russell i ggur le Steve de Acosto si an tean sa bblion 8 agus Master gur fur lehan é ar cean duna tafad is tábhachttaí is d'ir an ceol dasa. Tafadach an terán na ceoltóirí agus le heránaithe a bhí buintach le Rireach Breaver clubbanna nu Eric a gnáam. Tá cáil ar as a rihamí scuilta a chud gohanna spontánacha agus a náamhgannách a bhris a gná orm le an ceol disco ag an am. Bhí tionchar láidir ag cultúir na clubbanna go háirithe na cóisiirí a dagraigh an DJ umráteach David Mancuso ag an láft a cruthú an Aaron. Agus tá mé ag dulisteach gotí Aaron eile Forget Me Nots, Sáis Funk, Clásicach, R&B beidir is féidir rá leis an Aaroní Americanach Patrice Russian. É sa bblion 1982 mar príomhhingal ón albumm den Annam Céine Forget Me Not agus bhór an ra a bhí ar na cartacha idirnáisiúnta. Tá an tearrán fós ar cean den na PC ceol is ananta ó ré na nuachtadaí agus agus de is acuibh an ahascán dénta. Ag duna eile, but a réanos, Forget Me Not an seo, Patrice Russian. Winning a tanna.

Allníidir sin ar radion lufa chéite sé chu carfM dar nóí ó de Beatles éisithe mar ní le lehabbam mar single i mí ú 1966 agus ar an taobh eile Baby You're a Rich Man ar an B-side agus scrífa ag John Lennon agus an creadmheas ag tuaithe creadúnas nó ag tuairt Tuaithe go dtí an Lennon McCartney Partnership agus an éirinn sin tucha don Our World, the First Live Global Television Link agus curtha i láthair ag EMI Studios i London ar an feh cuaigú do mí meh an bblion céine. So se so tá mé did lena raig le banna eile óhratan seo Dave Simon ó Descartes London, the message tanamatá ar an airan seo.

mé géiste gotí an rá leis an radio agus BBC Six Music ar mod an bhí Michelle de Suirta is fuseir í comédian agus bhí si ar an chlór lá na bhern a bhí jam Supernova ag exúú ar modan agus bhí an track seo Moving Still agus Mariah Bai ar an track le Asuya Mariah agus tagan an léirthir éannach saoúach Moving Still agus an talíontóir indiach atá lonathe in London Mary Bai le chéile ar an single nua Asuya Mariah. Co-ibrú a dascar an nás croithiúthach láthraach agus a cóthiscint ar an taithí a bhainein le marachtáil idir choultúir. Céanar bhfuil an beirt lena chéile go pásanta riomh, daimsigh si talamh cuiin go scrífa taréistómh teagháil a dhéanamh den céad ó go déanaach in gáhuilas a feh cethair. Thosaigh sé mar córáte nabh ar múla ach d'urbar sé go lua ina chofartííocht croithiúach. Agus dahan an beirt aíontóirí cosúlaachtaí gan chuine ina dahí agus ina nearchttaí féin. Maidir le Moving Still a bhfuil éireacht na Haraba Saudi agus na Héan aige agus Mirabai ar cá a óige idir réún Swana an idáil an Alban agus an Niger tá glúisiocht agus malar tú cultúir tar éis a bhéúlaachtaí agus in nearcha aíonna a bhúnlú le fada. Cé gur ó chuúla agsúla a tháinig siad fuór siad amach go rainan siad mííon láidir na háitina na níine agus na draideisiún a chuig a bhaim orthú a chelóra. Satá sé an seo agam díobh in níis agus mar dúirt méid Moving Still agus Mariah Bai le Asuya Mariah.

because I'm unique. Club cool, check in.

Speaking,

Bhí trí na ceire ar an sin an cé cena chuide sibh uniciú trí Mile High Club an sin chuide sibh le boom le haindó trí agus seotrach ó TR1 Sunrise an Juliet chuna sé amach feheit cethair deire sa bblion feheit cethair. Agus tá ní a bhá céad chuige bhainal nó ceirníí prest ag an am ach chur intrinsic rhythm an EP amach an seo. Mar tedal Is This The End an tedal ar an EP. Ógurt ó bunathór an lipéid agus alíontóir éannach tíor bháin. Tá an tedal an EP an machnamh ar an dú lán a bhainein le ceolectrónach sa látáin ann agus ar an gceist an fiú leanúint a raig. Tríd tá fiú is fiú. Tríd an eisiún seo feictar le solas aimsú sa grá agus a severas atá le fáil i bhuamanna techno agus house. Go háirithes na stíalna is daine den dá cheanra. Agus ag chur an aránna chuúla sibh ón EP sin ná Sunrise ón an Juliet, ag chur tús le taobh bí tá Sunrise ón Juliet, Rian House atá faoi thiúncar an electro agus an ghetto tech ina bhfuil an piano Rhodes chuntosaigh. Tugann an rian an taisteoir ar aistear atá lán de rithimí funk agus fuinneamh briver an riadi an sáis ceol electro gur bhrálamsa cai mé rá. Tá mé ag fágan sibh le orcas agus Richard O'Hay ach tháinig le céile ar single electronach So True a eisiach in san bblion céile is an Aaron an sin a chuúla sibh feheith cair, fear a feheith cair a tháinig an Aaron seo amach, tá atmosféir suamhnach ag buint leis an rion seo agus cluster Richard O'Hay ar an dúird bhail bheo in éanaat le leiricán orcas agus tá sé go hálinn caiimé rá. Péród atá a dhéanamh cuibh an deireachta na seo bí go má agus bíag am ionntacha cuibh den cinnta go se bh dasa in áta cinint cé go bhil sin carbéidir nó sa cistan anátas fear agus bigílumm a ríis ag leirtéis cargadí sé chula ine an seo i radioún lifah cé a sé. FM.

0: be so true for you. Radio Lifer Katie Shea Bucky Car Krishna Guitar Murach Dini Kasalatsa Hepach Ar Nirachti Ach Nura Hukan Dini Kasalatsa Fool Tukan Tu Love Harhala De Gunne Ní muid a rán in an tám a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám a ránú le fula húirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tá mu ag brathart.
1: Tá údarráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féit ag tíirní talún cías mísúla áil fhí ráthíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheamh, fáigh roibhan SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords ar na thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tuíochta.
2: Is mu sé cuiomh mac an numre agus beim sé tíocht a be chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé sé punca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol func. Má tá si agus an tránar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus ahasarí. Bulisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile func.
3: Baríúna lifa Cé sé punca ceir.

A gach denna tuis begéiste glumsa angle ar radio lifa céad sé punk cahar FM. Fáilte chuig an chlór agus chlór speisialta inniu mar gheall ar an féile Forest Fest. Tá sé ar siúil le imó i gunta líis ar an cehrú lás fithe go dtí an sé lás fithe de bhí úil. Agus iontach ará go bhfuil ticédí fós ar díal ticédí deire seachtainna agus ticédí lei. So ag teachsús ceol ón féile agus mar sin Echo and the Bunnymen, Deacon Blue, Feeder, Gemma Hayes, Columbia Mills, The Wonder Stuff, Something Happens, agus tila. So ag tosú le cean de marrawa ó Noca Trí ón album don anam céine, Siodíomh, Laid ó James.

déine álan eile ón radio chumach battle agus a banna curbdag an rina thula sibh an sin Sally agus is bailam an fhí seán leis tá chunar mór ó scanán Betty Blue agus ní raibh is a gom go dtíniu go raibh an rion ar an bíáid leis an anam Betty Blue. Roimh sin the Charlatans just when you're thinking things over. Now, ag brat nu an Lina Suas de Forest Fest in you. Sin an féile ar siúil an bhí se thugan imo ag gúnta lís agus tá níos mo eolas ar forestfest.ie. Anois banna an Sathrain agus Deacon Blue an rinn seo, Dignity.

ver fad a card just suúlagan go bhfuil si go mai agus ag láh seáil an de aimimseir atá linn faoi láthair. Well, atá bíagnach imithe ún faoi láthair. Is Mr. Finn McDonald agus táú ag éist le agrán eile de galán an glór an seo ar radioú na lifa kid sa sé an go caiair FM agus cai mé ará faoi láthir si bh éist le leithráir leis an omarcha talú faoi mar an seachtain seo caiiste bhuaí an chláir seo gradam agad ag na gradamcréil fa honí radio Pibli a thula tú é sin a gceart sa tú a ggéist le radio broníthe faoi láthair, agus dá an scéal thuúg sé ddír ag mac cean. Ba bhrááil an buic is a léirú hiag le creaal asachcht an gradam a bhranú ar an chláir agus ar nóid ar fear an radioú na lifa asachcht an cehar agus taí ag dratha ach níl si bhgéistecht aniu chu óráid ghlacha cléistáil. Bhí tú a ggéist le alfií an sin le legan sacú de bealta na song atá nasce an sin le tún darhhaim ód Picasso. Ar an tradiisiúnta í bealta na song atá sacatínta ar fud fad na hhéann faoi leganacha agus animnacha difriúla ar an na bealtana babog na bealtana nó thugamór féin an saoúlinn iad trí animnacha níos cotínta don éan. Tá raint leganacha éagsúla eáil ar fud fad chuige olú gothirithe le taide deanta ar leganacha an teirán thart fan muoinechan. Dála an scéal is as cuaige olú nó le bheith crin réún na háiríile í an teráin ó dúchas ach féad fra mé a ceartú as anráte sin. Sean tú a maní seach í áréile ar ó deanta suas de ceantar de muoinechan arthacha fórhór eile de píí de chundithe olú agus chundé an lú. Tá tracht deanta ar an ceantar seo go stairúil ún seachú híis le comóú deanta ar rií an réún donnacha mocoltan ina nálacha tíarnach. Scap an éránn seo ar fud fad na tíir a tháinacéit bléna. Agus is áit an rud é sin darlam mar is anú a mí an gá agén an aimseo céalú sa tíir seo. Thna an legan sin den éránú etna í thuúlachan éránnaí tradiisiúnta ó chundéon lú, agus tá legan alfií thar a bheith arúnacht an aimimseúta agéine an bmbointe ach sinlóir briscaint faoin aimseirt an chláir seo tá agran plódithe amach roiin inniu lán le ceol ar nua féalta agus ciúilcarrmacha atá roiin agus mars ganná golóir an dáíocht ag star le lé chum muid a tosnú amach tá hingal ar nua fó si ag de aning an seachtain seo catte seo é don't stop running.

Sin the awning an sin le hingel nu a saku don't stop running sampa ela intact and fumed and scoch atá akahu ag an bana clarach seo ag kind fi conde an clar tá an urchin kiolag in lachian in you gulma can an jes seo a hapu can dolas jaki jali na shaktana Sevier seo, tarring im ard san corha ag gornel fwy leth den tír, agus jenam fle an star agus eichracht a vanan leis. En you tamunch ag jiru conde an clar, sroj na cachrac, leve puntalcha, vi reinch ag chak tuas fwyn bala cúpla shacht no hin, le shacht am Willy Clancy jiru cart, agus cae himea ra nir am vohig me a lehed sin de fomo le tamul fada an uas. Tagan an loganium Gaelic den balia seo o dún fort o'n Iarnish at a lonihe cungrach den aglish nif Joseph in san balia. Tá cúpla astracán difriú le eáil don chuid Malbí den Loganam, dar le staidir áitiúil agus cartlanna an chláir, déirtar go bhfuil miota sóíocht banse leis i deoireach ach fásta dig leis bheith banse leis an géalaig mealmhag nó trá don séireach. Nó fiú gur féidir leis bheith banse leis an tubaiste nó dúrtha a scar inis cíortha leis an mórthíre congracht don bhaile sa bhliain 8 sa cathair. Master gur crith talú nó aibrú bolcánach a scar an Ilán fithe is teach a drí Ilán inis Círaach, Ilam Wattle agus Carrig na Rón. Ach darla análacha na ceara maistracha, bhí an scarú seo cótubaisteach chur dédig leis bheith cibhnithe i loganiumnach na háte agus ag bra ar an crac ar rula eáil ar sráid na Carrig ag tús na mesa, deirtar grú tinis cín a bhaithid cosúil le aibrú bolcánach go fórlaithan i measc an slú a ro ann. Ag bugur ráid leis an ceol seo í gá aránaí tír Americánach atá ag gceist le gan stad faoi láthair, banna darbhainim West of Rowan le aránsacu The Grieving Hour. Bansalt.

an airan an sin leis an teránní limnach lora duff le an seki steri strip. Ag lenar eile leis an ceolanseo ar galán an glór lom sa Finn McDonald seo é Aerán nua ó Peter O'Sullivan dar bhainim a Case of the Mondays ar Radio na Lifa cit sa sé an cacathair FM.

Mi se an sléamh an sin le clisteil ar an idir i go farte le sean seán Pcaí ar albumm ar nuas aige is mór an trua. Bhí sin ar an darhhainn bhfuil ábí Palestinian somdé as an talbam sin. Ar an níos acústaach í sin ón EP seo le teachtracht sácuachtach ar an agóide de cinelégan gan déir. Thníín an talbam omláin ó sean seán Pcaí go mórlam agus mollam díhlégééis leis well. Níon chláir seo ar nó. I bugur ra le níos mó ceol, hí camcrateigh air an fógra ag an grúpa seo atá stúrtha ag an pepra sá aanta ó béalfarsta John McSherry, si ag dul ará sé éar na mléana agus tá agsúil go mór lo eáil bio sin é dhí olam leis an túún the Burial Stone as an talbam Elegy ar radio na lifa kit sa sé.ca FM.

last cumber, the lights are.

sin Joshua Burnside an sin le arán ó albumm aige ó an nuirí dar bhaim Teeth of Time tún crackáilte dar bhaim Sycamore Queen is íhín lem an sinnta seo tarla cléistálainn. Rimh sin bhí dí olam le arán sacú de Burial Stone ón talm Elegy. Tá mé straáilt le aim sacú ará ar na airhantaí mar tá ahan el i deil sacú scrífa amach faoi trí agus ní dhéanaan an gnáfuú ceart sacú dó le Dí olam le tún sacú de Burial Stone rud ag ansúla sin. In éonchar, bhí félan ar óise ar siúil an déir seachtain secate, agus bhilm gita beag ar áfuoi, is féle bléon túla í félan ar óise atá buíthe ag glún tarbh i bailthe lia. Bhíon seastáin éagsú le eáin, gólaachtaí beag áúil, bélanna agus seastáin ag phlé cultúr agus star na háte, fada sa íon na ceapacha bhlahanana ar bmharanáíocht i láir an saoirí. Bhí gá láha agam féin in san féle im léna le seaán agcréomh clún tarbh de chunú na ggéala agus seaán ann a rí seile im léna ag Archaeology and Built Heritage fa chunne tucailt peblis acu de teach Níomháine. Ba seanna stait de chuid na Guinnesses í Park Níomháine bliananta fad óhin agus tá tucailt peblí ann a ríis eile im léna. Tá sé ag tosnú a ríis im léna ag cornil nua den park ar an cathhrú láéag de mí lúnasa, agus mollum chuirt athseir chun brath ar an fphobal agus muúine na sandálaithe i món sandáíachta. Ar nói Bayir am chláir speisialta a dheanú a phléon star Park Níomháine ag pointe égan ag phléáis in nimhnacht, ach tam ag dridú ar teú an chláir isis sa níbhah an tam agam aniu. Chum muid de dridú amach ba gá airráin a bhanan le Park Níomháine ime incan ach. Cas agam ar an eile ó Alfi le Alana Thornborough ag chéan go bíon ar an cruit, tá tafad álíndí ag chéan an cruit ar James an VHS lehí ag casú i Park Níomháine, agus chun galán an glór a dridú amach aniu ba hingal nua sagín ó Rady Pete Still I Love Him ar aní comasach ó tuisgur blachlia ó dúchas a dógar a céad hingal éanaach agus camcurt thart air an le déine. Is Mr. Finn McDonald agus Tíif Misiv Rivawad ar na airhantí arís an seo ar galán an glór ar radio na lifa kit a sé.4 FM. Gro míle maigah.

0: Radio na Liffe Cuisle na Gáireach.
1: Chuirníní ó thuús na fihuaise, tíos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhain. Aonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ar go thoch tráthnóna. Ar Radio na Liffe, cé sa sé punca cathair FM.
2: Lin de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína hain deag, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar Kate sé punca car FM.
3: Is mu se cuiomh mac numre agus baim se tíocht aí beo chula a dún aige sé ar réan na lifa Kate sé punca cad. Le chlár nua tag díú ar an ceol funk. Má tá sim agus an tránna seo nu má go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lomsa chula de dúna agus sé le ha bailile funk.
4: Tuairéis na máte le líam agus óin. Cursaí rá agus scona díospóireachta. Gach máirt ar a seacht ar réan lifa cé a sépon go cear.
0: Radio na lifa. Kéint sa sé punca cair.
5: Mór géadháil a seaach a scona seaachtain in seo radio na lifa Kéint sa sé punca cair FM.

agus fáilte chuma chuig ar néistóirí ar radiofáilte mé ferste agus ar an stáisiún créil fud fad na tíre. Is mé si ó siadán agus be mé libh an chéad uach le geile chun éisteach siir leis na mian is fearhí agan ar fisfeasa an teachtain seo. An ochtar an gláir ba túrisgagan ó Imernic Robin ónráman nua ag na clásaithe. Inseo a Catrina nic an tíir dún faoi Parkrun Harbh speisialta, agus chuirigh Jack Warnock ar an ósmuid faoin Gaelic is mór down. É sin an lig agus scanchiol agin díobhanacht, agus chun tús a chur le chlárnaí nacht seagaíon single nua ó Dive Boy, agus Not the Only One.

0: Not the only one in Shin O Dive Boy. Curfer Tus Splodroch le Belfast Tradfest, Aaron Donoch Biogsha, Sa Chahru Titanic. Nis Luye, Vishanskum Lart, Leshin Gilthor, Jack Warnock, Hunna Sunria Oil. Sha, Maradari Glynn. Cade me le falsi wrote, a Jack Wiltugama.
1: Tá gehéintach ag dó go mórla cúpla seachtain aintach an seo i mé ferste be siad gréach an dáseach an sin so tradfest agus an sin an phlá so cinneol trad takeover atá ag tarlú an seo mé ferste. Mar atá cinneol ag gcónaí an seo sa chathair tá muid lárnach an seo agus ten chultar agus an teanga agus an cheol agus an dasas ahanrod cinneol lárnach in sa chathair é haon so tá muid ag dul go mórna sin
0: Ba sin é go tuban tá Belfairse mar an chathair is gaalaí ar dain le cúpla bliana nús?
1: Cinneol I suppose cultural hub atá an agus de mé an seo te ceol gaalach le cléise an ahanáit hána féin thart ar chathair bíon deirí níos mó na béidir seaca sésin ar siúil ahan seachtain sa chathair ach le linn tradfest agus ar nóid le linn na flaia bé sé. Gréhéad le orin sin.
0: Ní amháin ceol gaile chutá le cloistá. Is tá an ghail an hain tá si le cloistá ar na sráidna just go randamach agus gan éon rud ar siú sa chathair.
1: Go pense, tá pobl éintach gaalach an seo tá meise ime chonaí a dúsgurt fel ferste agus tátanga le cloisteáil thart ar na sráidena an sin tá si le feicail ar na fógraí. Agus inis actually in Iarthabhar first issue tá fógraí ar na sráidena dá haingach inis
0: so
1: tá sé láidir agus a gcónaí ag fás an seo so tá an táir aon le sin
0: tá cinnte agus bhfuil sceitimíon ort do Trad Festival lína
1: go cinnte Bíonn sé gcónaí flaid le linn Tradfest, so bíonn sé scrista ag dearan na seachtaine ach an seachtain is fearr an seachtain is fearr leomsan sa bhliain atá so tá mé ag dul go mór mór leis agus aríéis be muid go go ddíirechas seach ag an phlá é haon so be mé thoscrista sin in cúpla seachtain mar sin na meis.
0: Beirt go isteach a rihab.
1: Béidir é ná béidir rihab a chrothú de ceoltarí tradition a hinné sin.
0: Tá an méir a scrista bhfuil éist tá tús má agaí ar an dánach beag seo. Tá inistom cad a bheits ar siúil ar an dánach chun tús a chur le cuasaí.
1: So tá muid tosnaach leis an Titanic céala ar na Titanic slipway so sin an atatógó an Titanic i haon. So cinneol teach le chéile de ceol géalach agus ceol na halbam atá an ag deanú ceilrú le níos mó na 10 míle duine ar na fumna a bhíon le cléisteil sa cheol an seo sa tuiscart sin cinneol fum béidir na pibhála agus an sin an ceol géalach agus anú a teach le chéile so ba mé haon an agus tá staite a ginn so tá staite bag a ginn híos ag an SS Nomadic so sin an cinneol le Porter vessel a bhí ag an White Star Line so tá staite bag a ginn híos an sin agus ba PC ceol ag tarla hisan sin agus an sin ar a staite mór ba miise ceol an inéineach leis an Blackwater Céalaí Band agus siad a deanú an céalaí mór le Rónan Eastwood agus ba brint daoine eile an ba Niamh McGlinchey Clamoury Firstia Glen Gormley School of Traditional Music Boys of Ballester Pipe Band The Causeway Shantymen Silky Sheath Shanty Woman ba codwar crack on agus an sin like you know tap face painting agus you know bruddy exile agus food trucks agus yeah can you family fun day at town agus ta si sir naska the can there be a tagiri chak he's higna in the slipways agus get the crack of aku
0: agus nor a year in shiv kaylee vor nil ein hurigael gayanagi marta shivik sulish na milte
1: Yeah, Shane. So, you know, John Mudge and Titanic Kelly and Blaine, Latusa Hur, Leshen, Leshen Yella, I guess, been so into more harder than that. I guess just been she, Erdoy, Dini, Ekel, sort of a Gullish Jack, I guess, been she the Dousa, I guess, you know, an Amina Nero, Ak, Nero Nadini Shin, Akagiri. Gull amach agus bidger shul an echolation titanic building and shin agus and shin feckin shin in crack agus find you just shach erin crack agus shin and rodas mofa trad fest agus and fla agus kjol tradition to a general to agus shilim culture culture na heron
0: well shin hei gadirach agus murawil in canada our nation right murawil shi thresh ve ag Kaylee, Tashi Dochrete. I mean, be to Scrista, be to a Kerr Alish.
1: Yeah.
0: By crack, Don Hedge Gohagat.
1: Chine, August, Share Ronan Eastwood, Avesa Janu, and calling Marajerha. So, Sheshin, sort of the master of ceremonies, again, Titanic Kaylee. It was the Ronan Antach, August, the Sheshin and on Dini O. Kenyal ahan sort coolra a harantishach hig and dousa agus you know basically lem new heart gan well young couple of bombache in the
0: a I may a session I didn't saw agus barakina hein a do a hein a do
1: ahan rod marshin a shach agus a mach
0: shach do tree a mach do tree agus by cuiva ni chahal now Níla Mara Cain cuiva ni chahal of a sound ach by cuiva
1: cuiva chahal yeah
0: Níl sé cuaramar chur a bit gúil an bert acha ann agus nach mór an rud cean céine go dhéana acha tá sé nach mór dhéanta oibrúmach cén cean a bhíon agat ar an í is cum a cén cean a bhíon agat mar tá an bert acha chó
1: tá an bert acu aonta
0: ach tá cean dus na cuaibh is agat
1: yeah so bei cibhi ceol ní chahal agin hís ar na slipways chomáid ag deanú MC Aaron Statcha agus a cur falcha riv and an engine agus a cur falcha riv riv the kiltre agus Ronan ar noia chomai so ta codwar crack in chiva so bishish in gehaint ach heis ar na slipways in sin
0: agus cahana hosin on kosher
1: so yeah ta maja gol an chile a hosnu ar a hena clog jidoni agus in sin Basically, creating a harder a cuig agus an sin any Asian tossing and trad fest agus being session a gullerai in sa cahers agus tas agus cudwar kjolchrum agus so an ihe sin then kjolchrum more shul sa Mandela Hall le Mike and Goldrick the Mike and Goldrick big band so sin and kinyal like 11 piece big band ata ag Mike agus you know to Mike dinna dinna flute dori is far so well don actually Jerheen so tama de dog more lishin actually agus a rehin le nur ata an Titanic Kaylee gul arai matata giri gul hig kjolkaram ella to cherish the ladies ag shenyum sa Mandela Hall chumai so tan da kjolkaram shin ag tarlu insan Mandela Hall an lashin so la griha hata on
0: Oh, doch, rete grif. Ach, an sin don tacht an omlaan by yeah. gach sais kjol radishinta fall. Eish, ta wad an amach visig fechant an glar agus ta se doch rete an maid. Kjol tori, einarach, kjol bani, is koma. Ma ta trish, Ein the kjoltori is mo agus is far satir a Dave and Kjol Radishunta Tashi their fall. Cad iad an cineál buch faointí duite bhfuil tuigh súil go mórais, mar ghlacam leis go mbeidh tú féin ag just ag seinte agus ag seinte agus ag seinte ach ba deis beag agat ó béidir tá súil agam gul agus féchant ar Ryan Kiltor eile. Cé hiad seachas an Jack Warnock, obviously réaltas mó, but...
1: Well, tá mé géirí beidir spás bug a eil hon rodéigan Rodig na ekkaj ach na kilchermacha is mó atá na kin ig Jerry Shachtin is sin cherish the ladies Aaron Donach and Cher last fee the ul hen chlog sa Mandela Hall agus sin an ihe sin Mike Goldrick Big Band Yahnia Shacht sa Mandela Hall chumai agus sin an Jerry Shachtin in ye to solace exchangeum in some Mandela Hall a race so solace bana ain't the more can you mask an injur kill gaelic agus kill americana katon agus shizen er nod le nismo na bit of fake blaine in ish so to shades in the genium a race in some Mandela Hall an enula is troha the ul agus an sin an hédla lunasa te fluk agus an hédla nela ag sénium in some Mandela Hall agus ta an tau ormsa mar beme ag gaig sin ta mis ag sénium le maire agus eitain own hédla nela sa ta mag dúl go mór le si chun sin in some Mandela Hall an enu la ta vi lunasa lachania seacht in some Mandela Hall so sin na kielchormacha is mó a ta mis ag dúl leis
0: Well, agus a chuoine úiste atá ill amad ceolchoirm seisiún tá siad ó bheag go mór agus iad le tá siad fud fad na cairach. Éist cad é an bailchas fear a do chuoine dulling leclis an tola seo tá anna chuide.
1: Yeah, so tá aithan rud thuas siú Idirlín sa gcéim so sin belfasttradfest.com agus tá sonry for Ahanrod so say lesion skull sorry Emilina by brush because Mila kid Delta Ekfrastel Erna Ranganen shin so the card Jana early she August Ruddy the tossy hurry Khomai so been to non chat to Jack August Bejer Goldhig Cardlan Araniata to Boron for beginners on Cardlan Adausa Peep Walla the Tossy Hurry Kumai, August Kaylee, August Ahnrod Machine, Kainshina, Kyardlana, Session Kyoil, August and Shin Wrench Pop Ups Kumai, Whiskey Tasting, August Alehage. So to Nasonry Shin, a leg, file, CO, Edgerling Sugging, BelfastTradFest.com.
0: Well, Aisht, Jack, Gurumila Magat, as often Hamaglock of a kind Lena and Yov. Ach, Tom se beagáín borthe duitte inis tá caiicís ómhór os do chóir amach. Just cuinig tú féin fulláin agus sláintúil agus baitú set.
1: Well, here, by me land the hill, so by me set marshin, so gur mí maga da rasa.
0: Gur mí maha agat sa, Jack. Agus shahagi blashin, the chud kill, Jack. Shahé, shílan í gaire.

0: Síle ní gaiire an sin ó Jack Warnock. Le clí ceannis pell na mánach teach suas tá tiisi ceir a ggéirí gachta na bhela chun póirta ghlacha i Parkrun. Bhí deis caiinte gom le Catrina na cantír chun an scéala áil. Seo mar bhíon ggórá agin. 100,000 fáilte rót a Catrina, bhfuil tú go má?
1: Gur 1,000 mai aga tála go mai, cos é marta tú hían.
0: Ah, táim se a lán le sprí, splóidir agus chula rud eile, well, caffi in ar éire.
1: Woo, is brallan caffeine.
0: Well, éiste Catrina, is fada bhí mar a caint, ach tá tusa le bheith anagnóch ag a d'ar seachtana. Inis dom, cátá ag tórlint?
1: Tá mé, well, is d'éirí seachtana fíor cóirithe, an d'éirí seachtana seo ní amháin, go mé cíirí agus méo sa cluiche ceannais i Bell na Bhar, ach bé cluiche ceannais ile ar an tíigí caithar i Bell na Mán ar na Bacain, agus sin ar an d'éirí seachtana seo thugaín, so amhairach, mar chuid den ceiliúirí roimhe sin Tá tíigí caithar agus Parkrun Ireland ag teach le chéile agus tuimi i ggéirí go léarmhí daine agus taíochtta don mrá fásta trí dehanana a gundaí a chaithú ag Parkrun agus éimeid gur bailach spríal a bheithhain do ghine agus teala agus don phobal taí leis na mrá agus iad san ag imirt na cluí ceannais fásta.
0: Now ééis don trúr a ggéisteach linne. Nach bhfuil chuach acha ar Parkruns. Cadtá i gceist an sin bhéon féin beagáín árasach gombeh marathon nó mini-marathon i gceist.
1: Cid sé, ní marathon nó mini-marathon atá i gceist. Is 5K atá i gceist. Agus is imeacht siar an aisce é Parkrun bíon séir siúil gach maidín thairn sna chiad a aitna ar fud na tíre agus bíon siidir siúil a ddíorthaí eile chomáid. Bíon fáilte roimh thach an is féidir a bheith ghríoch le do charide ná letííon ná ag bugadtar ná ag siúil agus bíon go dúir daoine ag obair an fásta mar i bríthe Jonathan agus Healing was just nervy wajig ik swinchi na clahi canish de fel na man imlena gumel cool fart chak to hinya leg in the park on ireland gajas marta luchana kenyo marta gierna ik in da draman shaw pubble ran fart chak to kelluri yani or gini de gak each agus bíon junior parkruns ar siúil gach dúnach fásta don na pláistí. So bíon ahan sort duine ahan sort ís a gglaú páirte in parkrun ar fud na tíra agus ar fud na háte gach deirí seachtainine. Agus ní gadait iad a dhéanaí ahanna le deirí seachtainine díireh nuair a tan fanirt.
0: Agus éis, so tá cinál gá spruch agaí ag a d deire seachna seo ceúra, agus airard hánaint ar an cluiche ceannais is táhachttaí go d déir seachtainna. Agus airard a hánaint ar an Parkruns agus bailach íontacht

0: das séh do riine déis ná rih iad hain a chuinál fulán.
1: Sin go ddíra sin go ddíra agus an atmosfér ceúra a chothú ag an parkran agus cinneal an build-up sin a chothú fásta duna marrá a bheits ag gamirt ar an dearirí seach in se haginn. Na caihíar siúil i bar an chrócaí agus muid géirí go méid scaftte takeíachta allhhuir an don trí chluthe sin an chluthe soúir idir bhanach agus sinseir agus fiú marbal daine abal de freistal ar na chluíiad chéan béisiad ar fad beá ar TG ga th fást agus is féidir a bheith ar orthaí ónhála chomáid.
0: Well sin an rud chumá an is chutrína tá an obair go Jo. Gaiana ag TG Cairr fan na blianta fadanis le Pelnamán agus le anchuid sport eile ach beidir grubíd Pelnamán an cinál an standout star mar a dhearach siad i dtaobh an clúdach sport atá ag TG Cairr mar tá an sport féin i gcoil ó neart go neart ó thosaigh TG Cairr ag tacu leo.
1: Sin é go ddíra agus bhla a sin bíimeid an bhródúil go bhfuilmeid chu cheangailte sin le Pelnamán agus a ggéirí go mé an tardan sin acu agus go mé daine ar fud na tíra an an arc ar na chluhí seo agus arc ar na mrá seo atá a chur gach sort atá chur ahan rud atá acu istí. Sa sport ar waithe láhííon ar waithe le leis na mrá eile atá ar na fuine lá agus ar waithe don phobal fásta agus tá pell na man éon tá siad bunaithe ar a brithe Jonathe, Chile, bháil freine agus lechtáíachta agus tuid géirí an spurtaid sin a chur hancin agus tá factus ur a ggin am léna le TG caiair a bhainean le pell naán pell gan sríon. Agus géirí ceúirí a dheanaí ar an fashion agus chomantas agus poblbal sin a luimén sin gréthe a bhainean go luú le Pelnamán.
0: Well, bhí an passion ann a gcónaí i measc na Pelladóirí a bhíon sa Glacport a Pelnamán, agus cuioine amhéana bheith ag an clé cheanais i bor an grochaig beidir féúigh blian ag túsin chéad rénos. Agus bhí gachtainna chóáasta bheit ann ach ní raibh mór an daoine ann a gothirítáis gurb i bor an crocaigh go bhí sé. Agus an sin beidir chuig bhblionn de níos déanaí thug mé hiíinecha chuig clé cheanais ann aríis agus bhí an áit a bhád níos plóide ach fós ní ra sé le chohanan le pell na bhar achan sin cuppla blina an bhíos an agus bhí an áit nach mór plódathe agus tá sé sin is léúchán le tá sé dohénta go bhfuil an tionchar atá ag an clúdach cuiimseach atá ar siú le TG Cairr go bhfuil sé ag tuairt fiúntas ómhór do don tír agus don sport áirithe seo.
1: Sin é go ddíra agus fi am léna bhí mu sin an ará go mé siniu leis an galanta sin idir TG Cairr agus cuman fel na man hon a bheith ag Johnny oríachta agus creaúlaí ar naríol chomórtais eile an le ar a leiad chuig bliana eile agus sílam go gadíon ddíra an takeíach sin agus a bheith an an na cléhé sin a chur fáil an phobal chuann sin go mór leis an status a ba chóir go méil ag Pelnamán agus atá ag chhoás de réir ché le fi le coppla blion an nuas a go hairithe an nuir sílam gur a bhád níos mó daine na riomh ag freistal ar na cléhé agus an nuirí go cinse bhí cean na sléúte is mó agin a bhí an le coppla blianana níos agus tuimi géirí tógáir sin aéis sem léna agus an urid daine agus is féidir a eil heag na cluí ar an dar lá a bhí lunaise sin an dóna se haginn chu take le intrim cathlach formmana Ross Common galh agus kiri a test na chluhí canna se fi man as cenar bid in na condihe sin hu you know be goor sport agus spre agus comórta san agus spe go maiide ion dinne a an neodraach a bheith ar na chluhí sin fásta.
0: Tá bí an atmosfér dochreite dochreite. Ag na clé ceanis a gothirthe. Agus is dóm tátíisiar chun tosaigh mar a bhís tiisiar deghná i déobh technolíochtta déobh annach chuid rudí eile. Ach tá sppót deán á chlúdú acha le fada an lá agus í obair íontach agus clúdach cummseach a chur ar fáil. Má an túis tá lehétí an VBC agus Sky Sports. Tá siad san inis ag ggó le sacr naán agus mar sin de agus tá clúdoch sport naán imithe in áide le coppla bliana nús ar na cinál ar mainstream media ach tiisi caiair ar ríist cean ródathe?
1: Well, sin é agus is rud onintach é go bhfuil na canal agus. Stasin agus ardain ar fad ela ag taí le sport naán na go generalta sílam go sin arróas agus tuid just brodil agus sasta bheith mar chud den chóra sin agus a bheith mar an rudaíthe ar fásta.
0: Well éist chitrí na sul bhagan túmid just túr meirichan dún chunisteachtar tiolalas maidir leis na parkrans agus na clíí ceanis ledachol.
1: Kinse. Leis na parkrans éis sin mar tá sé an siimplaí níl le deanana ag dahanana do chundaí a caihí bí sin ganí pela ná go ddíire áhar buí agus buin má tá tú i ggóthaigh parkran an intrim ná glas agus buí ar san ar an chiirí. Sú dahanana do chundaí a caihíí heag do farcran atíil agus is féidir greengraf nó fi sean a chur an airde ar de scéar insta nó mar fóstar Facebook agus TG caiair agus parkran a clubbal me tú géirí. Dúisina maithe a winch sin teid teilí donna chluhí canis, ganí pela speisialta TG caiair agus an LGFA le ó níls ná airí eile TG caiair agus sin deshan agus de dúnaí agus is féidir teachtar heí óolalais faoi ar na main hisiilta ag TG caiair.
0: Íintach ar fad bhil é se Catrina, ba tá a tríochtta nuir an déir seach na háart ach. Tú sásta gur mí mí
1: Sinna go dtíar a gur mí mai a go hían.
0: Please don't start a fun na isis ó isbíí nahéan.

0: Is binine na hhéan an sin le please don't start the fun. Tá ráma nua le techt goú ón grúpa dráíochta na clásaithe, Har an déir seachtainna dhéan mo cholaci imar na grobín tuarisc dúin. Seo mar i dearraigh leihí.
1: An déir seachtainna seo bhí an deise gom leabhart leis an stúrthir agus an clíir de ráma lán ghilgan nua, misneach na manrín. Se leh an tagile bhinis ag tosú leis an scríbhnóir agus an stúrthir Katrina Lane.
2: Tommy an seo leis an villa agus an scríbhnóir Katrina Lane agus tomid leart faoi an dráma nua misneach na manrín inniu. Inis dom faoin dráma nua a Katrina.
3: Hi, Eimear. Is dráma faoi bhirt bhean atá fír cuachtach agus fír cháilú le stócha sa stair. Granuail, banrín na mara an seo in éireann, banrín chuig a chonacht mar deartha, banrín na dunta, agus éile se héin is sasana. Agus go minic bíon níos mó chur amach ag daoine ar chráine nuair a chuí sé ar bord linga lena thair dúmh dara mar chalíóg. Ach bhí saol fada casta simúil ag chráine, bhí beirt far céile aici, maríú duna bhhaine acu agus fuair sí ré leis an duna eile sa chuis go rinne sí cullscar leis. Ach sa dráma seo beartaí an gráine dul chu fada le London chun impi ar an manrín éiliis amach a scaile séir. Agus tá dráma bunathe ar an agalibh se a thuirlíonn idir an bhirt fáin agus léiríonn sé tó go mbeán na man mar ba rud an neamh go náthach man ná a bheith chun tosaigh. Agus tá sé fós neamh go náthach i saoal na polititiíochtta sa lá an UN man ná a bheith. Táid mar hir eiscechtúil ar bhealach in éan mar tá taí agan ar na ná in áras an Uachtaráin ach taobh muid a sin irátíiseach fós a gcuine a bhí mar ina ban. Agus díiríonn an dráma seo is deach ar an gadrah pásanta a deascar atarthú i London agus an chlé inar éirigh le gráinhil an dulmalóg mar hapla a chur ar éiliis ar éiliis agus a chud séirse ar na donanta áilereis.
2: Agus cad rah an beidir an spprage is módit chun an dráma seo a scríú.
3: Well, is so éis bathnééis an Chambers a léh agus is gohfuil coníir me gan amara agus gohfuil caiisland do groniuhil an seochas an siú is tá cean i man na haan agus tá cean in agan nuair an aice le uchtráir. Agus tuis go rah sáis más mór go marthí heasta gom an dráma scríamh ach rud égan atá simú faoi a héal hain ná. Ag an am gur scríb mé an dráma seo trí blion á héna scríb mé do bhí me grifúir ag fúling Donáilte agus bhí sin hospedéil an seo in hospedéil Navinsin in aice le radio na lifa i Malia Clia agus do chuir si gléar am láháin agus dúirt si chuirtá ar buna go Katrina agus trop mé bhfuil mar háiríonn si tá mé hí cistean ag an mórd agus tá mé scríb dráma. Agus inis chomaúirt si agus duis mé mar a duis mé deit scéal gráine agus éiliis. Agus dúirt si lem tá sé sin anna himúla Katrina, ceapan go a chóirdeit leanút leis, ceapan go a chóirde dolasteach inálibh agus a bheith ag gobar go ran fartiíocht le le daineile in chur áile chuineile agus é eistrú go béla chu maiis is maiile mé. Agus dúirt mé ceapan tú. So bhí mé anna hásta agus chiochtna mé an dráma, chu mé an dráma seach ag an iireachtas san comórtas litartha. So bhí mé anna hásta leis an mula a thug si dom ach foréir géir trí heachtain in os sin nó mar sin de fuór si bás agus de chuir mé an dráma ar le héamh deachán agus de bhí mé dúrasteach ar mo chunúsach filiochtta scríamh. Agus an sin de chuir mé é chuig fiisiambaltíir an bblionn se caite agus fu mé eolalas dearfa faoi agus anáis feminism agus an áte na bhfuil man nás lá an Yuan. Agus im líana an sin bhí mé thusam le clia agus de chuig mé chuig na clásathe a bhí ag déanamh catlín na thulaáin inana an fise go maiíach chlia. Agus rádar raibh nuair bhí mé i a bhúntar óg bhíú drámí ar stúú agam agus bhí catlín thulaán chuthaga mar starte agus bhí mé fisrach agus chuim meteach agus bhfuil mé le trí a maríon ní orcháin agus réitsmar go maiile na chéile, bhí meanana hasasta leis an drama ceap mé gur ra séad ard caiidán agus an sin bhí méid slamovision agus tháinig mééis sa d deirtha an sin an tain bhean a bhí ag an deire cha mééis sin ará ar sun naán ar sun naán níos mas túim héin ach ar sun naán agus bhí me caiint le tras agus dúr siarmar an rahain dramascrífacham agus Horla go raibh, a go raibh dearmad go raibh sé scríofam agus bhí sé sa tarachán agus leis é agus an sin tháinig mé chuig blach lí léna claasaithe agus an sin rinne mé tweaking an seo air, tweaking an siúd agus bin mar thoir sé.
1: Anús ar Catrina leabhar mé le bhirt ón glír, tríos ní argáin agus níise ní bhrin.
2: Anois tá méile tríos ní argáin agus tá siise ag lách a ról gráine bhil sa drama nuair le tú an drama ar dús chud a chuig i bhaimir.
4: Is tólam nuair leis an drama ar dús an rud chuig i bhaim arm go mór ná sibhris na Gaeilge a bhí an, like is fila den chéad scó í Catrina ach tá an gaolann an cósibhir agus cóáling so hen si sin go mórlam ar an gcéaddul sios agus freisin Tá anna spéise go gúirsaí staire agrong a bhfuil a go háire agus nídólam ghfuil mórrán scríte nu nachhfuil a ggóhann scríte marheir hí cinnta dearfach níl éonrad feice gom sa marheir hí ar stáitte agus níl éon scunán éonrad cosúla sin feice gom so nuair ag an riomh éonrad ag déanamh ceúra ar maná na hhéan tá anna spéise gom an agus an sin gomórlam.
2: Tuigim go bhfuil gá legan de Grannie Whale sa drama, agus tusa an Grannie Whale níos abbaí, man éiste.
4: Tá an ceirt agat, so is tólam tháinig Catrina isteach go dtí ceantas na cruinnithe bhí ag na claasaithe i mí an bheitheamh an sin, agus is tólam nuair thagan daoine isteach chuing le drámaí bíon an saothar idir lámh a gcuing, agus déanaim iad a phléacs mar sin de, agus ri sé lom an scéal seo ní raibh éon Tagart is tólam den scéal cáúil de Grannie Whale agus mar fáiste agus ag $1 lung athair an scéal sin atá ar bhfuil sé gach duine. Níor sé sin lúteigh Catrina agus dúirt mé le an cór go mbeadh sé sin sais snáthe isteach ann i slí éigin agus bhí mar smaoineamh agus tháinamar suasa sin smaoineamh go mbeadh cór go mbeadh an charactar sin ann agus nílam chun an rud ar fada litir inis beir bh tucht chun an drámais cinint darnóig ach tá sé fit a fuúta isteach ann islí anna glic agus cclisteiste agus áling agus nuair bhí an charactar seo á leir go going just thála sé beidir cúpla seach an hin gross ar na man agus tháinig mé ar fhí seán lenim an bhean úntaach seo yoga le níise beidir go lenin roiint goibh í agus man bhfuil aithna goibh arthaí is spéirbhain í ach fuair si amach le daoine greibh áilse arthaí agus is tóla mar thair san bhí a chuid gréige ag titim amach agus thug siún cine agréig a bhara agus cappas nuair chonig mé an fhí seán sin ar lína cappas Wow, like tá an bhean san cócróga comaníach intí féinnig agus nuair bhí sig smaoineamh faoin drama agus ag machnamh ar an drama bhí scríte ag Catrina just rinne mé an nasc gur cór go mbeadh an ról sin ag níise nuair a bhí an gréig buinte cé mar ispéin úntach chróga láidir í agus sinna táid teastáil uing agus sinna bhí é ingráin i bhfuil agus measam gur bí an eisteir is fear go bhéis vetriis. I'm siú den fort chun bhfuim aáanta leis.
2: Agus ní se tusa an Colleen Whale sa drama seo de chéad ról eisteireachta inna.
5: Is é mo chéad ról riamh Tá áthas ar Puerto Glaca sa drama seo agus seis Tommy Glaive faoi láthair leir ar bhanam de Surrender Experiment so nuair tháinig an riomhfuist isteach ó trasa le déine just dúirt mé lem féin why not céim fá nach déana mé seo so tá sé seis gan riúil ach ceapam taíon an ráil seo lom agus seis fuig mé é imachrí tuis gan turas a bhfuilm ag dul tríad faoi láthair.
2: Agus tú a léh chu cin hasamachta chu a rah máltoch duitte tríéis an scripta léh.
5: An rud a bhí máltoch ná ancora idir burt ban mená cuaachtach mar is ban mé agus tá gá go mé goir cuacht agam faoi láthir tuis gan dúlan atá Rm agus comáile sin is even le an omhá an graineimhil óg ag caiint gotí graine abí mar déanaine mé sin comá. You know, tá nascagam le anpáiste a bhí mé agus an ban a béh mé agus ceapan is féidir an galir misisnach agus cuala aáil ó an spiid sin atá aguain taiste agus 6 taim mu comá.
1: Ba misisnach na manín ar siúil mar chuid de West End Theatre Festival in Ngálamh. Ba an dramacurthe ar státe mar léhdrama ar an bhíh seachú lá úil in áras na ngáil in éach leis an drama Catlín Níúlachán. Tan gá drama Kirkin Keen ag an rúpa drámeachta na clásathe, agus a ticket ar fáil ag wtaffringe.com.
0: Well, sin a lágam díad an tachtan seo, ach bigi cinnta bheith linn an tachtan seo thugann. Ó na hocht go dína ní luan go hína ar Radio na Lifa Kate Shea punk Car FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ón té a bhí mar headliner i mallan leabhar an tachtan seo. Seo é an na léach ceolaíd hain, Sexy Taig agus Space Love. Go dín chéad úr eile, tuair ara, agus go dé sláán.

Yes.

Hallda. Hallda. Hallda. Hold up.

chóide tugann si bhanis tá muid beagnach ag deire a glóir in níis. Bin Kelsaí a bhí si beh éisteach le Tásúlagam gur hain an mix seo go mórlibh. Mar dúú ag a dús beag si siúd ag sinnam ag féile aála an teirí seo. Má a hiile ólas ag teastal webh nó sunraí seci. Tar thugan ar IG seisiúnaán nó aála. Baimime deráis leis an có ebrú idir seisiúnaánachs aála a gcean caiicis agus an céteach an eile beag seisiún naán generaráta ar siúldaíh le ípéisialta eile. Gotíon céteach an eile a chuide sangafólín gramór weimse vertíí ceol agus ó Kelsaí,

Selector. Easy.

la pizza. Agricultural revolution.

0: yeah
1: hung up on your love le the Montclairs
0: agus roimh sin bhí
2: Morning Sun le Al Barry
0: an bhá agus roimh sin bhí Stereo Driver le Q anois písa ceol éireannach an seo dún seo Beauty in the Beast le Courtesy agus Hickey
1: Courtesy
0: Courtesy man
1: cool chas mé sé agus Brian le Courtesy
0: he's cool he's cool guy
2: so what Ones to Watch so
1: Whelan's One to Watch yeah bhí mar cáb taobh mí agus bhí sé sin sin agus chas sé mar leabhar leis ná jazz
0: buinigí sult as Beauty in the Beast le Courtesy agus Hickey seo ar Radio Liffey.

it will be a shotgun party, a popgun party all night. All right.

bechéidir is sin díir. Yeah.